Bishin all in kill le holomidin chin sweet journeys agus priena Jerry Holland holomidin chin agus hilde chison in the hanta in chin ed piano agus shna Jerry Holland madema Jerry Holland the fiddlesticks collection holomid agus revision we to get the bleeding wheel here on agus it for more ni wheel here on vikra agus mohes bible e wheel here on no bible enu enu erdo sigus queen na dreamore Agus tan cion sin le fáil ar chluas go dúbailte a thug bríd amach ar le peat chóir chonachta, dár teidil onáil an dúchas agus anach sé sin amach sem léin fiche a fiche cúig agus orain vraha ar chéra cínichad ar fad agus chá chluas go le bríd ní bhuíl chéran onáil an dúchas agus sin í bei orain ín eile an bhuí bríd ar bál. Buíonna ar nó mar dear mar Jerry Holland duna go fidulir í mór a ché breise na farra an tóir ige ahir idir se ar cheol tradisiúnta na héidan an tóir ag obair Michael Coleman agus James Morrison agus eile ach an

si bhgéisteach le RTÍ radio na gcéalteachta. Tá si bhgéisteach le scoil na seachtaine gan chraoladh ar RTÍ radio na gcéalteachta. Is sin muid in istigh a gláir faoin cois farraige.

Cum is gola chrínú le a dús báire úran a fuair na gisa hain seo wa tafod a rin Michal O'Donnell ar Celtic Folkweave da rannam bíu Adam an art. Ní eitam a mara an ilir fashion. Agus an sin raham is a hain part a forma muid wa coit poibar art a Morris Bradley far ar ó más mórar cheol agus ar teangaí fásta agus a chailmint an éirí. Ach bhí mé héanagus síle in igrálaí in sa distillery i le bhhain ar a hain Morris an leagan teo an tún agus tá muid a haine mo chuin. Agus rééis gur míle mai agaibh as a bhéon seo agus take ar tuairt an cheol i gcónaí tá se na phléisiúr bhíon seo. Gur míle mai agaibh.

sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bhgéisteach le scan na seachtaine go chríola ar RTÍ radio na Gaeltachta. Is sé mo dinis sé glór.

0: Agus go mór mór daoine gan aon na dachas.
1: Tá sé ceir go leor éasa, is fearrthú, is is féidir le a thíocht agus imeacht bhfuil bis me le taon.
0: Síon áil mar iad. Fiú i London nó Báras is féidir leis an saol bheith anmhaighneach, agus fiú iontaobh siúd bíon gach duine féochant ceir dhéanann an duine eile nó cáráin sé.
1: Ach a chur níl is, níl sé chud dona leis an eile seo.
0: Ach muna mbeadh daoine a féochant ort. No, I kind food. Bheach an saol níos mhaith ní ar fad. Agus is mai lomsa bheith féochant ort sa mar iad. An bhfuil cead a gom breithir láimh ort.
1: Ní éad tá mise fanacht a bhád. Bheach ábhar is ag daoine colme. Ba bhfuilim imeacht as an tír seo ar fad.
0: An bhfuil bóchla agat mar iad.
1: Níl le sam, tá agus níl a chur níl is.
0: Más mar sin an scéal tá. Mórid, am bhfuil aithana go mar?
1: Tá, bíon sé sa meár chuilíche a caint leat. Tá cineál ábhras ag a fút sa freisin. Ní féidir táda dhéana an ghanas a másaí bui a chuir nílíos. Is fuaile am an áit, ó tá gháin amir.
0: Bíon sé sa nósta? Tá aithana go mar? An é páric an bóchal?
1: Bhfuil dé tá cár a thuirtir ní sárna bóchal. Chomind ag a scoil in éindí, is cúrsan imid. Ach an sin le copla blion chuar a daoine is faide ná sin. Téal mé ag na dtonsaí le chéile agus fágann sé sa maiile me agus mar sin.
0: Abair liom, an bhfuil tú i ngrá leis an móchail seo páric?
1: Níl is sam, i ngrá leis. Níl is sam, tá agus níl. Bíam i ngrá leis nuair a cime, snuair nach bheith cime. Ba níl is sam, nílim.
0: Se, tuigim mar iad. Má tá tú i ngrá leis nuair a chéan tú é, well, tá tú an ghrá. Agus mun bhfuil tú an ghrá leis nuair nach chéan tú é, well, ní dóil an ghfuil tú an ghrá ach go háirithe. Tá sé an deacair bheith an ghrá le duine chéan tú gach lád an saol. Mar hápla, ní chreidim gur féidir bheith an ghrá le duine bhfuil tú pósta leis.
1: Ó, ní chreidim é sin a chuir nílíos. Céir dá ghrá chuirb a mar sin.
0: Sir tá gceist agam na gur féidir ceann nó meas nó gean a bheith agat air. Ach, duine bhfuil tú leis a gcónaí, ní chreidim gur féidir bheith an ghrá leis. Is rud an daoine é an ghrá. Rud a bhíon a taistear uait nó go bhain tú é. Agus an sin níl sé a taistear uait a hiile. Mar a dúirt an Philip faoi, is rud é ghrá a bhíon uait, ach ó dheost faoi ní bhí sé tú. In áir iarbh sin fá go bhfuil muid chomór an ghrá le dia ná nach bhfeicim muid é, agus nach dtuigim muid é. Ach, go dtuigim muid go bhfuil sé go maith. Agus mar a ghéana leis a saol eile, sin fá go bhfuil an oiread suime ainn in sa saol eile ná go bhfuil muid tuirseach an saol seo.
1: Níl mé sé rá go bhfuil muid tuirseach an saol seo, ach tá muid tuirseach an áit seo, go mhaile seo chuir nílíos. Is maith am an saol seo gánach daoine ceartán, a chu bhaidean muintir mhásaí buí.
0: Agus an éanach maith leat mise mar iad.
1: Ó, is má, ach ní leana aine ceartán ort.
0: Se agus taimse ngrá leatsa mar iad. De bhrí nach bhfuil éon aithne go mórt, nó de bhrí nach dhuigim thú. Agus a luaithe agus a hiigim tú ní bheidh mé ngrá leat a hiile. Sin é an míúlt a bhaine le bán. Nach féidir é hiscint. Sin an fá go mbíon an fear i ngrá lé.
1: Ach nach bhfuil sé chuid deacair céanna a cairín fear a hiscint.
0: Á ní dóid lom go bhfuil. Tá an bach agus an bhean anachosú le na chéile. Tá mill na maith ar an rud is mílse, ach ar gcaoi chéanna tá a gath ar an rud is géire. Sin fá bhain go bhfuilim sé a staidéar na maith. Ó, tá siad anachosú le bán.
1: Níl is sam a chur nílíos. Éan tíl neat gúil chulagana a cuartún rud nach bhfuil aige féin. Sin an fá gúil muid beirtin seo. Tá tas a cuartú inspiráid agus tá mise cuartú saimris. Ach cai mise gála bhaile, bé dáidim a cuartú beidir.
0: Fáin lom go fáil mar iad. An bhfuil cead agam póg beag áil sula na mín tú.
1: Well, cáins go pí mar sin?

0: Níim se rá gur d chaire cá nélas mar dóla sin chrois, a chun sinné rééis níl mór an ará aige agus díach mar ciún trisc. Má an séiste achan is sin nachta fóra cha mu d gáil timppóir, léas san éile chuna se gonéala donna le.
1: Íhrááfintastóí?Ó
0: se óm mu sí cí bhrá fedaí tá delí. Se gáfinnta,
1: tá teachchan sacú nachtá tá an sacú an sacrá tá chuid is múganna le dé nach charéis call Hamweb.
2: Ó bhí se túirte baine golaí teachtainnjeún. Beidir nach chuna pe chu éige heidir.
0: Aáil bhí sé le cheangal faoin bhagra chu mu na pápé faoon me.
2: Cabhfuil cáníílis níac mé náfra le gá láir.
1: Ó bhhanam go bena nímí tám bonúla leis bheitteige ta pebe ceir tá á chuineal nocht. Tá pína chuir roiin sinnéad chu mé muréad certín tegratí géarlám. Ó ní féidir a chuneal sinné. Se bhaid teachtainna sé?
0: Lí cinna se fára ach bí go deistres, te go mu sin nuirigus san níarnam sagan sa míoir amachcha.
2: Tá sé dia gúil agus tamíonnach leis.
0: Cin deláid bh sé tamasú.
1: A mu se si fada a chona na thoó go chun ge túú.
3: Díos mu agus páirtíh sémas agus páir.
2: Agus se tá daine leráhin.
0: Ó mar sé díos muris páragus bíidir colm chélis marín páte a láte déana nach hánéile.
3: Piúnta agus leidirchan fetar le a thuil.
1: A mu seanar a mu seanar a choníil ág se gom mu seanar.
0: Mu sé cechaí daine na náit le a chánélis.
3: Ceapam go bhfuil sé go háling ar fad. Du bhís hí sé go trá a féchananta ar na tontracha mór a bána. Ó de bhí sé go híhann. Do thugus faoitear maidir leis na haon agus na nanamhithe is álané saoal na naon.
0: Ó tá siad car go leor, tá siad car go leor níl chios nárátaí na éidech na brogan as taíile choríimí arab, á siad cear go leor.
1: Ó ná sé beúar ó ná sé be go maidide mar fe go
3: ceapam gur chóir de gach duine marachtain de cosú leis na haon. Éirí nar éirí na lá agus dola lí le tuitim na haiche. Caigh mé dá chum faoi.
1: A mu se chaáil le mu se gáach cíonarm sa chaáí le go maiddí mu.
3: Ceapan gohfuil sé íntacha gohann seo. É gáil gach lá, Tá thugus a lán faoi deire ó hangangas. De bhí sa féchant ar bó in jobh, É gáil as áing in eice na trá, agus nuair a bhí sá áilta chi do líí si ar a bhéir. Agus de hit a choir.
0: Sné a chaach póla a tí bháil ganáin u fugart caiisiíre a mu seá le.
3: Agus chunagus as agus nuair a bhí a háit aige do lí sé síos agus do chuir sé chosa in áde agus a grimim ar an talamh agus é a ghilthart agus dulthart agus a dulthart.
1: Le leh así as chunig túáir ní á sé gáúharirtí a gáúhar tena bhí se choí le an na beúíar. Fe a seapí a chonílas fe a seapí.
0: Seir dí mu derá an teamh chonílas a choíhan goid. Cíal berátáhead
3: neidir chuna
1: gur má a chonílas. Bre má ha gan éon duisteach ó fugra se barm.
3: Ó cínta pedir cínta.
0: Ach sé bhí merá an teh le pára mar de chaníils. Gur heisteach ar gur an seb tháinig tú.
2: Níthe mar dearrá sé dí mu dearach go réisteach nach a deach cin de le tháinig tú mar dearrá.
3: Bhfuil neidir
0: bhfuil léidir.
2: Baid dead.
1: Is
3: mar seo tá scéal. Muna méon an sa tuigh seo do bhéon dé an eile. Agus muna méon dé an eile bhil
2: féon an seo. Má go leor.
0: Chan sias gohfuil go roi géad.
1: Ní mu se rátá a tháinig.
3: Tá brán ar manis a caithigh mé dul a scrí. Buaithlam an dráma nua seo a chríochnú. Mar de tháinig smaoinmh nó a thugam in san relig ar bail beag.
2: We mar de tháina se chornaí de dige tú nó chornaí is maidir tam cefuúil a dráma a bu teachta pí bu go léhhain.
0: A dheáil sinné maithe féí. Lé pína.
3: Ó de bheith se róhhad ar méid de léomh. Úr éag an eile béidir ach seo gearíon sin ar scéal an dráma féin ach nílcréoch leis go fáil. Buhalam é de léirú an seo san ghaaltacht, dá mbeoh eisteirí go. Poste atterhe. Ach, barren mia voor een ville en kalin dribbloid.
2: Wel, dan nu mag je loo.
0: Ah, ze net al ogen. Die anders een hoek.
2: Oh, je had maar een shed bill in je hoek.
3: Ach, ze naait en kalin de fosse. Dagen maklein, no een ville en shinny. Agus dimiglesh shul erne boys er reached.
2: Oh, man, I'm going to do the holy air. Kunnu krogu um adigis lianu sé hú hornilíis.
3: Er ein nás da vá an kailín bjóg í fein, sa náun.
2: Á, mú sé gom maid gif
0: a nír vá, á, sin gíð hú.
2: Á, chrétu. Kenn jáka sén sén?
0: Á, bæk að dachar gom við sjónu vei kailín hlagin.
3: Mar að dúrt mei, vi en fylla a tæstil á vali gubali, ná gór kassu kailín ala leis. Agus hitt sí sjó freshin ingra leis a vila. Ach, mar vá ar mi á, On ur sio dy hit yn ffile yng Ngrale.
0: Boi de, he?
2: O, na chrafi y lwm y diawl.
3: Agus treis misa dy hwcriad ar Bert Posa.
2: Nes siwyd tu sosta.
0: Nes na'r ur pysyl a de fawrach. Fos o'ch ban o dy bymach traws o'r grwag agus beclar i ffade.
3: Ach, bar ar mi a, dy fi yn cael un sio y dribloid y rys.
0: Ew, can y le?
2: O, iegus i chrysta.
3: Ach, ni hen Philip o chwys leis y gael un sio. Ach, ffer ele.
0: Ffer ele, hwg o le.
2: Ffer ele, wyl tu siwr oed te?
3: An i chy rifan pos, dy fi yn fyrt y caint. Agus, sy'n ei yn oed ydyn y sisio do, cair dy fi treis tarlw di. Agus dy fi yn ffile ar bwyle, agus ar myrra. Agus dŵr chain ach bos o se i. Grwys si gyr Cailín Masúl.
2: Cailín Masúl? O, yn frwcwys.
0: A, ffilion y ffil ar y fel ar
3: y. Yr ein nos dy chwyg yn ffil y wale, agos e cwrych y gymor, agos rŵn dangen ege, an oed y awgant yn lad ar gion, agos chwys e chwyl y gytrawm tyrsioch, agos trin y chael y gymor. Dy fi bring loid ashtach ege yn ihe sin, An ashtach ar fad, cho hashtach sin is gahanig an agler, agus hokri se gan imacht, gan kestachur ar an sagart ar dus.
0: Hiu cwch ta mwynhau?
2: Ar an sagart?
4: Ay, yw, la, yw, la, yw, la, sin.
0: Hiu cwch ta mwynhau la diaw lag dina?
2: O, chan sias gai fianna.
0: O, wu yw, la sartach a bocan chan sias ar hizin se pico.
3: Vi an sagart gahan jas leis, dŵr se leis groan kiartage. Gan ie fosa. Mwn ar ei fi cyntach.
2: O, mplei cyn.
4: O, mwys yn na'r sied byw yn i'r
0: ochr. O, diarach fflip y fforeg. Daw cyd ac y bablo.
3: Ach, nir un is yn ffil y daw fwy'n gaed calin. Ach, hogan sag ar te daw. Agus chwyd ar bert y caint. Agus is yn sin ydyn is yn ffil y daw fwy'n mringloid y fige. Yr eir rifysyn. Sin. Agus chestig yn sag ar te. Ach, gaharri hyn.
0: Magal yw'r mi'n zagart glic.
2: Ho, ni am ydan y byd sy'n. Bych ys agwyl an yw'l yn arwb.
3: Cain sort bring loid y fi gwt, ydyr yn zagart. Fi ydyr yn ffile, fi me bring loid gyro me y ma hasaf tef mod y gyati na flahas y fechyn dy stiach ar man ym hen. Agus e ga fachyn. Fi yn wa yr hif dyn sgala. Agus yn tolc ar y tef hele. An ma y machen an olg, agus an tolg y machen na mahasa. Ar fa an machen tolg ersan sagart. Ni ra machen riba atarha ersan fila, machen riba grui gifein. Ach ushi me sold a row an skala gwyti ar ein tif.
0: Sawl a dies an swasach ar gael eich.
4: Ai yaw la asan nachan. Swaig a gwsi tu chardi la ho nachan swaig a
2: gwsi. O nach jawl i'n cwnnw sa'n ffili he mwys.
3: Ach ni hyn eid ar an sgael. An sin chestig an sagart an ffili. Fwr se mach fwy'n gaed fan. Gaf ar as agus posi sin ar an sagart. Ta dŵl gwsort. ni fede lo modern an fille, mar tashi basi ha. Vashi fein sanowen. Dunna galor dern sagart. Bin ein tolk visas

Bíomh de géisteacht an sin leis an ceú míad gon dráma mar chéile muid i scríb Johnny Colwaico Cristalla. San míad cholam duine ba é seosfó cúig an scéala. Dó duine orta a bhí Bart Wood, Thomas O'Meachar a bhí Bart Cornelius, a Bart Feather an Ósta a bhí Thomas O'Connor, Johnny Colwaico Cain a rinne Páirt Tam, Thomas O'Meinín a bhí Bart Hamish, agus Diarmuid MacAnaistir a rinne Páirt Fárach. Michael McNamara rinne Páirt an Targent. Mike P. O'Connella a bhí an léirithiúr ar an dráma mar chéile muid nuair a cruilleadh a raibh an ghaeltacht ag an chéadúid an 1972. Ba mír eile ón dráma le cloisteáil ag a trá chéanna an teachtain seo thagann. A chuim sé Evelyn Wallis go dtí an chéadúir eile go nuidéir agus tugadh airgí féin agus ra chéile.

te vor me herin was lugas na mil te fal roivan sa nacht le lan hilach nor schachten ig la queen kham na vaher agus schachten rim la queen kham ma her janwele vach kai go kuig blien marv te marach te saring shakata kalug o vakin van glot des graver shano go rede fish he brought on la rugu get so she blien hin Chael sé smacht lúna gosas na lábhan ar bhí sé sé blianna díis, agus ní raibhann chaint a gé riamh. Ach bhí íontain anna abig cliste feach las ón agus túnchar múrige ar gachar bhuailis. Ba bhreá leis filíocht agus litríocht agus ceol agus fashion bhí sé lán do ghrá agus bhúscail sé é sin ngachtaine a bhuailis. Chasé hir an sosa dríon, nuair ná raibh sé san ospidéil nó ag taistil linne a chló. Go maith sibh do mé ach ba bhailim an suntraí ón dríon an sa de chainte a nocht do nuair dhéarnach. A gcuine air agus gach duine le dáthirt a tá mé lína fíringe. Táim dath blion libhse leis an chláir se, siise mo chair agus mo chlána éistúir, ach nocht táim chun Clár ina slim chumrádaí seanó sé a haint tres an sún trí hí se an féidir anna cheanúile seanóg. An sún trí an sa ándraíon mar sin le fuimlana an nádúr timpall agus ba necht éile hanmalcha na marf.

0: Well, Mr. O'Shea.
1: Sean.
0: Oh, you're hurky to slish.
1: Oh, kinte.
0: I was. Cadid nor the wooshkling kyogal air a nuts in the rish. It was soon in all the fast knees.
1: Well, son, never mean, but my yoller is more neachte, mille clara vedienta. Ach, my yoller moige, agus cad a wooshkil. Togo misha. Rehan dara chug daunda da vrishin is biog ni raf telefishon ni achar no agus on radio vi mish a chymad sin dis na clihi so ni viuch le dien av ach gach ihe gomor vor hyn yirig viuch tine vor gwyn agus fin imohi kosh tine agus maher lum agus dvishe goni amune auraan duin Vi anna hím in áráni jucht ig mýntir mahar. Mú hérna her da bas kýrýe tóa og sista nú an Glenmore Lake an kutsin den týr agus áráni behe sin sé mar hiluk sé chud ergid na vi sé ig úmparíme og Adrgol meira gudí korkig agus Vi anna chud áráin ige a dóla móch sé a gorkuig I sais a stóch a guesthouse da hort egin a vi ig bonsráid sandúna ar doktir da rúchuri. Agus vi baluchan múr áráin ig mýntir mahar. Agus a son mahar a fúris an hied sais kuristach gúrsi áráni eichta. Agus kudis na áráni eichta, kud na áráin grum leskíl, a fi chacharige ta siad imo reportar mara dyrfa gafóil kusúle sána dyrir glena, agus rátachas na teringrucht.
0: Well, as for the Gerluishan on Ratichus and Taring Yuchta, the Yinamornation at Louis Castellan Blintine.
1: The Yinamornation?
0: Better than I wish to go in a new finish, Fanny Omt Grimagreen Piano.

0: Bol agus tóirge agus cadaid nuair dí a bhún líon duine agus an rá ceála dhéanann siad a gaibh a síl. Agus táimíid an argóna i gúléin sa ach níos trón séirtas go cúlé dul siar a bhad.
1: Ó níos trón siar go raon mar do bas cúlé mo cheanaithir. Cuin le dóan le diomra tuama an fille. Well, Aher shoot, no better than a her shoot. Chuig drahárlis ar a dúctí maig scrahan siúr mar chlíana stach i bhérim i gémení agus bin mo chéan aher. So, da bás scrahan mo chéan aher. Agus tá sin sais cangil cuisag drúla cúlé agus
0: Cadain ciadúr gadaini sin sa nó gmrín at sir?
1: Is cuílan gomá. Tréis an dara cogad daun da. Níl mór an dine tímpel chui níne sin an is sin éidig a dahat a si. Agus láraf bón búil da hennig na glúis daun ar eis ar an móhor fi sian a prífect dúfa gwingna agus fi séstig sa gráiste ar sais blokona ar fag ar ihan chogig agus fi sian móhor an móhor rís agus cáns na kiltrusan a fi unglum In Adrigal, muidir hirtach ó sé agus anachail a bheithir fáilte agus bhí anna bheasig deithir mar áránaí ar an seanós agus anna fila dúr a bheithir nuair a bhí sé óg ach chumach sé filíocht chumá agus bhí dánaí ag an scríofaige agus hennig sé chuinne i mbíl aithana líce fiachint dóchamís go dtí cúlé go dtí an dáibhscoil. Nó bhís timpeall in 90 sé bhí mar timpeall dim líana dís istócha bhfuil cinnte bhís dim líana dís agus bin an cíadúir tháina go cúlé agus is cuinlam bhí mar istíg istócha gur sa scoil ag an óm nó áirí ag an níra
0: Beidir gur an halla an seanna halla bhí tres an bhóthair an A culinaris in ish fíoch halantun.
1: Míoch, vár bíad a gubarn sin. Agus ví an dáifskul ar siúl agus gynoch an a fíonar á nir a púin sem a gumsa in ish a desa dáifskul. Agus cuinl me méid sin ar a vísa gléir hart. Chumar istachri tíg a ví bíal doris leis an hala. Estuálna gur muintir guiní nach níl me kinta disin a chyrid. Agus ví... Is cuinlam go raibh
0: dó... Mítra far lán is tócha gan dóid.
1: Prab, is tócha é. Go raibh bhí bucha iad álfúr pórtar a lár, an óir lár, agus gach éine a tuma a chlina féin is dachón agus i gólan pórtar. Agus fyrir an ciadúr raibh go gúr cúla me pátí haig feg a cana, chó fada sír le sin.
0: A sátir nó dèach rúg misin éidir cúig a cahir. Agus i gynóm bhí maher Mar stúrthór cúnta nó musical assistant director de Ceol Radio Air níar seach chábhlíana is fiche stocha. Agus an cúpla seachtain sa rúgag me de bhí an reachta sa siúl sa Mansion House agus bhí muitir chuléag léir fnecht sa Casual Hotel as cha maithir an seachtain hís lás chur seachtain ar a gléir agus gandóut chuir sé anna hennar fétí. Bhul is gud, tá tafad a gomant sada fétí seinni mi deisín inis, a várni léir, sin as tafad a dina gomar a chumas na sesgirí.
1: Gad bafala mai sin a chlásin.
0: Círan mac mohun a bnech télis agus maher, agus pétí a gudachtin i chéilu hos a mar a chumas le sena vana tín sun henni tapacúm agus a várni léir, pétí haig fig.

0: agus an sin himimi go dí choáiste fádig drom chunra agus ar nó choáiste lán goach ar fádamachchas semach be choáiste í gan chu de leis na choáisteú le bhúchan agus san go mór trúe mar de chiirigh na choláisttí aáin mar bhí cen eile ar na choáisteú le bhúchain bhí cen eile choláiste ana sa gaiile agus fi chá teanón cen an 9 agus cean dúrfa chéidirgus na choíní. Greib beidir gá chiad múntóir tatamach gach blian. Agus goiling lífa beidir an raibh se chomá heh na gramadí a goiling lífa ar a dolacha rudna fellónna is ar eis go dí
1: dámáin
0: ar eis go dámáin agus an sin nuair a bhí mar gláistí sa gáin ithe hána a gcónaí de thagach muintear na háise muintear chuúla éistócha isteach chuin chun tá crim ceúla héana dúin agus bhí dóla maláin ann agus bhí diimráí ar dáin ann agus bhí chun sínach meán ann mar bhí anna híime gon sa sínach meán mar bhí dáin leis ar an gúr sa man teist méireacht sa stóir mar gná an cáin sin peilicán
2: húling ar
0: a maid le síos me bula rapnar
2: a bhratra il dachta bhí
0: dáma ar gomsa
2: harmsa Then he said, "Gallon bit creams or rabbits and meat at any of this." Gur chalas an afrin sim gur rachas an bhéar mo fadirí.
0: Ach, is cúlan gwa. Go dóla mo láin an tamsin a cana an tóchar búile.
2: Ine?
0: Ia. Agus tam a léim ta raigan is, ach nuar a fóras an sians blíant ta fadan na iig sin, cairnín i anaf, cairnín is tóchai gnaum, da gailin chuinís ar an avrán sin. Agus bhí mo chuoine préomhathe a go láiste ísta gáin. Do risilm go raibh rud éige anna haringa ar fad maríáil nóráin le an difríochta ar an bhíorsa agus an cúrfa agus go chéad mar sin.
2: Is ferín tost le a bear
0: sé bhí sé
2: maire chuna Bhfuil tú comidir neis go ceoltóirí chun nach talíonn gúil blúín tep gom do gáil am láin agus a bhrán eilige. No talúri chum sé sin leis gan dóta.
0: Odigin?
2: Agus ha blúrin tépa gom an tu sachna siasca dí rúist agus well, níra mahera láhara so, maiki o Sulivain agus sean o mór agus talan vi a hira tafud vi se fnach tímpelig mahera nórsin agus hirle sa skrehna donlam alaini vi se agus keila vana leis an grele.
0: Yn dyn nhw tefa wain ele i gan awm agos fwr a tŵb o mis o'ch lanau hana gmach yn sio tron hôl o wain Theresa yn tafod yn ffocor bwyli fi se yn son hit mar y dyr ffa i gan awm agos cwmwr sir gwydys grahan dahar Sean agos me ffein agos dôl am olaen agos un o'r mwr tef fyrs yn ieg fyrs yn trwyr gwyn gan ffocor bwyli agos eisiau gwmwr Sean a rîl to rîl agos dy glanes e mar dy cwchyrs o ddegan i leos sy'ch iwn
2: Bwt sy'n ni'r higym rhaid yn ymwneud
0: tacht Se hi'n
2: Ni higym rhaid yn tacht yn orsyn y tef
0: No, ni higym
2: Ach sio chwyf I sgrifft y hir Donald Mullane. Donald Mullane fe ni gael caint o dwysig ys ebrys y stachs sy'n y rhan o chwmse yn y tal
3: o'r i. Kanon a sari is bestigi digioi, sa chuja go shaskir is putas po choi. Hani kum basar is higien mor, e diil is a glaeach ar na kartin. Snaal de Amerika an kaitke se suur, e sien spodalak ar faim de vru. Talur na ginti agas talur na grub, agas talur na bulioi Bi dinico el bule as dinico og agus dinico ni is a hinina a mishig mor the leader a reynes no rigit su hon tol fiachan kyoko do bulti mar halur sla de imerikan kalkis a sur a sier spuda alakar frahim de vru talur na genki agus talur na grub agus talur na bule o hilarne the lord of arkeen is an tishy khori oq da vichy khusha dinich ul rimish sirod Gwneud ar sef clyfos, megin gwbroi gan ffwrca gan ffeir o gan ffaen. Snaddi mi ar y cael cael cysio sŵr o sy'n bwyd alach yn ffaen dy frw Талюр на гейгига, сталюр на гроб, сталюр на блохиля.

0: chun an lán a bhíonn sin, mar, you know, bhí a hana gomsa ar bhárna cilcháin, sarachur is a hana ar hana ríadam, mar potacéir a bheithi, agus bhí si I gobar a potacéir, a siúpa potacéir a bhíon rá da bánd an McLachlan, agus chúris a hana ar an sin.
1: Bo o vera a muita gandota gusada hef sa tira
0: hef. Estan gur narvas ilan beira a maher.
1: Dibet.
0: Estan gur o harachtain a banim dina. Dibet.
1: Agus da vuol si lena vuol a maher lena haher. Nur vish a shoda ingevin hi saan aimsir na triblodi.
0: Aiga.
1: Agus nenslígar hos nidra shulmach. Ach, dús. Seo chuh mar ní chlochaní fénig, nuair a bhí si ochfa blion díis cheannig si Mercedes nó, agus dhéan si tafad ar dlúis go dúbalte, agus ar 9-6 na hinda cailagaí bnech déilithe.
0: Amen.
1: Agus ach seo hí inis ón tafad sin dhéan si, cittí na gomann mar ní chlochaní.

0: Bin go bhíne smar ní chochaáin nó benna chrúlaí mar a léidir sé a mailan cholaigh mar a sí na bóí ar feag na blianta fada. Ach bhí mar caiimeil ar gharach agus gur chaise do rimice agus gur scéoch mónta sin duile díh sun ar nóin bheit Johéine.
1: Bhí ar siúr dul go dtí America nach chaisteolam.
0: Sé mar ghór seoir thála dúrin go nuárach. Scríam nar thagadh sé bhaile go ngleach sé amach go Galloping Green gri maher agus skil meiskin tat stachle na khot a kat double to kat a harsh rolling shear yeah bor fella vi vo hi sgon ger shana wignuch
1: yes ni ref pina hanagum serenish ach you know

0: agus conas mar a víidir rimice imirce agus gribh an dúla chu seo bheithan seo sa tíir seo. Ach bhí uaignis, da bhí óránaí bháin e lé ganóm agus bin marnaí húla bháin ó bhíl áhanna liche, Mary Jack Bill mar a thugamí siire. Agus bhúg si sin an báin óir leis blian éigin tímpla, agus an socha béidir an duine bá ar fad bhí anna bheasach dahar ar cáitní fuína chain as bíl áhanna chóirig. Ach tá pictúra gom sa bhaile grín graf anna í anna éist ar fad in níos agus anna stéis caite. De marnaí húla bháin, marnaí chocháin agus seosa fó hénig agus si de siúl sí sráidí chunil agus de hóg cántas na glíon graffadóri sráid a pictúr díf.
1: Ba hei garbi fráil am cuarta sin.
0: Más fédal am tachtar, Pedro.
1: Asúm na fyrir sér kvæðu sér tepi við gutt hún lám og lán.
0: Tás að góð.
1: Hér, berðu hún jæsusli. Sjá, af rann heimur sér hrúr að hana eig sjósa var henni.
2: Ná,

0: Cushlan dún gúirin san dáhainte gúilí cansi hólís cur agus ab a gáinín gairid sin tatsos de drón a nuachta. Ach, vi sais dýna dýs na hóslif múr a kjóla bá gúilí tímpul náma chénach. Nýr a múr an píbrí án a nóshin?
1: Nýr rev, cur gásan tefsin tíra, es dóch a...
0: Vi gúilí cansi, siam a sinis.
1: Agus a gorch, mi hala rífig.
0: Agus vi leo rosam náki, agus vi Tommy Rick.
1: Yeah.
0: Vi dinis na patsis ach ni eraf a Muranda. Vi pedi gandot ach an stok a chog ach vi se le kjoltori chuolun ag zi ahenir.
1: Yeah.
0: Agus vi kuplu dinele stok a sais...
1: Le fyrini, kuin ni mer ean dinele. Da hannig mi hal ar rif gudi korkig ni fedrlam, ni kuin lam an vlien. Agus hosin se muna.
0: Yeah.
1: Na bí bui sa skoil keol agus ar náden dis na Mclean a bhí gen nach Tomás O'Conning agus Mary Mitchell is dóna agus
0: ach an náin bhí cuman na bíabrín sa na cum leaclí agus le líne seascadí dá se cum mí chuísach ar fadu tana míl ta cur fúda dónis go maire siad ach bhí se lítir stechan sa na keoltóra a chúlan na gór rain fab blienta agus cadavata sin trefse sin gléir
1: Well, was fintan hiola behe chofad agus a rishilum se mar dir me goni in ian abart awan sean o reid agus kiltori coolin chofad agus le muhif shide de vi kiltori coolin agus vi sean o reid agus vi sean o reid mar vaisht ar kiltori coolin agus se siúd yin an leim mŵr kiol na gor herin se chuige Balach, a viet fi kjol tradisjonten a heren a himint agus hans fein a hurt dag ach kjol tor enrach godisjen i refaun ach kjol Junisen maradir fayr galer a sinir plichele agus is toch an rada vi tefir den smyna vi sean mar vi anna Himige jazz na kjol tor i New Orleans
0: yeah Well, it's like we're all delish. We call out the ball. He get him player Gravan. Marcus le John Kelly. It's in Gravan. Yeah. Who look a star got tune. Agus steel. Agus an canoe na tool. Agus Sterling. Come
1: on. What the fee?
0: Sterling and a half. Agus Larn. Agus a Harrod. Queenimshire. Like she never won. Like Michigan Moore and Coolish. And it's just a tech to make. Marta Clachta le Sean de Chlarach agus Avrain agus Scream na River Gullavood an na Blient Nistiani agor na Oriad Sigeti. Shaska Shachtun, Shaska Naek, Yuko.

0: Sin agaibh caramúile Lingbert go leanana bheits a gúnéir agus go leanana gúin fad a raibh tuanamach me hena chunta an chláir ó thulacha chláir agus bí a bhí a hénta gén sun na an gardaí na nóiníní agus leagnaí chudáil héad agus rud a bhaine chamara thug seannach sé dún tósa nar bhí sa stóc a chóg nar husní sa seintir dúis níor mar an tarifanum dar lumach cheap sé siú go raibh agus bíach sé ra ach bhí an húchla gé siúd rumsa a hebh ceolde agus thug sé misneachtam nó na raibh misneacha gom mó mórán eile mar tuisgur mac maithe me bhó hí sa gánaí raibh dína súla mórán uim agus na bingábalta na rós má mo gáin chuige ach tarlín ar dhéis sin agus chastrúid go fíoch fur chundal gur ina scoil mar ní heasa gáinna go nín an ceol Vidur ra gros ainev dun chus egorch grav mahen marav agus question chus gros ainev. Ach nirva agus nead kada harloch da marach maher nead menga mehe gomerike agus mehe mo rockstar agus gomeng marav agus leo drugs sudi. Rockstar anahinid narem
1: na agus anahinig an orkosule Pete Reedy.
0: Leikin marsin. Achar é chumó ní hé sin na hálach rudí éile de níos níos séh mar defa agus tá má héal túrugam ó hína lé nú na bí mar an réidir leatsa éis dúir bí gháil a chúrsaí ceolagus
1: Cúrsaí chum a dóireachta?
0: Tógur bhaine project a bhaine bhí gom le mert an héas is cuíhan nún áréil igur feid cúil bliana sanna bheit buin gom le mar túring hénig agus hí sa chur tunes le chéil nó cuma tún íomh nó fioch bheit in éanamh stíl tradisiúnta. Agus seo ceann na hainig go chara le lum geráidú den íon, bhíoh sé tunála gitar agus dar í san sa is chéad trí nóta de sin agus snéigin fenar an tún seo. Well, nú na falánach sin hénig, sa ha gwaid se arait, du mai haintit, seo chuf an buin trúr, Martin Hayes, Cuivin Arell agus mai hénig agus tún ín dis na tún íf sin Gerard, buin trúr eis dóir.

geistech le RT Radio na Gaeltachta. Tás be geistech le scunda seachtain ag an chraoil ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in is an glór siúlach scéala.

Sa dhavás jahe clar elis a thrai siú lás gela. Agus mar hús inyú an gríwi polichul cunlach, padr o dhamol, nach maran. Agus a mas a clar beise an o bwyl, an sanyoli kioil o chundai ar dwaha agad. Agus ar deu, siosaf o heini agus seamas anas amon kante agus kioil agus ciran mac mahana ar a stuir. A hedawai padr o dhamol, a hannig ar a thiel gar don chlohan lia con na gún ngál sa bhiáin ortiag níhe trí. Eit bhíon na brach réaltart ag nám, agus a fuhr buas sa bhiáin níhdiag orto sé. Bhí áras ar gulior daoine fa Father O'Donnell, sa nám gro drofásig daoine ar chumannaí agus ar chumannachas, agus cinte ba hóisíla ché Father Coy. Ar scarabí seo é Father O'Donnell hain, a kind le pronches a conlun sa bhiáin

Agus ar chlársaí ar ahrís na filioachta agus ar fatrúntacht na móróis le géal. Adas bhí an béirla agus tionsclíocht na ngál a brúis deachoró ó ahantíh. A muidir hín go dúrachtach a sírú píneach ar níhracht bwale. Lug an túrne a bahúch ceol na déad ar fud an chuige. Níor bhhailéis na filí an fashion nua. Ach, níor féidir lá ridge in a héadan. Níor ó seft ar bí acu ach tchéhú.

0: square
1: Doyle, Gwyl Galore, Conton, Agus, Calta, Avin, Le Tashant, Dave. Gomedir Gwyl Co Eirecht, Ogin, Gwygola, Le Slocht na Blan Dori. Agus Cynti Gwyl Co Eirecht, Ogin, Le Mwyt na Halabana. Ach Niel Co Eirecht, Ogin, Livshe. Mar a dúirt me hín si an éirecht seol chéine atá agin éiranna le gur a céad míle maith.
2: Sean ó bhfuil agus sean óg ó bhfuil an sin. Agus ar déir fád inniu Seamus Ennis, Seosamh Ó'Shaoghney agus Ciarán MacMahon a caint fan na fáin réalacha, Facla na nÚrán agus Aisteachán a bhí déanta ag Seamus Ennis ar chuid acu. Agus arís an seo scuilma le verso bhain as éman nach chraic, a d'aistrí Seamus Ennis go beirla. A bhfuilamh a ara.
3: Cén rí anas muide das a chraic?
4: Éman nach chraic.
3: Éman nach chraic.
4: Ned of the Hill.
3: De seos a bhain an is leis an órán gaelge, agus Seamus mach inis a leis an lagan beirla, agus an sin ach tasó se ar a vadog stáin. Ionas sin?

0: Seamus Ennis an sin ag an déu, agus ba ínta an ceol a bhí ag a héin agus seosaf ó héiní an sin. Bhain sin mochutsa den nearí seo, ían stád lí ag gór TI, stád IE, mat is a gerí fulla de agwail, bhuim sa mar sin go dín teart an siúgain ag an nám chéarna a mór.
1: Tasha Begeshach Leskunde Schachten and Gonchreila at RT Radio Nogeltachta, Agus Eishmutinisha Shanglar, Jagon Kainse.

0: Ha rís ní le mainte gus sin le le meónna bheith
1: ní
2: lána hí
1: ní lána ní le go bainéan tlí ha meán
0: ha te gimine
2: sha Can you get a question? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, an elegus an dí tan chur an eile an dí agus mar sin de stelbhrá bhríbar rud atá nó a bhíoch a laige deas nádúr as a chainti dir se clúsi mó am gichéile caint fi obair seasta ar chóir dúin festa agus obair i gist é nó í a chur in dia cynnig í orí dir se agus sin tá ír scrífin aige a fín rud céna seo a leanas a dir se gita as an leabhar hóir an ocail chríin d'éil se coiscéim ní déag nícha seach leanacha fiche dó ní hé an leagan gaeilge seo pís a sluacht as a leabhar ní hé an leagan gaeilge a bhíon bhuatha i lig is polaiteoir é í polaiteoir i gcónaí is polaiteoir é nó í polaiteoir i gcónaí beinthe sé sí sé stroke sí úsáid as an leagan na saoirúnaí dó stroke di ag an am no, an leagan a séasca le dhíine hort lo. Tá nós sin ceacha leor deicea scrífa in afeicea chios a bhí chuig agus is dí níf éidir éh os ard mar dín sé scrístan rud ar fad. Is dócha gur ben rud sé le Dr. PC i Merlin political correctness seo sa gí nach sa gí go níon farfrestal ar air agus ar bhean ag an am chéna.
0: Well, tán deacar tí ná, agus
2: cafar
0: ár de hort éir mardir ha, agus tá níl tán go neaf fulitúl mardir ha.
2: Undoubt.
0: Agus is cínt a gúla cártag na mrá a bheith a gíra a hentis rúid a tán go. Ach, cés teile cech ein níonhara agus níl mar an cuir sin ar stofa vítú léfúl sin.
2: Cúsin tú ní ní tá leana tráib a jónsin, gandach. Gan mae chesyn sys rhi lawr tam ar ffad.
0: Ac ydych chi'n gos, is politiol y gwni?
2: Politiol y gwni, sa.
1: Sa.
2: Ni gai yn o'i un, sa. Sa gos o'r i, sa. A ta cos yn ei an...
0: Ac cael gwni, sy'n bain hyn sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r
2: Mae yw'n dwi'n se, sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n o'r sy'n
0: o'r Ús sé de gúnaí a sa leagan na saúna, agus gúnaí éinú í ráí.
3: Bé an deachsacht chéan a gúr le cian bunion, sen gaitu é éan a fyrin, ma hógan tú bánaltra bair.
2: Sá?
3: Bánaltra, é bánaltra gúnaí.
2: Da nói tá...
3: Ní gai gai sin a chora bíotir.
2: Fyrir bégur a díon a gúr, tá sé teki a sin agus tá an taltra agus an altra. En sé cúis tá ég a bina, achan sin bé deachsacht a drís, gaitu un tíno...
3: Tá gá deachsacht an, tá deachsacht clinis gramadíon.
2: Tá.
3: Agus níl éin é íon, tá éon, ná tá éon. Ach tá deachracht éilean sé sin tagart don duine. Agus sin scíal éil ar fad. Agus má ógat úr focal calín, cian a tá fyrin chumai ó hífn na gramadí. Ach ní éin duine is calín deas é, ná mai dyrun. Bes hét rúbtúr. Ní dyrun, ach is calín deas í.
1: Ní, ní, ní,
3: Tá bálí ar fyrir an rúd a láf seo, lach gait a bán húrma.
1: Agus nach bia,
3: bád í, a dyrtú,
1: nach bád bia is se í.
2: Se, ach, gúd se sem bagan íntif súl, on vaj bárid se, ach, is fai bísa
3: kýs. Ach, agus át jás é, agus tá gíla kúli hélu.
2: Se.
3: Agus, ach, níl rúta fátt, ach, úr seo, a dyrtú, man níta da vekur é í stjach.
2: Agus mar a gwirin, cedda chyrwyr stwysteach e, agus ar
3: agwyr. Peir adat awn o'r
2: stwysteach yn hyf. Wel, o'r core eitach efo chan o'r hwn yl brach er yn fwcol o'r i, cyrwyr gos. Mas fwcol ffyrinch gynnwch e, cos yw'r apolitoir yn sio, ca ha se efo cwr yn fwch apolitoir.
3: Ma tot o caint fwy gwyn o'r ddys mas bennu i wasfil ar ddys apolitoir bryd o'r agos. Ar y ni ffeil ar polytoid fyr o, i ro, sy'n ni'n troblo dy
2: tyfais. Ach, sy'n gos, sio ni hynna ta gysht, mae diolch.
3: Ni
2: le'n dagra eisgair, ni le'n dagra siimpli.
0: Ach, sy'n chysht o tans, wylein ni gyrra ni agro le, nyr ydych tu, ni le'n reitach ac o beid, cynta o reitach, nw gyrra reitach.
3: Ta ffaib yn i anmar, fi me o'r o'n y pleile le, Cúdiúla dinéigin, bhí déanam agarthóracht ar héics.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scunda seachta na gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir blas.
2: Blas, le dahi o Murray. Ar BBC Radio Olu, BBC Radio Fioil agus ar BBC Science.

0: ort sa bhunscoil son agus suchas tugachana bhisneachúin chuisteach ar chomórta si mar hapla chomórta slóga rud a chuig go bhaim go mór a mar cuoinem dáanta scríamh le chuisteach ar an gomórta sin slóga. Agus tá go leor daoine atá ag obair is saoil cultúrtha na héidir sa lá tá nuháin agus béidir go bé slóga an chiaad de se bhí a có dólar ár dáin agus sin an go bhfuil an sé dúnta go do slóga.
1: Go dtíar a chéh fé dana ar an céiste chuirt fe cén ísú. Ach nuair a luann tú slógú, insíon tú don phobal éisteachta cén tríomh sin ina bhí tusa ag lugans céim in san saol cultúr. Dimar sé tionnach ar bhúrort?
0: Dimmi, yeah, dimmi ar gan dhaut, agus bís pártach a gultas choma sin an ciúil, agus tíroch na rudí son a thugan dhéine le chéile, chun beidir an cultúr reint le chéile, chun an cultúr chéilúra, táid son anna hóchtach. Agus an is mar ghunna bhíne scríamh, mar ghunna fásta, Chiam anna luach go dó a bunt le féiltí le tríochta le sin arachtas choma, chun deis tach le chéile le déine chun pobl a chrothú agus a chothú rud nach mína gutnar bhíonn tú suite go bailile ag scríomh dóid mar hapla.
1: Agus cumar tá si cásúla slógú agus na féiltí eile sin na luann tú, ag gcónaí is deis iontach ag daoine Aithne chur a chéile den chéadú buú le cáde agus cadrah a thógail a bhhar an bhád níos fuide ná mar a híthaigh an thús?
0: Go dtíirech agus duan se anna bhaas an duine chomá bí míidir fad nar bhí seach dul an áir ar ará dáin. Ach is dóilem just go se go húntacht an glas óg an misneach son a bheitthe cos de féinnig agus an féinhhainí.
1: So lórlam fan tógail muíine sin, bhí sé de bhuiín agus dána scríú don chomórtas agus é chuir isteach, tí mar a bhí sé sin?
0: Ichéach, tuis gur bhan réile na gcuine go bailile, níor bhíon rá go mí a rálam agus siúd is nár tógach sa réaltacht mé. Níor chuir sé isteach ró mhór orm, actually. Féidir gur inis is seáir higam go bhfuil difríochtaí suntasacha dearth mís didir dhaoine a tógach i bobl lánghaalach sa réaltacht agus tógá de haus éag an teile. Ach is dócha go bhfuil an éagsúlach sin anna háachtacht de phobal na gaalana agus ní bhain a caiha nuas ar cheachtar acu.
1: Agus an rútú ag scríú de tíon revision nó an bhitthí ar ag ar hásaí tú ar bhuathar na scríbhneireachta ar bhuathar na filiachta ag comartaí sí mar hapla slógú.
0: Is dócha go raibh de scríú cúpla rud chum féin ach nuair a tha spruc agat nuair a tha spruc lá de chomórtas. Cáiríonn sé sin go mórlam fiúsa lá tháina bhain, cáiríonn sé lom díú ar an rud agus beidir an bhóchar th ábhain.
1: Well, look, Jim Jort má alamh rinch tracaní seoil a rinú dúin agus tamaid go le heim na tracaní sin fríd an chláir fríd an agalú tróna. Inistú fan céad trac a rinú tú agus go teicá bhfuil sé tag, Dr.
0: Raunias an tarán tinna lasta leis an rúpa ceol cíle. Bhí na géisteach leoha anna chuid smaith na diaga agus a rá go dtíon ollscoil chomá. Agus is cuiondam drasalías ar cheart an filiachta i mbeinn frálaí agus cé a bhí ann ach pádra go snodaí agus cliana cosan tuismitheoirí cíle agus chuir is téagscha carilam a rá bhís chomór sin ar bís buúla leoha. A chug an bhirtacha son anna bhisneach agus anna haciachtam agus go dain bunach déileach a beirt gan dautach. Páidir go snod ag bé a dailsigh an chiad rá chanúsach leom agus chameach. Go mór fe chamhain ag an bhirtacha.

0: Bála go bhí agus bilis ar an gáilimh chun tuairt feh bháisteach san nuachéalainn agus bhí sé sin anna háachtach stocha mar chéim ar bhóthar an léin le agus bhí chamána háasta go airna méálaigh.
1: Is tú duine na cóiltaí sin duine na gcéalagóirí sin a gruthaí sparantacht ón chóirle aalaíon agus a thuaimeach ar scolaireacht Fulbright chun na stáit na fír.
0: Is fír chaithas blian úntach in nua áireach bhí samaraachtaint in Harlem agus ag obair sa Bronx ag tagas na gaeilge san ollscoil an sin agus bhí blian den gcéad scoth agam. Díot an ra chomá gur chaithas annach a dáme i scríamh ann chomá suchan ar bhíon tú thar lear nuair bhíon tú ar an gcógaríoch mar sin bhíon spás intne agat díorú ar an scríon óireach de slí beidir na beach ag a baile.
1: Agus go thuair a hitin féin go thuair a hiig tú grúta goil sí san bóthair seo grú tú le panna hógail agus panna chu le páir agus scríbnearach dtíanú mar líomhathe agus goil síos ar náid bóthair na filiachta.
0: Is tócha ar bhíos ar an oscail bhíos ag scríomhdánta agus ag freistal ar na ceardalna sin a luigh mé chianamh le páide go snodaigh agus páide mac airgus bíon eile. Agus fuair sanna bhísneach fuathe son sin rud is tucha mreáir phobal scinúirta na gaalainna tuisgur pobal beag sin tugtar an haíocht agus anna bhísneach é an duine tá díirigh túsachar le sin scinúiret agus bhí an tárim braham mar gur fuair scalóirlóir taíochta ó dhaoine éagsúla Biddy Jenkinson duine eile a chabhra go mórlam agus tá mé fé chomína ag na daine san goléir.
1: An ró an iliachta gcónaí go mór hontásaí a héal rúta ag léh iliachta nuair a bhí tú ag fáasa níos.
0: De bhí, stocha grás éis aisteach. Is a gcónaí bhí na léamh Edgar Allan Poe mar hampla agus Sylvia Plath nuair a bhí sa bheanscoil. Agus a géisteach le annach chuid ceol chomá agus tá filiocht na liricí go minic diatá rá. Bhí postpart timeshare gom i siopa Carnini, so bhí is annach afa le sin ceol, leis an litríocht, leis an alíon trí chéile tá sé ar fad nasca head arlam.
1: Agus alafa ar hóigan fuair tú an tám le iachrúsacht filiachta a ullsú pecú a luid tú níbal luiche in iavíle sa hacht agus tost agus alagar in iavíle is a séidig instúin fan fróise sin agus gdéhí a géist leis an dáljúr filiachta sin a chur le chéile.
0: Tá an dálár annaigh súla na chéile sa bhéidir gur bailúcháin nó céad cnúsach ceartta sepiacha agus dtíorhann fiú gúil an tedal sáis leis scéalach fiú mar go rás ag fálam na céirte. An son chuirs róm rud éigin pagáin in beag níos níos dúháiníonú níos cuiimsethí béidir a dhéanamh le tost agus alagar agus buine na dáint ar fad sa chnúsach sin le móanna cumarsáide a bhína gain tanga béidir nachhfuiléon fritil nó focalán agus conas mar bhí míad le henmhathe agus mar sin dó. So a ríist buine anna hadamh as an dréimhse in nó áhraach agus fiú brachtan sa ghaileamh agus mé an PhD bhí na teach trasna ar hamplaí de cheangacha neamhghnácha agus ar scúdánta méálartha.
1: Tá sin spéisiúil a méid a dúir tú sinna mion sé gcónaí tálaachta duit mar eile go bhfuil tú ag legan dúchlan úr de tíana in san phróiseis.
0: Tá sílam go níla matíra go bheitis commandáin chianna ríiste sa ríisteile agus ní dólan go meach sé sin sa múl déan duine ach ní bheith sé sa spéisiúil domsach go háirithe mar sin is maiom dúláin a churóm lena haon leabhar agus just thairlíonn sé go bhfuil an trí chnúsach a cuioine bhar an tríú cheann tán taspag agus dánta eile buinean sé sin go mórmhór le ré nua ma héal nuair a tháinig ma chuid aníonacha ar an saol agus an taistrú go carcaigh agus eile. So tá téamaí tala sin le fáid an tán taspaigh.
1: Bhfuil tá mbeid géirí tiliú fá sin atlin sin mar díl tú ar éirin agus mar a luí tú sin is go corcaí a thuí tú áitiúil tú a chur fuúd ó hin. Cad é a bhil na bhála thú?
0: Vies a dearig fanacht in New York, live in McConton, you have to go into the valley in Elcher. In the other course, Vise the VRM fille, I guess Higgis Homa, the Menadiric Vagobrin Old School, Gomech and Doctor Ruth Wuim, Marchin, Vies.

0: agus fáinar an don nua a léamh beidir gan éirithe leis cogur ar bhí te leat seo freistúcham. Agus is an dúgan inan sé álaigh. Ní chuir me seach róhór an éair ar féin agus é m ibre ar an déach mar is leisút an taisteáin. Ní lom san taisteáin is leisú é. Agus so tugam cadí híndó ach dá meach ceisteige marall ar rud nó chattá geisle rud bhín ansáté sin a ragartt gan dat.
1: Well, tá ea leor uair le heachtamach an fór seo bhúte a bheith instú fa gotígadtíir atá san in san dáil se hansin.
0: Luamard an cnúsach tán taspag agus dánta eile a dáil sig éomhlóid in fithe fithe dó. So tá legan dáthangach da sinna teachtamach ún Gallery Press. Tá Billy a masc na Nastrahóri, Eleni Chulanáin, Paul Muldoon, Alvi Carraher, Michelle O'Sullivan agus Alan Gillis na Nastrahóri Ellis. Tá mé anna bhhaoh as a go dibre. Agus tá seis leabhar nach an áach sa bhéidir gur meascán é de frós agus ba ilíocht. Líadan is teil dá tá sé sin á ghail siú ag le brac go na mara. Agus is a insint é seo nó legan má legan héin socha de cheannascéal ó meanghaige líadan agus chuthair seannascéal ina bhfuil go leor bearníí san insint agus thugus faoi seis na bearní sanna líana as maiíocht agus san cai mérá nach obair go láthe é seo éair ach obair chruthach agus súla gom go muna daine tanna bhas.
2: Bei sportan lei tíochta an éir héis na nuoachta ag chaúméideag héis a hían an deire seachtainna seo, roimh sin bei tuairis gcéan ar Tha agus Rá ó Fáisc an Chroic áit mé clufa le cheannais manúir peile na gaialaimhe idir Michal Branach agus Baile Chláir ar siúl agus ó Stáidean Fiorsa áit mé ómáníthe Michal Branach ag gimars clufa Carú Cheannais sa bríomhfríomh thóisir. Bei dear an chlufa omána sin ar sportú lei agus trochtúireacht ar a chlufa idir an spidéal agus meiste chruc mói. Bei muide mó gan chlufa leithcheanna síintir idir beúid agus an garí mór agus gon ahimirt carú cheanna idir bhenach idir cirténa agus i lenédaí. Bei muide géirí freisin gus na chlufaí chríomh síintir a stádí dhearalta, ní déon le ceirí hir agus an temple nó leis réaltocht. Bei muide gon denna mí gon chlufa leithcheanna síintir pele idir Wolf Tone agus cruc na línsí. Agus an nún ngáil gon chlufa leithcheanna síintir idir Níomh Conail agus Glan Tóla. Agus a bácí airichir gon réomhhhailta síintir pele sna dééise idir an rainin agus ruáil mór. Ní anamid dearmad in namrá, le lámór ag chaalaí níomhbáin agus iad a gimirta á aada a glufa cena síintir pele chorca bei trochta deachtain ar a glufa sin freisin. An sin ó leafaréis cuaig go dtín sé bei tuairiscí, scórnaí agus scéalta sport an lei an riib, sin sport an lei le Michael Varry chunigí cóúidir le.
3: Geist of the RT.

An rannach a chwala mé din sin Sean Manahan arnú agus bhí sé sin iarsta deadúna se caiite go osín go ruirí agus go éangas ag mullan agus súlan gohfuil osín ruirí agus éangas a géisteach linn ar maidin na nniuh agus gur haine an rannach an sin lehab le Sean Manahan agus ruibhí sin bhí mu a géisteach le Pisa a St. Louis ganó atá tuimeach ag Colm Gannon Live in Boston at Tunes on the Charles an hana matáid at Louis ganó tá se le Lóda a Guinness ar Bandcamp an targad ar fad a hurta colum gan éile Tunes on the Charles atá díreach tá simach a mástan agus le cúna dé is féile i leana sa rai ar fe na mléanta. Nianach le colum in sin bhí porca dúil cuivin o Farrell agus bhí Sean Gavin ar a Mauran Freshen the Plough and the Stars agus na Gordini Selacha. No, the Sally Gardens, agus chul sé a tún casta gomínic idir ag Seanín Fetwaile Magdanacha. Má tá tú géisteach cheanín, súil an go tú cine go mágus éanana tá géisteach lén hall a London hasanna, gur muid ar menachtaí a ar fád agus bí neart a gé lén agus ní dhéanann si bénéireach teanghil íana lén ach tásam go mín si i géisteach agus sin ar rud is tábhachtaí chuníirí i géisteacht. Noel Riley tá sé sin a géisteach lén ar maid an go cínte agus túsrá leis a glár in sinidir se agus maithú i nóil súil an gin tú sása as do chuirt ar inis bó féine an deire seaachtain is se caiite agus neart ceolán agus neart dans agus neart dórain agus eile mar a bhíonn sa gúnaí ar inis bó féine. Lish Kalmudigal, Tamudigal Nung America, it east. Well, we met America, Le Colm Gannon, Tamudigal Rashan, Le Paddy O'Brien, Nathan Gourley, Agus Dahi Sproul, Agus Cassachet Rory Lynch Arun, the Balmoral, Agus O'Dowd's favourite.

Aurelias in Shin, the Balmoral, Erdos, Con, a Hola Paddy O'Brien, Costa, Egg, Francie Brereton, as Topper Dorn, Agus O'Dowd's favourite in a Yishin Con, Arno, a half at Michael Coleman Hain, Agus Abisishin Lafon, O Paddy O'Brien, Nathan Gourley, Agus Dahi Sproul, Ed Louis Gador Tedil, Bright and Early. Se bright in early in seo ar RTÉ Radio an Gaeltachta se begéisteach le Béalmáine agus pe mai líb go mé se an dechlog agus neart ceol neart óra leací macham agus ar nó féidir sibse teachtarach de cheola am freisin má táim bhí sin speisialta web nó an iirita speisialta ar maidin i neomh agus dlúas go le tuairtí macham freisin i neomh dlúas go le Bechlo Donal ó chlúarchanachta Nancy Wan teidil tar gáin sin mar sin a bu bhalaí bead Louis go le Bechlo Donal chu rannam agus seola go dtí cúgi hían cúgi cúgi trí nó hochta ceannaí a hochta hochta ónna sé chundé nó nibir WhatsApp 9-8-7 9-3-2 cúgi cúg a cúg a cúg tar Dinis Maguire lín i letir mór chu rannam dhanam samálagat Dinis agus tá Ann Roach nó Ann Walsh a géisteach lín a Clann Roach a gundé Loch Garman ar maidin mahu Ann sú lín gúl Tugama maidin in neamh, bíon tú gúna géisteach lín bailá dhiart. Agus teachtarach teile in seo, maidin mhaith in Nancy, a bhéadtá dimpnis walls leis an mána New Leaf a chasa go Eileen agus go bhórín atá i géisteacht i gil chuí a gondé an chláir. Manam go gasa maidin, dimpnis walls agus seo iad an grúpa New Leaf agus sinéad Ciara Jewett ar vidal, John Tabb ar Musca Ceol, agus Jim Bunting ar Gitar agus ar Visuki. Dimpnis Walls agus an sin casa siad Cuplaport, Casey's agus The Greenfields of Woodford, agus creatno siad le The Hole in the Hedge.

Andas and Colleen Ruanjin on Luiska la the high seas, Shinead the Kahlo Koran, a holomid goleen, Kieran O'Malley, Munchin at a vigil, Kathleen Gown, Ergansertine, Nagasi Damsa, Inchin Freshen, Nagasa, Kahl Ermisuki Freshen, the high seas, Agasatafa Jasnik Shadmahrin, Blinta Ocha, Nagas and Colleen Rua, a holomid inchin, Nagasa Sulam, Gorhania on Laganchin, Kahleen Rua, Le Nicola, a Gerard Nitoranchin, Hasa, Ermadin, Inyov. Tá Tomás O'Lennon a hénig éisteach léinni gond an chláir ar maidin agus gur mwyd dánim sa samálagat a homás sú langul tú cunial gama inchin agus freshen tá Jimmy Joe Hamish lín ar maidin agus tóreacht písa ceol nú tóreacht óran óran náisiúnta chasárige i dyrsa agus nú sinna chasárige coscúin a chom cóléilig

ó cistela agus a chasins Johnberg ó flaharta agus féile chasar go techan deire an deire seachtana seo ar an maidin sramlí seo in an tíidir se agus náidín dearmad mena a chur sa roiíbir a chumá a seiste sa roiíbir sa seiste sa mála sa se chodá a tijimi agus ní bhaxad na machtáart éidir seo agus i dé casamuid chasar go chuis goin ar bálín beag inis. Edwina go cíint a sigal hímpol na tíra agus an sio enw The Divils in the Dance Hall se sin ar bolnaca bai si hímpol na tíra an dyrna mísa sio agus chied viela agus mín an olog agus bigi fairamata agus sio hiad an banna ceol a vín sin na tianta The Gralton Big Band agus sliawnlan in sio a hob.

Sin in a shed, sin as the Gralton Big Band, and sin agus Edwina Gucky, and agus a coolodar ar fad, agus the Divils in the Dance Hall, and sin ar Homeport, himpul a tír, agus baisha the Sun Grove Ballroom, a Bunny Conlin, a gonde wio, edin dehula, gyer a fóvid, agus edin einu la dig, baisha sin Elfin Dance Hall of us come on, agus edin dorla fíd gan vísha, baisha sin Ulster Hall, a male fetish, agus baisha ar Homeport, fashion a mean the sound, agus ed vina nolak bigi Farimachob, ach an trí cíntin a teachalóa an dehúlá ag bolí cálinn a gundé wio, tenúlá déag an elfin agus dárlá fiad a mél ferste. Sean is John Beag agus cosárge cosgúin.

ni an bhfuil slíomh blúm mar cheánach up maithú canna. Tá sam cin cheanta bhhait go méid a thóid tá sé hí san fi an áit a cinnt ce mar ruíoh síos agus é áilchuit a dúna méíreacht idir seo agus sé deachlog. Tá teachtarach delinn de hain ó Claire Lawler si géisteach lín na drálaí an d chiaí Tá sú an gúil tú go mágus go méid dúnach goánta éidir si sláán agus sláinte agus le gachéon roiis ní Claire Lawler agus chu mu denim sa málagat i chléir agus tá an dúis sin Nancy Mán le Bachló Donal le túirsta maichain ar maidin i neomh agus chuir gcí enim sa hatam má tá símagaí é sin ghruachtal ar maidin. Nis siad pí sin ó Lewis go All in No tá sé díirech thus ar Bandcamp le cúpa lá. Is féidir líb áirdú inis. Ní bheith se le íslóid ar go fóil is dóilem achas féidir líb an áirdú i dhéana tíos na gréine an tainim atá ar an Lewis go breá nó se. Díormad ó mechir bhar agus go ceol agus bannacht dé le James Cullinan bhar na fidile agus Brian McGrath ar fianó siatsan an trúr ceoltúir a tala clústal ar tír na gréine. Éiste muid in sealahob agus casa siad Forget Me Not nó nádín dearmadarum, tír na gréine lárbáir agus an cúl fada ar dearra.

0: Mrs. Fogarty's Christmas cake and shenanigans, Hollum Gannon, live in Boston. I guess we'll take the hay, who shall know, to see you in the cocky nolloch, get raw sugar blain. I guess some of the beans, bockal, I guess I'll go to Letty, quick, I'm sure, no nolloch. The Shanley Hogan Chad, RTE Radio on the Veldachta. Eist mai le príscéalt an nuachta inse, príscéalt an náisiúnta go séid an náisiúnta ó bhearia ní húlaháin.
1: Go mbeannaí díoghaib. Ba córáidtí dich an rialtas im lá cléanamh le bailchríocha chóra a gán áisnéis go nuléon se thagann a bheits le fógart de Mart. Is cosúil nach bhfuil se socrí fós cén chuí go ar laidú ar an gostas ar airithirt go ghasúd. Dúirt an taire catuchas feiblí Jack Chambers gúil sé le níos mú sérvísí agus cuarm gasúrachar ar fáil i mé daine in nachhain ícastab. Tá cinna le déanana go rialtas fós ar a díú ar laidú a chur ar chuarm go ghasúr anóga bheits siad nó go chulagasúr. Agus dúirt a taoiseach Michael Martin go an rialtas a cimrú gan éon ardú eile a chur ar a gán chearbón ar ola tí a gahanachad i meisia do gúcht. Tíochtar go RTÍ go sé leacaí meachan rud céanna dionó hibh a gháis. Breanaín sé go le rialtas le 10 euro gardú

0: a chor ar y bintion thoughts agus ar na príf I cuiachtaí leis a hosiala Ellis a gán áisneis. Is casúl gul player bunnan dera seachtan is ar freisin fwy I cuiacht ein wire go 300 euro I hiúrt gob siú da ans an liúntas brosla. Was a dinna gawar tinna vi dach an nun drumim la clia. Ag hartar a dóchlag ar maidin a curú fissar na sérvísi eigendala ta skrúdú dilioliachta le diana sa teach. Bei Cliffe Ellen nacht ag far an sacr fablacht na héirin a nai Israel a gar na náisiún an anat neodrach sa Terbia. Tá conspóid gulior tarnig na Cliffe sacr in nai Israel agus rínt grúpi fechta sich da intio i gerganion I baicart ar a Cliffe mar ialt ar a meditar bun ag garam Israel in Gaza. An aim sirit dina se lá skamalach sa gudis múg an tíri niuf agus bai salach ar báistíán, gaharid a gondaihe sa nírhar agus a tuiskirt, agus bai rint kio nú kiovran ar chrik agus le kosta. Bai se terim sa gudelig an tír agus glanan kio ar madin, agus bai rint tref si gala nú greine sa nerir agus an ar jeskirt. Bai se marawanta agus idir chug chém deg agus skór chém Celsius ves an tuchta sárde. Sina wul gachursi nú iachta agus aim sirit fwy lahar ar
1: Gormahad Varian, Marian Yehulwan, Lin in Chinlish Napishkal, the North Noshunta, Agus Edir Noshunta. Memishali Gumeshan, Dian Hishigas Nashtela Kul, Agus Oran, La Kasam Reap, Eta Shogashin, Agus Milfalt Ruben, Animal Sahata Lahai, and Louis Ganancy Wan, Le Bachla O'Donnell, Shinkantan Reap, Ed Madinini of Kugihin, a Kug, a Kugitri, Hokta Karani, Hokta Hokta on the Sheikhunde, and ever WhatsApp, Nodja Hokta Shah, Nodja Chiado, Kugikug, a Kug, a Kug, no shoulder. Rífast ag Kilbín ag RTE.ie agus sintin te garo jo jo se geistach linia maidin or an eich dalin jo segas kiolalin agus gormainu mishtach sa hata le da hel sintin te ngwet ag garoed agus sulein gultu kanyal goma fangwek mwydin sulein chiona le ta geistach an tsa ta any divani ta si geistach linia ran a ferishter maidin mahu any agus bin si linia gulni gadivin agus sulein gultu kanyal goma hwysyn jin ran a ferishter agus fanga bheith cumannis ní bhláras te de súla bheirt le súla chun eal orab seo ar fad tá teachtaisteach ó chola híh orm in seo tá mórtí mac inrochtaí a hénlin agus tá sé sin a gcéire ana mochasa hata freisin sin dion tan chuit a bhórtín ceol golanta Bernadette ní chohain a chuil seacha sin si géisteach lén im lá clia chuir mú dánim sa sa hata freisin a Bernadette chuir mánim sa hata le da heilidir Sean O'Crochur tá géisteach lén im na hauns na forbacha agus ceon elin seo mai din wa Paddy Hona le réisteach dad ilan orn mór nó ngál tá an ceol gama ir mai din agus bheach cúpla wál sa gadeas mas féidirra Bi tu adorech di adunna sa gaiti fwrs na fadi hwnna ligas ni'r chasmwy di'n wal sa wel beid chasmwy cwpa cawn i'n bygach da ga bych chwyd i'r ymalach yn ystyn eidio sio agos idio. Agos yn antio, lo wawn fanta ag feile liam iflin, niart cywl le clystal, cwlad ar bro, ffwn fiolwmta ag loch na cywrdlinia, agos drwycht feltach yn chywl agos na noran. Sian e feilem agos e an ffilata er madyn inio. Agos tada fe tîr fwrnys ffresin cantwrt er madyn, agos e ddyn na imi gan cholach, agos mae studio sio cola cola Er madin in yov, will she add a lotta, no will she hiss a butter, no will she tea elim, and ask no ree, and heol. Neil Sam, Kalakalach, er madin. Tasam gul Martin Hurley geistach lin agus Dungannon, is brawlish and gypsy princess. Shagwita, Wharton, John Carty, and a man Joe, Mike McGoldrick, Ed Blute, agus on a peepee, agus Michael McKay, get a guitar, the gypsy princess.

Ish an ancalach, ancalach a fógart a lé, Pat Castle agus an grúpa seascín na chualamuid in sin agus tá meis teachtarach tálinja. Tá mis a sásta agus tá Míhal sásta. Sé féle mar nú a chiúla sin ein agus sásta ancalach a chlaistal eir maidin. Tá sé canciain agus níl sé sa bota, buichas le dia, níl sé a lota chanarid. Tá sé a mússagari agus a glúiach in ish, dan cailach.

a fógart an lé. Rúbhsin, bí mu géisteach le písa a san na Luas ganú le Jack Daltí, chuide an cheol le ceolnúcha mar le sin, The Farm Gate agus That Was All Right a tan bhíar béidir sin, Aidan Connolly agus Steve Coney in na hanta in sin. Tá mór níap gíine mhaoine sé gárna, tá tú géisteach lín bháine bailaíirt agus tá denim samála agus tá Pedro Cúlan a rusí na gárna samála freisin agus tá Seán ó Crochúr tá suhéin samála ar maidin agus sinna bhfuil samála fíl áhaid in is má tá sé begéir an enmach aisteach cúgi híon a cúgi cúgi trí nó hocht cair an í a hocht a hocht Nancy Bháin le bachló dóin le tain ar maidin agus sin nifir WhatsApp náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg agus Antana O'Sullivan, Kilvir Conor Osmuk, Dira Chayshanim Heine Chashtach Samala Inchin, agus Sulan Gwyl Chalagana Rosmuk Gama Ed Madden Inyov. Nis Shad Luyas Ganuela, Dublinisk, and Hanna Matha Ed in the Ngrupa, Eamon Flynn, agus Achordia, Hector Bradigo, Darcy Noonan, agus Felim Egan, Shitsan atá in Danta Eamon Flynn, agus eiste muid in Chalahob, tá te seo hen le fálin is le Isla Dalagi, Stormy Night, Condens Frolics, agus the Doberman's Wallet, a chasa siad in Chagoin, in grúpa Dublinesque.

An deas sinéad an grúpa Dublinesc an sin Eamon Flynn, Hector Bradigo, Darcy Noonan agus Phelim Egan agus an Luíos go sin atá díreachtaí maithe go bhfuil fáil is le Íslódal agus Sulam go daineo sé le beidir tilgún cheol sin ar glór ceol bíine na bána tróna amárach le cúna dé. Nis bhí Connie méla hána sé tóireacht an bísín ceol le Paul Finn, Patricia Clark agus Cillian Dohany atá le fáil ar an Luíos go cum chuat mé de Sliabh Bloom, The Titanic agus Thurles Fancy sin an PCV ó Connie ar maidin.

Sinna ceir an na galáin agus táim an riars an sin na héin agus banna chéalaí taobh na mara agus is sin le fáil ar an tafad a thug taobh na mara amach na thug siad amach. Rinn bliant ochain an sin hééis chó príomh na héad na thuairtló be Conor Arkins, Sarah O'Gorman, Seamus O'Gorman, Claire Finnell, Liam Walsh, Rebecca Sash, Sean Kelleher, Joseph Mannion agus Hannah agus Danny Collins sinéad an grúpa nó an banna taobh na mara agus Round the House and Mind the Dresser a bhín sin ar dús a cab Molly Bawn agus Fred Finns in Chinacup Derek Kool an vrao ed a tafadar e chinagus kiro na galwa ni kasa go bean blast the freshener le thom in the rear sa ga sulangur hainia shashin le podi agus le teddy agus iad a geishtach lein ermadin in niov ta orla divani stach samola dar in glas ta tushte hana orla ma vean kas pisa keol go jo go Nancy agus go gráine i d Anne Walsh tá géisteach lína clon aróiste. Tún í chéad tá géiste cean agus gráine ní hónail má thu an. Mórsí macta nach a clad a chu jaasar ó smogta a suhéiste Samála, Máir ní cin a géisteach am lá lí agus chumainnim Samála sin dtíon tan chuit mhre agus míle buchas sa dir canaí a tá géisteach lína méle hánais má thu chaí agus mainnim Samála freisin a baint ansáú a geola maidin a dir séra ní áthta a géisteach lín Mokulin in sin gondé na gáilifa. Agus cormainim sa mála le da heilidir Sally í ganoin ta geistach lín a drálí ní drálí ach tírní múlis gela Sally ta tu corwadu walam ar maidin inyov a tírní ta Sally a geistach lín ar maidin agus bachla magdónach a cladach o jásar o smog ta ta suhain isti sa mála ar maidin agus fanga vek muid kalmúdigal nisha dóran vi írta dja dóna sa kaiti freshen baléroch letir mór John Buick

Maléirech leite móir in sin nóir an bhír de deadúna se caiite agus na raidlín goil chohanda leis sul an gran tédíra a géisteach lín ar mudin i neamh. Pí sin deas ceol in teanna sin, Paddy Minehan ar musca ceol de Tim Kearns ar Vidal agus Kieran Griffin ar Fiano. Larry Redigan's Reel sin seo agus tá Tim baló iad ceolúra a lábrethe i neamh. Sul an mé an láig Tim agus a cúladar ar fad.

il beint Luis go dian a bhealach a fadalat a rui na seachtana. Pí sin bhí orta le sanna chalam lari ó éistir bhín sa géisteach lún chalawadin te dún agus is brála hop ceol sanna agus sé sanna chiúrsca cionscríba mú din chalas a rui lárd. Colm mac bréorti bhí sé hén lén agus bhí

0: Ba in an sin chostela a bhínar goideachtain sin lochta seachta leis an glár Bealmáine.
1: Cheap mu de gónaí go mar sé go mai in éiste bhí réadmhaoin, ach dágan chéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibún tochaí bhí á tógáil ag an bhain thríthe.
2: Ní gága méach fécha gach pin dá bhfuil Síria agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héirin, gníomhreaachta neamhspláth Realtais, chudú leat do chud fiacha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an géad chéime nua agus té chuig backontrack.ie.
3: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruachta na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruachtain ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, comhairle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imníort mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid Rialtas na hÉireann.
4: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balaí. Chur sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaí an ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jones inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí is cineálacha i bhfeidhm.
5: An teilifís sa seomra site. An teilifís sa seomra lapa. An teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan. Is brá le ar fad, Serviu. Mar trí éire go flugáil isteach, faighean siad go leor canéal teilifís éireannacha. Go thomláin, saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a fháil. Beg ceadún is teilifís agus éireog ag tastáil.
6: Na cuiní roinnta sin ile, na coltacha ceanna, Ardán reinte ag comórtas árán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dígan ar duna go bh go bhíata gná aillí ar bé faras gáis i Yesú, agus go scrístar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis cláirithe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a máil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
7: An tachtan seo ar RTÉ.ie. Leirin muid le cuan ó Seradán faoi féir pod chraile polaitíochta nua ó RTÉ. Agus clódaní Wuirí ar Irish for Parents, tógra a thacaíonn le teaghlaig le Gaeilge. Le níos mó ábhar Gaeilge a fháil, téige RTÉ.ie/Gaeilge.
8: Tá sibh le géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Many diarib ta sin dechlog agus an nám gan a príomhscéal ta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léibh Mary in ní Húlaáin. Bhás a fearos cín an dechéad go bhhar tinna bhí im lecharasán i stíl lorgan a gan daimh le clia ag cheart ar fichinimid gan dó ar maidin a curú fis ar na seirbhísí éigeandála. Tá go carpanéir ag marbhlan ospidéal níomh Colm Cille i Manny Leachnáin le scrúdú ar bhásaí an éid. Dianú scrúdú dlíolaíochta ar an láthair agus tá na fisríú faoin gás leanacht ar Níor gortuíomh éan eile. Tá choratí ar buna dtíchan réalta sim lá clíanamh le bailchríocha chur ar an gánáisnéis gan líonnse thugan a bheits le fógurt sa mát. Is cosúil nachil se sacrí fós, cén chuí gur ar laidú ar Augustus ar éirichirt go gasúd. Dúirt an taire caiteachas feibí Jack Chambers go bhfuil siad le níos mú seirbhísí agus cuarm gasúrachar ar fáil i mé dín in nachhain ícastab. Tá cine le déana go réaltas fós ar a díú ar laidú a chur ar chuarm go gasúd anóga bheits siad nú go chula gasúr.

0: Agus dúirt a taoiseach Michael Martin go an réaltas a cúmrú gan in ardú eile chur ar an gán chearbón ar ola tí a gánachad i méisiad a gúcht. Tictar gáirtí gúil se leacu mach an rúd céna ion ó hí van gáis. Brennín se go a réaltas le 10 euro gárdú a chur ar an bintion stát agus ar na príf í cuichtí leis a hosila eile sa gánáis nis. Is cosúil gúil pléir bon an 16 na seo freisin fwy í cuicht einu ire gúi 300 euro i hiúrt chob siú da ans an Luntas Brosla. Becliff Elenacht ag farin sacr phoblach na héirin a nai Israel a gar na náisiún an anad nyodrach sa Terbia. Tá cunsbóid gulior tarnig na clifí sacr a nai Israel agus rint grúpi fachta siachta intio i gerganion i baicat ar a glyffe mar ialt ar meid i taid bon ag arm Israel in Gaza. Bafyniad na sgeilta náisiúnta agus idarnáisiúnta.
1: Prífisgelt na gaelta nis tas nula cailnínt an deisgirt. Cúr fór clásúr a nóf le féle bígan dangan agus réimse imachtaí ar bun ar fud an vale. Beg marg a blas na héidin ar chrád an dirín ó na héinia gachlog ar maidin godín na cúi gachlog trahóna agus beg imachtaí da lanaí a bórc an dangan chomála ceol agus siimsiach sráde ar fud an vale. Ha price manach na dithe dialach sa dangan agus sa chiantar mar gord godisa am liana ag 200 mili euro. Di reid figuri on glor price na reidhvina ha curla chéle ag houseprice.ie ha sa sin 4.6 fan giad nís irde ná an price manach a vian na nidig agus kid sa 2 mili euro nís irde ná an price manach a giri a ha ed rochiat noch a 2 mili euro. Tógad locht agad vartan an dangan gwyl se gestaka o cad na blianas sa chuin a ri ed an saharin an seachdu la da van fod rir os gyn chofile dinna an da marathon ed fod a irha dainach ag tús na mesa sa agus befer abel ta clarú da marathon omlaan agus an la vartan o deca dín se chuin agus scribscab adan tegeli an heim blian. Cúr fór clásúr in nóf le féle seandáléocht a chós na sceilige in íhráth há roiint imeachtaí ar an gláir ar an lá déirnacht an bhéle agus cúr fór tús leis an gcéad cheann i dtuig amargan sa chuidáin ar a lethúirtéise de ar maidin. Tá cuaigar ó gánach ó chuman dornaléochta chur go chuoine le gopáirt is seotha spontas gradam chiaí ina lán chiaí i nómh. Deis an traináí tíormid bacéir gur béis seo an chiadúir do bhfuil chuman chur go chuoine a bheits na mbeocht dos na gradam. Beg cluiche alhúr in nómh ag mná naomh bán agus iad ag tuairt aigead á ada i gluiche canis sintir an chuntaí a gcuircaigh sé seo an chiadúir do bhná le bhuarna imirt i gluiche canis sintir an chuntaí agus imirh an cluiche ar forchaide oscail technolaíochta na mún is gur fear tús leis an cluiche san ar a cead a chlog. Agus ar zéide sacra a sacharde, has siamas ó bric os na gorta dú fares na seachta dí tseis fáis, bad na gheafúr mór a clár agus a gheafúrach a maris haig mreacht in America agus pádraig ha sasna níl sacra a sacharde dianta go fóil. Le sin bina gaif príomsgelt an deisgirt.
2: Príomsgelt an tuisgir chaléuig maira dí anlan. Harla fi is a hácht actra wang la hegnu agus an si egrése gom daigu na ngal san dara raihe dan bliang dar ar na vigri curulacta stjarni on frífa fix stadjruv. Cígas a sé dinja gós a chondai la linga trefsishin as drogi vein na shilav agus fi is a hácht dinja gó as a vig jíl agus iksalhar drogi. Tá costamarí a gantar chroc na carige don fanahai agus na cantra am a gwerd gan salah ar isgi maidin iniu mar gul príf fwipa isgi reipa sa cantar. Dyr a cwllar condai Michael McClafferty gul isgi eirin corra ar iniolus. Tá bail den gur de siachanna gur áfikí in imirciad fásta ar fuil a freastal ar Airfortú na ngáil na risce a dúirt an Tarraid Ligas Cairt Jim O'Callaghan. Dúirt an nach bhfuil áfikí in imirce lein amsire Lonnie ag Airfortú na ngáil ná crocwyrra a gul sacrú genta leis an gur de siachanna nar a bhín gaelofa. Tá cólat arcu ag ranna cóchíl chur le condaig an ngáil chun manatrat leanú na dhéanú ar han a neid drawile da goj na chula nusaid ní smó. Dar ar rialaha da chod an udara sim chivniu cóchíl caithir manatrat leanú na dhéanú ar na sean a neid drawile seo lena chentiú na chula ewer ag shilú as na siwana. Tá cuarval a yega geir am a la féad ar chacolar condai Patrick McGowan agus dúrcha gul sulaga ga gotar tús leis an obar ar a vala fwy fihe fihe sa hácht. Dúrcha chacolar McGowan ag crenyú bohur dan chorla condai ar na mwyllaf na stop an artwa fan gaid dan na lariche a hen frí jawala agus gul gulioracu ag taisgel gajín na sé condai. Ta trí one bunch of mai gan snowy Mona McSherry sa chid wauta da chorn donda a shkiata ga vila sa fisa she a maku san Azerbaijan a chartin sha. Wain McSherry banor sa snow brali kid madar, banarigaj sa snow brali rekid madar, agus trinona nye wain si bon creu sa snow brali kiga madar. Dar astal Mona McSherry ir a ben skal a mela shani agus ron si a katrina le la club snow a Marlins a mela shani. Sgilti baes agus Sacri Hittori. Sacri Hittori, Jimmy Igalahar na Jimmy Farragall mar a bair anhyr a san Glian Carigart a gyrfus a charman o gyhysda. Cyrr yn US a religetio le ni afr yn y lehenni hynig i ddia pobl ni o'n bostio Carigart. For Bríd Iónil is run a farsdia na Bríd Rogers rwy fosu dihys yn ar diwag gorta charcio gwyhys baes yn osbys y gwyn yng ngal ar hwn ie. Yn ar a ffara sawala y run a farsdia yr eisht yn yw o'n fen le agos dyr ar y padrin yn ocht ag yn hocht y chlwg. Cotter Bríd Iónil y sian rilig anagre ni afrin y chi nie go chlwg y dja pobl reilt na mara anagre y mwera. For Philip O'Friel na film ar y bair anhyr ys Clos Wyrra sran y Corcran na Dyri Bygy baes yn y Nadal Trinish yn Alchari. Yn yr arad a Tori Rortis na Dyri Bygy niw agos y mwyrra o'n ceher o'ch log gyham padri nig yn hocht o'ch log astr ar harp na wale lan na ar y negeisyn da hailach y wein. Corr Philip O'Friel y rilic wahera gachlan yn ei afrin y chyniag o'ch log ydw a pobl gan lwyhe jymwyrch. Agos y gwrsi sport tan niw awnain ffrid gyda'i clyhe canys greif hyn siarpelw yn ngal yn ei amwa yr gydor y bwyr cheng bycwyl y mela ffe trynon yn ei. Yn sgôr Jerry Sychlychysyn yw awnang do a hach jeg gydor hyn yn lŷ jeg. Yn yw casi nhw conil yr llantwli yr ffwyr cheng bycwyl bela ffe y gycer o chlwg agos be tractorat yr ychlychysyn yn sio yr RTE radio na gyltacta. Agos llanhyr lys na bawti canys y greba ha pel na man yr eisht sy greif hensyr Cassie Charman yr niw awnang yn yw yr ffwyr gywonil y litr canning y gycer o chlwg agus revision igin dochlog sa greif hosar. Casi Sian McCull ar new Pedrick ish gachin ar fwerc I gonil y litr canning. Agus la sin, sin awal un tuesgard.
3: Príf sgelta yn iarhyd galefag Seamus o Scandain. Ta fínal gachied cerach o cwg mil euro cwrra ei coelio carach na galefe ar aimanach na sefysi slantia fwy'n droch waelod a ffocu ar awrth na naltri tuifla ospital na holsgol y gale at ta fwy chosint special to cwifni he. Lérin ólas a chur naimnacht ar fáil fwy nachtam hir al fáisnéise gur cwrú an arignif ahanta a tá tíblis an ospidial ar chlár na láidna tríchi an nora. Ag an ám, chur cóla cároch na gáilive, lóch marga go tríchiad nú 3.2 milliún euro ar áras na nál trí. Agus fullarif tukai nish go naimnacht slánte abur vór chuivnihe iana ar an áit. Tá os cín gáscóir aínacht fáte ag cóla chun déhuiú dí bhéirt is pleinala go fáicnú go hiché sa ghluiste agus bhainnaí campála atá ar gcéar a thógáil sa gcaol an acail. Tá Acal Shores Limited ag gcéar a cad seascas sa haon láthair go hiché sa ghluiste agus scór láthair go bhainnaí campála a réiteach ar thaobh sé acra déag trasna an bhuaid ón láthair campála agus charbhán tá an hanhain. Beher a kelúra gá skór blíin gan elún til skilinni na hamadóirechta a letir frækim léna. Bá an ídeg áttú sa sáacht a kurú túsar sin ragan í hamadóirechta in tsin, agus hannig fás agus forras ar nýrachtrin in nýmacht nam léanta. Kurur Klausur trunnú na njóf le félich as árige nari jönnur kelúra lechir blíin ar a géad tispantas dánta ar a sános a ráchtaló dí chúlan le linn erichtas na gailge nýdeg sáachtú sa sé. Gwyddi sy'n ni ro yn ein meffigwyl ar y stil dawnsa einyd fi ffos a'ch lechta ag dornan beg dawnsari y gwna mara. Yn ocht bai cwydig yn y dawnsari i'r sianos y smw a hanta y glac y port sy'n gelwyrwa y di chwlan y tosi i gysiacht o'ch log. Se dwnwch o mac niwmryd fes y dyna ffer y tŷ i'r nôcod. Baed efen o grifo y brwnw coron chaer na galefe mae'r chwydig o'n chwmartas oranecht ar y sianos fi'r bon y globars na ngael ar eir. Brwnw o'n dar a hot y lim o cala yr watiw dy hol y brwnw tri o hot agos se rwri mac yn ymwyrdd a honnig sy'n garw hot. Alas ni gaelinach y fwyd y dŵs spesialta. Nyn rwyliog fi sy'n ymwyrdd agos bwy'n toran ei sianos bryd ni wyl hiron fi mor waltoed. Socrw sochr dynish, bei Johnny Thornton nhw Johnny Sonny, maclas yn eisiau ffain agos fan Kate na'ch maeran a sy'n oel wyr o smwc, gha hwra yn y hachgwn i chi niof. Ni yw'r effrin yn sochr di eisiau pal o smwc ag mewn le maerioch agos cwyrwyr y rili cilfio cynnau heisio'n effrin. Ni fei yn tor sy'n teach maedyn y maerioch. Bishos Voldoidan, Josie Moore, Marabell Rennid, Makla Park, Fetch Howe, Agus Van Breeds, Nahmaidan, Satishma de Gararua, Rahora, Idartora Iludan, Edi Gararua, Tronunyov, Unkogatin Shacht, Near Afrin Sokrida, Igmal Le Mardach, Ishapal, Victara, Edi Gararua, Agus Kudur, Heshana.

0: Sáfrinne i rilich chlánach. Sinead, prífsgéalt in iorir.
1: Tá sé breisteach an isar gána mai dé cé si de chlog agus é seo mudí isiste sin glór chlár cartmúthe na léintí. Glór ó chartmáil an ngáil idir chaint heol, sportfilíocht, léochtígus go leor eile, á chuile láthaid ag i déilní lehéid.

0: Tá roimh go léir go hagrán na seachtainasa do chartlan mhóthair na léinn si. Tá dhá éile díirithe ar chuirsaí bíg ar siúl an deire seachtainasa. Sinéad féle bíg an daingin ansa a gorcaghine, agus féle an óir i mó scrí. Mar sin díromid ar chuirsaí bíg do chuid mhaith do chlár an léinmh. Caithe na chacan an púcar na smíre. Tá freigra na ceiste sanna gaibh gan dát, lá éile bhí híl nó an naú lá fehead do bheáin fór. Tá míad gafa thrist, mar sin ní le an mhaithes in sna smíra dú a tháfáca ar na scacha. Más an dóibh. Fágan soníiad, tha cacathe ag an búcartha. Éis dómíd le agalamh a dhéon helen níhé ar an naú bheáin fór 2010, le tiúr a bhíochas na tuir i piocha smíra dú a gcónaí, agus bhídíist a piocha in am chomá. Fil i gharabhí ó bhealach na cáin, benach déilithe, Aileen i chun chúr ó chíl cháin agus thosúla go maidín go raibh anna smíra a gotam líana. Agus an chiad duine a chluise sibh ná Nóra Mhic Geirlt ó Chathairsca le Bhíon, mo bháthair críanna agus cuairsa Helen Níhé. Agus an chiad cheist a bhí aige Helen de ná an raibh siad piocha smíra riamh.
1: Tá, riamh, stána na chua. A bhí dhe galún bainu a chéisiún de bhí tí gíri chtunga. Bhéidin de maid agus líon fúi agus smirid agus bhéo gorm cawn o chag dyrir dúr.
2: Agus nar bhí siú óg mi tá piocha? Hér mal loskin is me fá pjúkun nar vís
1: tæljóð. Það hér mér sér rána þetta dólar skól. Þetta dólar skól, frúmist þetta. Agus ég svoið ég þú hrý. Þess við má var ekki til, bregt til að hann hann pæna. Og ég er sér pæ, bregt. Hann tæna skól til fyrir minn fæðu. Frá fá essis lalistík. Hann er sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Á bhí sé anna bhachar.
2: Agus cadda bhí chéidir bhara, mích cadda héach a bhara ge?
1: Clúdu chéile, bhí a clúdu chéile na áin. Clúdu chéile fá nuas ar ég, agus chéile fá nuas mér ódí tíum bóla ar mar sin. Agus bhí mít súdu stecht chnech os a beriúlis, sýs leála bóli súdu. An súdu chéile techt am agas na smíra, agus chlós mít as bádalinne. Ís mít a tlúchu gecha, bhí rúiad sonar rúin.
2: Ach, mér pún dýna er í kúma sinna því ábult að pæna hérna fann orsinn. Ræf sé meira kynu, ræf sé hær lær hann hérna átt?
1: Ég er að það hær lær, og fyrir hann að láf ekki. Agus fæðu var ég með ný vissar sé að hóta á hóta mák, mér við mér pláta í múra, lennan fæðu að vekkir sinna sérna fláta í
2: sér.
1: Agus hljók sé tónna, hann með leirin í fæðu vekkir sér pláta.
2: Mér
1: við sér glan. Mae'n fel i rhawd tiplus.
2: Mae'r sy'n cholos pwctuid, er mae'r losgi, fydw'r ti, nhw fydw'r brwt, nhw fi pair i'n troi.
1: Fi.
2: Ni'r fen, chwys nôs, nhw deep freeze nôs.
1: O, ni'r fna, e, chwyn i fwych. O, ni gys fwy mach asan e, fiar, fiar dan doriad. Na fi, le ffwnd o ti gys gwael eich hwnnw. Rwy'n i fe, fe'n mysioch yn fiar ni eich hwnnw. Fy'n i gyda gan i fwale. Bhí talú maith an maith lusce. Agus bhíos a gynnu chára bhí na smíra maith a chanín. Agus tuiad líon fuiin stán go bara. Fy bhain bhíogut. Á bhíad fai a vrú o chod na hili bhíogut. Fy ach ámpla, ámplas.
2: Is cuílum sa níis bhe piúcha smíra dhánta sa agus gai míist sursa králi sa a piúcha.
1: Ó gai, gai.
2: Agus Vih zgum sa gmiir torma buil ti latsa na gmiir ta kiun.
1: O sha. A is hier het gum sa. O vil ni ja ni shurot ni fiurot ti tacht so. A is et do. Et do bro.
2: Piokulata tsun.
1: Piokulata. O vil di piokulata sjalem na vi khanot.
2: A is kad mi elen na smira geroin chin tsun na smira Uinne.
1: O, ach, bein tse destlein he, ach, chafan ach a tjúkri kreir, agus, agus, veit, nech a tjúkri gada.
2: Ach, sin, verga gatn smira, vien derag a bedig a

0: príomh na gaiilge. Bhfuil am tráchtar cheannacha son. Níar a bhéon ard a bear óil sé henacha spéalaidis agus fliochta na leáin at mású crithin. Thosnaigh bláthín ar na scéalta agus na heachtraí thógan síosmhaig agus bhí an bheirtucha ag bháilt an saothar san a slábh chéile ar feag a bhád. Dúirt mású crithin go mbeadh chur síos sa leabhar san ar gach anise agus achtra ar thála riamh ar na leáin nó na himpel. Dúirt bláthín, bhí Tomás agus mé féin ag obair ar an leabhar scéaldaíochta agus tá crut cearta teachtar. Tá súlagam é churáchail ó bhuala go lua tréistam fili ar Londain. Ní léon tóra léana spéisiúlacht, agus tá saol omláin an leáin i d'Éireabháin, mar a maidacha é sa chlúin seo caite. Ach fariar, mar eol ar choraí ag súla an taol, cuireach míle ar an tionscail, agus bhí an bheirt údar marabh bhí an amgur fáil síoch an saothar san sa mbliain 1900 agus a sé. Seanacha sa an leáin tí ar a hedal, Seamas ó de Lárga chur an agra é, agus an cumann le béalaid a saor an dailsigh. Scríb Seamas ó de Lárga eiste anna bhrá ar bhláthín a mar a láchan leabhar sin, agus chur sé nótaí luachmhara leis na scéalta. Acha sé an aras luachmhar atá ann ná gaeilge, réimiúil, álainn, máisí chrithin. Ach is de bhláthín atá ciliúint a thunscnamh ag dul as an gúram a ghlach sé ar féin iad a scríb síos ó bhéala charata. Tá an leabhar san as cló le fada agus ba bhaithean bheart é d'aithéil siú. Ar nó tá cuid é le fáil a miarla sa leabhar de Western Ireland agus a siúd de leabhar é sin leis.
1: Tá sé sin bheith fáil fós i cheáin de Western Ireland le Robin Flower achas
0: Tá agad é. Stúpain
1: mar a dyrin tóir sciolta máis a tán. Cais na bháin a bhaile mo chuid ártas, cos gur thug bláthín gur thug sé edifón isteach san lán leis agus chu sé dhaoine ar ceir nín mar a d'ar siad. Cad a géidir dóibh siúd nó gola sé an trácht thar áhain nachar?
0: Thug sé síos scéalta ó feig saors agus ó chobrantí chnéide agus ó na leor go leor dhaoine eile. Ach, níor bhar cuarmach bailach le scríbhannaí bláthín agus nuair a fuair sé a bás bhí na scríbhannaí gléir a thug sé síos caite trumach tramach ar a chéile. Agus ar nó nuair a bhí Seamas ó de Lárga a saothar u ar an leabhar seanacha sóná le an tír bhí dua glóirige eistí máisí chrithin agus bláthín a bhain teas le hagar a chorara agus na chabhraigh Mícheál Ó Gaithín an fila leis go mór chun é sin i dhéanamh.
1: Acha na ceir níní ón edifón, cad a géidir dóibh siúd?
0: Ní fistam ó Halamh Domhain cad a géidir dóibh siúd ach ní léan chuardach ná fíorthaí déanta go mbun na haobh caithe mé rá beidir go bhfuil siad ann.
1: A maidir an aonad a chlabhann Robin Flower Falls?
0: Ó maidir an Síle, tá cónaí ar nacha le caithir bat in iarthar hasanna. Agus mar an pádraig an mac, agus is dolam an gwylgín go mar an tí fós. Ach, da fwyr bair bryd a bós, agus is trú war an chalúnti, mar anas glóire a bach isi freisin.
1: Wyl ein le gein o'n glawn sa'r le cwrsi gaelach is?
0: Níl. Ach, tuk an tíad corrus ar gwn chyn ar nô. Mar ta cordig an cahawn, agus bíin gín, bíin tí sgrif gyda yna cara, mair yn ych a hín, an o'n chyn.
1: Dwi'n gymryd wanym. Ni le'n fechach na ysgrite Robin Flower wyl?
0: Ta cyn iara, ta cawn eiste anna fra mar dwrt le Seamas ó de Lárga. Agus ta eiste anna fa ag a chara Harold Idris Bell, ag gawn dan a hirisio'n le'n ta sasanacha. Ach, las mwy ysyn, ni le'n fechach na ysfada omlaan sgrifoedd agus smoran Eg mae eisiau smwr yn tas na fwy eisiau arno.
1: Lwys yn sôn yn British Museum, agos dwi'n eisiau nach Museum y fi anna nechar ach Lawrlyn. Ta pa peid i'n aheir yn fi wain stig sy'n British Museum sa wyl? Sian a pa peid i'n smarsyn da wyl?
0: Ystoch agos sy'n British Museum ta yn cnwysach as omlaan da pa peid i'n aheir yn. Ta laif stifin i gairig ac arno ag ffarsyn, mae'r rhaght flawr ar ysyn, ach ta pa peir eag sŵl lagant yn y hir nawn. Cydig os, mae hastyn fwyt yn Kerry Evening Post y leif sy'n falwchan y sy'n mlaen ta awn cahadw dolga museum na Bretyn ych yn edoel, agos glwyr pa peir ele o hiri yn Trilly Chronicle agos y leheid i sy'n ys y museum na Bretyn y ta siad.
1: Twygym, cogor fi sy'n o'r pa peir i Pa peiri na haid a tuol ddim lein hochil ag a hoch diag. Nil ffail ar a sŵd, pa peir hir ag a haid, hyn e'n oed ysgol sŵd lein.
0: Ta bear ni an a fwr ar nôl yn sylbael uchain eto a Museum na Bretyn agos diatach gwyl yn ffa gwyl bear na yn sylbael yn sin.
1: A chareach am a gin blahín

0: Ach tá am sé an álíonse. Leis sin has an na míte i béicichan ar dimpa. Bhín garí do le dín. Níach me slucha mór a díú. I béicich armsa a bhí chun tasa. Chrá me am a láharb agus dimme siad as a granna cóchta le rímed. Cruthe beag ar mo ghualain a ghúise mé as mo bhringlóid. Bhua tú cear go leor a bhí híl. An ságart a bhí mon stéidir sa goláiste a bhí le mo híamh. Tá me cuneáil súlaart le tamil ar sé sin tá tú fíor chorthónach. Tá me tábhair a dirim se, bhí tú bhád ón áit ar sé sin. Is biráíonn tábhlaíocht ach gon dul thar fóir le. Ní éir ó tú na sé go mbeidh an scrúdú lár thiarmar le dtíon agat, agus dimas sé leis. Bhí orm anois a i thuairt ar a bhírinne. Nuair a bhain mé féin agus mo éide gar í bhar a bhail amach, bhí na hir a chóir is tírún agus chulaghuine i líana féir. Ceir a chuine sé beidir beartal an chaiptín, man gur híl muide gur i mí siar a bhaile bhí sib. Well, tá gún féir isteach gon éon le chán agus críochníomh an tríú cocha san olain. Bhí chulaghuine sásta. Bhí muint ar a tí thar a bheith buíoch, agus thug maithir a ar an eistir siar a bhaile. Bheadh sé dearnach air agus thrisir sé cean cúrsa. Éon agus a chapal, torsach tréachta tar éis an lei. Bhí mé haon brónach é chala gimeacht a ríist. Cé go raibh mé ráil am féin go raibh gár Moncle Joe a bhain an chéadú eile, amach rása le ríchsúas go fada le garaí féir, mhar a bhaile.
1: Bhí muid a géisteacht an sin le Mike P. Ó Conaille. Údar an leabhar le gean agus scéalta eile a Fáiltíobh san Líon fiche fiche. An scéal le gean ón gnúsach sin a chula muid inniu, agus bheith scéal eile ina ón leabhar ag a trá chéanna an teachtain seo thugann. Ach faoi láthair Wimse Evelyn Zawalis, go dtí an chéadú eile, go nuaid a ríb agus tugaí airgaí féin agus chaith chéile.
2: Bhí Evelyn Zawali seo chur an chláir fáclaireachal i dul a chéile. Inis agus an hínéag tá se nám go eftain an dúnaí ach réal a inmh ó hé palníomh intín bailnar téirí gun de thiirí, sin taithir ón ó caiile ceanmhaí nafrin.

Agus Marial, agus Ahantas a Hurti, as na hegti e Yenshi, but vi she er on radio e Malan and Gaul. Agus on Nish and Tafansa, Queenie mid a Ranyin Tini Galeas, a Tish Gael, agus na lekti, Tractor er Ian Gortz, agus Connors Marahugan Rawa, am Tiena Yes Rawa, da Winter Fane, Agus Marial Connors a Tugug an Irox son le huach doiv agus cada ha loig da var son mon an glachan siad leis. A fud an da an bóra nuv ta kelúra al bóra ar fad, kelúra an gachat ar daun, agus och gied blian o hin a rair a calach na pronsias da sisi. Ta mi de cuin a ver a hael agus ar a hair, agus a hiunker, agus conas mar a laur an se fós ling, agus a laur oi gudio, ag marial an a ceachtana, a ta ruachtanach sa tael sa. Ni king is bunu si, agus na king is taak di. An ish contusa car leis an afran deri mi le keila, adu viim da yeil a kogtag, Gar fachig me ag a traum le smuinaf gus le brihar le ginnif agus le fali. An ábhar sin impíim ar na bhrúis siar ó a na hengil agus ar na níb agus arbh se a bhráthire chu ar ma hon chun adíana dia. Gan éana dia le cóchtach trógar oring, go maithe sé a bheachaí dúing, go do roríise go na bheathe siar ísing.

ni hien of don vinrort na fuldien te gom. Vise sule da chaire fina, kan heev na dra chaire charu. Nish der me liv, kad yen me lish in vinrort. Bunne me en clean wasta, gulat for e. Laka me en falla nuas, gusatlo for e. Dien me fasachta, as beshe gan barra gan se haru. Agus bexgacha agus drisacha a fáscíd. Túr me ór dúd as na scamal gan an bháisteach féin a ligint an uasar. Fíon gart hirna na slua sé tailach Israel é, agus siad mwyntir yw da an plaunda is fearlis. Leis an gór a bhí sé súl, ach sé an chyr a fór sé. Leis an bhí réintacht, ach níra bhán ach an bhéicach, bríhar in tírna.

An tarna leacht, sluchtas letter o fóol gudís na Filippig. A vráise, nábíach am níru fe éanrod. Ach, an skach éanrod, curígú nírta sí an úl da hía, le padracha agus le gui agus le baiachas. Agus bec si chán dé, a tá os cún gach tuiscint i gárdál úr grí agus úr smainte in Ísa Críst. Mar rocal scuir a vráise, Bíach úr náire ar an rod fír, ar an rod uasal, ar an rod cóir, ar an rod naifa, ar an rod mastúil, ar an rod credúnach, ar an rod atá sváilcach in volta. Lean í garibh a dianamh na rodaí fuirbhir, agus a chólabhir, agus a chnicabhir, agus a gálamíbhir wamsa, agus fannig dianamh sí chána farabh, bríthir an tíarna.

cuid in a hot and a loser and they pronunciate. Touch of the green or no noigan. A sisi, fein, and card all in Nevruxan, a mask, a slate, in Umbria, a hidola. Gubbio and Machtira, Grecio, and Monsher, Ehanolog, Laverna, and Art Aluta Le, Craig the Isa, and Nestmata, as Art and Ellen Achid, as an Art of Anselesh, and Port Juncula, and Sapel Biog, in Siglaun, for Yvonne Assisi. Agus ie mig sé on selsa san art son o gyd blien o hyn is an ea rair. Cadê tiongur a dog neu pranchias ar an sel mŵr agus an tír sa is an oedif. Cain fog a lawr an sieling pôs tar eis o gyd blien agus dyn eil a cadwle darwsa agus nach féidir le dine an animnach a lúfiúháin. An céadrád bhí atála rá mar eall ar na pranchísa sís i nuftaréisach géad blian, ná an grá a bhí a gerd a Ísa Críist a spragé con gníb. Ísa san ócaris, cad é grá a bhí a gerd a hápéil da naibh hacrament. Agus an úlíocht a bhinleis nach raibh sé sása bhile mar hagat ach go bhag fi é mar jókan. Agus an san an grá bhíge don gros naifa. An fadar cáilúla ag chum sé, is tú an téas iadé ia, is tú atá glórfur, sáil sig dailé dailéidim a críse

0: Adonai dum credif cart, docus cinta, is caranac ar lawn, and tishkint is an arach doile hirna, can get any da naev ahina ir naka. Amen. Marshin, an fa a reig an ilini, an rachmas an tail, con ve ingra hitim ingra le hiesam, an teachtar a kena hugan se duna, agus na milte, agus na milte es na flahis, an na milte fos ar halav, a lan an a hampla, agus na milunta a hiuki gena nig a yenig aulig. Nor a luther leif prinsir na leandas, ha? Ta se a cor a gamur can keen, marial ar cursi timpulukta, agus tuguk spragamur da son, nor a skrig an papa prinsir an lifter limlithra kalul, Laudato si, malagate hirna, an caed na focal o hus an daun, as Greek she, agus as minister San Damiano. Nur vich sheg fechan temple air, in a sisi, agus an art in ellis at all, dan she laudoc, gadugan an daun du a tugan she, curaduin fechan air an nadur mar laur nivruch, a loud and dealing, treedon and down sun. Agus tugan sé las, da oile, agus da vahas agan teorin duin. An lea sun, maro veid o oilech nehe crohehe, cur da rahena ar an eantor an tiana dia. An ish coin an papa Prancius, agus papi Eli, an papa Benedict, agus an papa no ean oan Paula Do, An catechus, agus an siar canach, agus an diváil atá a dhéanad don rúil don dúr agus don dímpalacht. Agus, na prancís, an dáin, ní fáibl a réitach a táin, rún díver le macnaver, le mol agus lú cáil ar an díana Iesu Christ. Réis a rachmas an tail, ní milúnta leanad ar a hampla, In Achille, Tier, agus in Iliad, and then as DNA stoker, Nave Carlo Acutus. Visha Rachmas will less. Hixe nach Revs, Tailsa, Achshal, Achener here nach Reven, Vahas, in Heselta, agus Nave Francis, Kazulianaka Dinella, Legshe, agus Hixe, Briarar Diana, Marial, Keiko Bay. At I nearly hear on Rachmas agus na Rodishin Gadeel. The Merkshire Temple in Novistoka Ganyanakshire Dian Koine na man Kamersoide, agus din in a Brizunig agus in a Sklavehe eg na man's son, agus eg Braut o Gamur, Dorothy Gandarv. Higshe va Marnev an Tocht Atalesh na Rodi. Is talked is a tale, ta tagart ag na poldoe sna leachdi kik na Filipig. Piata a chuige luk lanuna, vi chunkaraka ar kultúr na hata san, agus na dira san. Agus nur vi imid ag fechant ar star na heren, tigimid luk lanuna ar naif prunchies, Gar hevrig sid gamur an tiersa, gus fesilt an gravi acha da an danga, agus nas glari mura in ach ish o chanig na pranchirsi gaheren. Hitha dar an gralis an danga, agus kevnig sid anakai dradi, ni bech sia ma sin, gan an pranchirs naifa da sisi. Ta la an dradi elele, la ha mari aler. A himpliacht I le an thail, a uliacht, agus an tlí gar airig leis dhíne a harag le céile le credib I frúla ag sés dóca gus smiur ar an dine eile ar ská I céile a varan na dhíne. Bhí sé rachmasúil, I grow at the vocht of day. Nadine, for a spraga uig a hugan a mostoib denin siad aulig. Cuini mider mar hampla an brother Kevin Crowley a yibrig le boctiv de agus fuhr spraga agus mishnach o an naeb untaksa. Agus inu agus inge kelura vexe gamaduin ahri se yenab erkid da viemta agus dana buona viege agus cuine an rá viege da Iesu Christ agus canas mar a laun se fós ling grá hurt dana rodiis taakt Iesu teil agus ar spruk a ve in ar guine a guine gaun I ag gwyl sa teil tra ag shal agus gwyl an andu in laigan I vlahas na glóra Art Lorber in a hunter, now, Amen. An ish Mark Creek, couple of is Nerlerti at Hagen, Agasha, Marala, Nepo, Leshne Philippic, Theatre, Ne Pronchis, Fake Lautling, Leshne Breer, Canon Canon of Treasure Gabriel. Birgvor Nara, and Rod Fear, and Rod Usel, and Rod Coer. An rod naifer, an rod mastuil, an rod credunoc, an rod a ta suwalca cain volta. Nain I garib ag denam na rodi sin a fuir a mar, agas ag fuir sib, agas a cool sib, agas fanig dian is iacana farib da bar. Amen. An cre, credim. Tairi le cóctag, ar in an ab, agus talab, agus in ili ní sa eike, agus da eike. Sin enti an abhán Iesu Christ, mach ein gine dé. An te arugu gón aher sal ar a vén sa laun. Dio o ye solos o holos, fir ye o yir ye. An te ginnig agus nach nana agus da ta de cóhap staint leis an aher. Is trid ar inig an ili ní, ar ar san an kine dén agus ar san ar slánaha, holling se an ab. An coliach le cóctan sprid níbe mrin an maid in a mire, glach sé nádúr déna. Cés a gyr an grís sé fres in ar arsan, dulin sé pás fi pwyntas pilót agus aelach a gé. Dás airig an tras lád ar éam ar a dógar na sceptúr, gwy sús ar naf, tain I hir, yes an ahar. Tugis sé na hwyr fi glóor le bryd a hwnnas a hwyr ter fio agus ar farib, ni fi dera le na riad. Credim sa sprid naeb, tian agus brantho na baha, An te glúisian an aher agus an mach, tuk da dawair agus glóar mar ein leis an aher agus leis an maha. Se la ar trín a fóhiad, credim san ein aglis, nae pa chatala ca gaspul da, a da vwiam an tein vaste vaan, kan ma hunas na bach I, tam ik sula hash ar ina marav, as baan teila ta le tach, amen. A nish krimi da na ka nia ka kande le mwinina gus le dokas, in Iesu Christ adianam.
1: A hirla, stiúdig, agus teúrig cenarí na haglaise ar bápa lío ar naspa gréman agus an cléir ilig. Gúl anamid gudílis sa tír seo leis an credibh a fuirmar le hairacht. A hirna éislin.
0: A hirna bí cans agus éislin.
2: Don Ocrach, guímís dóibh siúd ar fad ar fudan daun a ha hís leis an Ocras, leis an drimach nú le barí tepethe. Go mógad dia ár gríthe agus gríthe ár ganarí agus ár rialta sí, chun go riar imíist ár gwydorra siúd athá ar an gáin chuid. A hirna éislin.
0: A hirna bí cáns agus éislin.
2: A iad le chóltig, ó sé a déin vach a dúirt, tá an fór farsing ach ní láun ach mehel bheog. Tuair mar grás da da ir agus da vaná iad féin a harisgan da da hera víis sa tagartacht agus a bheitha rialtha, agus séthar na haglaise a bhanú agus bhuanú sa bhaile agus I géin. A hirna éislin.
0: A hirna bhí cáns agus éislin.
2: Dé an tacht in ár bobl, guímíist go spreaga dia ár bobl chun ár gcuid ama, ár muana, agus ár nachfaní a reint le críthe flahúla glórfara. A hirna éislin.
0: A hirna bhí cáns agus éislin.
3: Don Aglish, Guímis go bhás an Aglish mar dásach fíngar tarthúil de cuid a tírna, ag targa síolta an grá, an cirt, agus na siacána don gine déna, a hirna eislin.
0: A hirna be cancer.

0: Agus éisling.
1: A hirna, tuir dún féin agus dún saol mór, cuid dún grógacht agus dún misnach a bhí ag prinsir sias a sísí néfa. Nártig sin con ar maha a cahav mar stúl go luch lanúna ísa agus ar bárt a dhéanamh dur éir ar mríthar. A hirna éisling.
0: Cáns agus éisling. Grín ag fulint, fuiúlach an téil, tucad tréacht a fuiúlach tám, Go bhaisiad cenasú agus neart trí grás a dé, gom run an tí na dia, a siocháin ar an sel múr, sa bhéir san Ucráin sa túdáin, sanin tin í parsanta. A hiana éisling. Co dug dia solas na blás dánamach na bhéréon galéir, tai go gar a bhia gúra cúnta le cáman, gus ó bhalin lochi go gús cúchas, mintra gar a bhia agus mintra bhur a hitra gair lína fírinna. Seamas ó maiilóin, cáminóil, nélagus seánach cinéide át na canna, Seamas ro sé ball in éing agus corcaig, Kathleen Kennedy ní Casserly ball in an gáil fór bás le DNA, Seán ó gcóirdaíodach cúlé, taig de stach corcaig, Peggy Fertair mar chuoineáin bliana a pe chalach Peggy an tamsa bliana nidir chuoinimir a fe chéile Michael leis Padraig agus Maríon Brick an Riosg, agus Muinster Brick agus Muinster Línsig ar Líne Fírinne, Caroline Byrne Brennan, Kilúd agus Manister Armaí mar Cuinecán Bliana, Sean Martin Kilcuán agus Bla Clia mar Cuinecán Bliana, John Williams, Bale Á Clia agus Bale Nair Tairig, ba Balam Cuinefu Speciálta Leis ar Carolam agus Brendan Palmer, a Cuntalach Garman, a Cailach le DNI, Betty Maron, Ní Quinn, Bala Cala, mar Cuinach an Bliana, agus Cuin Imi leis a hiemas bích na gorta dú a Cailach ar an LNA, agus socrathe socra de níos DNI, bhíos a Medjugorje an Tachtan Chacate, agus dálan scéal na Prancíosig a Gannis ar an Scrín Alling Sun, agus bhí a spáilin úr a chaile chara múrlam a bhí có cárugs a fhróiste seo agus farúsal álan galánta antana ó sé át na canna. Gar a bhá chá galéir an solas sirí in ár na bláthas. Amen. A hir na éisling. Bhí grá leig mú náyab Francis da bhir imáhar dém. Grimíd gá chéan rád fina chymurcha cóctach. Siad a bhaha widam. Os gotáin tíana le, i spanathe huaid a bhan á, spanathe thadad a bhrinna íasa, a naib bhuida a bháthir dé, gai garing na pachy, a níis agus ar úr ámáis aman. A hiana íasa agus sú íis le nána ia nacha níacha, sin i angi cúthri Christa dian aman. A níis bí cól na hafrál agin, rimi sin, cúpla fógra hafrál an óar agus afrintína sauna charamach agin, Ministrach na hóige, bíos a mariála sin, mí na corona gan dátni mé an bhí seo, agus san fógréile is fedal i bhíad san, a léh sa bhaile, ag na ticéad a díl den gujol karam hír, san anna den vlascéad, bíg sé sin ar an gujol lá fíad, sí seachtan ar san lánav, agus bíg na ticéad a díl an teachtan sgún, gujúr a díag an costas ar gach cean. Agus ceol na hafrál in éisio a agus lúi, míle bai agus.

Kalach na Frances a Sissi hochia blienu hin a mundakasa. Siomar a sgig a rán o duoin mar iawlid in a lawr Frances. Hwg se cool an a wintir, daag se ahed an eadochus agus a vahed fe chú agus hwg se scannal dos a corsana. Ach ní raibh an son ach tús na raibh lóide a leach go himmel chiacha an dáin. Bhunaigh sé ord, ní raibh mainistir a bíige dos na fide cheangal leis, ba é an dáin múr a mainistir, ba é an pobl a chomhánig, agus ba é tanga an phobal a láisiad. Tá rééis na Frances-ig teach go héirn mar hampla chuig sé de báir na naoine agus ba dheal leo tanga na tíre sa chuas grás a gránfuaithe chomh fada siar le dóiad

0: Ochto kuig, gurvoreko an tangereilge. Mar hakke do gnivicht a oord, choig prinsias spridotacht a vi suerk sin pli, agus a hannig dan luchaj agus dan moiches a dadiach se feind. Aire, boiches, graas seintocht an liniv a lahar a aher nevui. Binienne tsehe a vi spridotacht prinsiasig ernacha fáil ón cearúis diagonáil.
1: As an éis beig padar again, lúter an fáidir seo le na prontíos, déan as galáirí ling, nach é prontíos a chum an fáidir, ag bin égin a bhí fina an áil, agus bhí tóg lena cateagisg, déatag na prontíos, gach éli líne den badar chalúr seo a chuma, Padar ar sannisí a chána.
0: Ú ní neif prinsías. A hirna din dím úlistu hí chána. Mar vil fúa go síla me grá. Mar vil iagóis ma húnchas. Mar vil áuras kledif. Mar vil eadóchas dóchas. Mar vil dorchas is salas. Mar vil dovrón áhas. A bhástur dhéaga dónig nach a glórach sóláis a bhím a chóríar, nach a gíra go dhích fídom a bhím a go dhíchin, nach a glórach grá a bhím a chóvrona, mar as ag brunna go fíal a bhrontar a rin. Is nuair a bhahamít a bhatar dúin, agus a tíad a más a yintar sin chun a bheithe siarí. Amen a hirna.
1: Mar is gíd labhan fláir, Bí na hérin ag an a brunsíos ánig na céad a blíon solar sé léagn na brunsíos. Agus pádig áspa léan an fádar, lúrach fádig, Chris Lam, Chris Róm, Chris Am Í, Chris Donam, Chris Fúm, Chris Os McKen, Chris Amalov Yes, Chris Amalov Clé, Chris Am Alígam agus Chris Am Hasabdam, Chris de Grieg ag den Eswinian Orm, Chris the Mayor, got in our lawn and lum, Chris and Oxul Aikon or Amagas, Chris and Oxlusha East and lum, a hackrament run out of him. A bit in a gross, a vohe victig, a good to him, alas me, because of all of the mayor, got a lull, because of all of the mayor, the ranum is corp, because of all of the mayor, and where is a tear, because of all of the mayor, lick the bean, God and an angle, os McKeon. Dear Rome, agus dear Lum, Solas na Vlas, the Anton, the Betty, the Brendan, Tig, Seamus, Kathleen, Sean Oog, Tig, Peggy, agus Farkela, Michael, Padig, agus Maureen, agus Caroline, agus Sean, agus John, agus Muinter Galair, agus an Socrata, Socrata, the Hemus, Banach Dale and Anamu, Saldilish, a beg she chin au ogat nes deni. A vida of ohen a troker agus a vaun rian a shiakana gig oring. Joseph naif a gig oring, agus naif prunchies, agus paddy pio na vantan naif carlo cutus, agus na naif galeir deni gi idr gier arson. Amen. Agus gwimis, agus mavayakas le gakein a kaurig, agus beg banu na bati so car close and son that would say do yeg ma me le in the tax and son ta fa to roi agus queemis and is my and tiana do I've shoed a will a no kazam don anam a lorgian a queemis don't do in a year le coke cuz all so for our dart cuz our nokros lesna sacramentia glakamur Agus gynnean fod ding yn bu a chahamr sy'n creus da di'n amen. Da benach special to yno. Sgrig neu prynchias yn benach sal yn y loif hen, a le ffesgyn ffos, a gahar a sisi, o lawn yn ibrycam. Tri cydles yn benach. Gymenni yn tîn i di eisif, agus go gwdi si eisif. Amen. Gada hynny a gynnwys arif, agus gynnean eisiau trogar arif, amen. Gynnwm pisio gynnwys cwyf, agus go dúga sé a hí a chán díb amen. A bennach déil a cóltig, a ar mach agus ansbryd na eib, go dága sé anu sarid, go bánu sé liv, go dió, amen. Tanta afran hart imi gé fú hí a chán. Paris for Michael Milberg, the car, the Fern Red in a Gerta, and Gargaler, and Le Helen, as an Eert, August, Jens, Wunschimach, Le Dernie.

0: Bhí mar géisteach de heafna na dána go hápéad na vinse na meilnar téir. Bint a Heróna Caile prí Pheilúrí in Efrin. Mraidí chrúlaí thug na léchtaí agus áiní líthe dúirt an Salam agus bí áine leis a dúirt na Hamann. Bhí luí ó chaláin ar an orgán agus áiní líthe leis ar a mosca ceol. Bíad a dúirt gaíhan phobal, Dún Lóchí Bháin, Derek de Galí agus Marcus MacDonald. Dúirt Máirín ní líthe í hé an machnamh tíos comaoine agus an feidir is an na síochána. Bríon Neamach a bhí mon foime sa thamainnar téirigh agus seán ofhlaithearta bhí ar na cnepaí i Gasla. Seo dará cnéide bhur seola ón múltín thar nais chuút le Gaslanis in Easa.
1: Go ra mát a ghara dara ó cinéide a bhí mon léirithe ar efrin an dúnaí maidin i nneomh.
2: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwydna ara don chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chór ré agus ag fanach leat nar a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
3: Gwydys sord am lo. Ar cwl y cahyr, beidr gybyn. Ar cwr y lab lo cefrocho. A hi am y ddo a tri.
4: Nw i'ch sbryd y pat y modo.
5: Nw i'ch peint o le sgw-sgw. Sgw-sgw.
4: Is gymwg yn clor a hyn?
3: Se cwl y cahyr, ond gwydys sord am lo. Cwl y cahyr is lwmsa ei.
6: Fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do ghine áiti ceannach, áil ar cías nó a athhoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach, til le óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na héan.
7: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An gcéad lá de bhí na saona fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchid feheis tuairt faoi scrúdú teamána sa dáblín roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálamóra. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hoscionn dhábhlín, bé ar tús a chur leis an brósés fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí timána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtaireacht don údarás um thobháilteacht ar mhaithre.
8: Tá ESB ag gcathrú chun is a gcuachtaí tír an tír

Ge cúg, e cúg, e cúg, agus a 8 mead agus finis e tarhéis a bhánlaí a hana hín. Rinti ar tisteach í sleach, gus tukumad a cú sin, tá oran na fraganaí testal, tá ví Tomás Éniu a dengwyl anion sin, letir mód e gera Banna Céli, an Temple House a chlostal ar a glár a nioff, agus tá an tóran íochtar an daun a testal chumá ciana. Antana o Súlifán a dengwyl anion, gara maha da Antana a sacht da hachtaracht. Nolín Johnny a hín a geis sacht lín, agus gera John Bug a chlostal. Sal er glár í nóvagus gomutatóir er na PC sin etá fyrt agus bæ bótturí an leyen fúi chán ránú medí agus numar sin agus anú túsi vi amari an tachtan sakaita agus vi sa nagari ir unna sachtan a vi fregri barúla e tachta sech a kurú chale regra bjó kurú sech sa mála mór agus go hardagas lib bæ mud pukamach na mótturí sa mála mór er bálín bæg agus go njæra lib. Gomut chun kjólinis Tony Sweeney agus Teresa McMahon in tja. Slán ports.

Fan parts go nain am chin Tony Sweeney agus Theresa McMahon agus Golader. Cásam mhuid sin is Có Larry go níor seo go neil ní bhainín atá sé bliain na déag inniuh Balear a bhí an tóran iarta níos tuisce agus teachtain se caite fir sin bhí Mary agus Ernie Hewitt i Maston Jeff Hirt Robson ó bhaintead gharárta. Níl Samuel Mary na Ernie lin inniuh ach cásam mhuid Joe Whelan in teanais agus go neil i héin Balear atá sé bliain na déag inniuh. Có Larry agus o dde Joe Whelan.

0: Sin Jo Whelan agus se choléri in sin casta ag Jo a sin casta ar a gláirniuh go bhéirí agus go Ernie Hewitt i Maston agus bhéirí agus Ernie muintir go arta bhí i dteanghlam an sin an teachtain seacáit agus fresh sin bhí sé irta go nel ní bhainín atá sé bliana déag i nniuh baléire. Thomas gal chafáidir na siríis le pedi ó grífa a stáid an fír sin sin cadda an scéalas stúrnaí a fedi.
1: Go mé mar de bhaid betá leham

0: On.
1: Siobhan Fáric Steffín in sin agus an tóran captín ó Máile casta in ar a gláir an jobh go bhraití sin héna bhín sa gobal in sa rádio anseo agus atá a ceilora a chorm a leibra a jobh a súlein a bhraití go mé lá áil an eatsa agus seachtan hórhá cha a máciana. Nis Thomas Gáil Tórsa gan bhúrdearnach nis Thomas Ai ar fád gan chorcan sin agus ar iarmud ó céid a iarmud.
2: Gur maith webre fáil sa reis anseo agus ní leatarbunis ach an scóráin i ddís. Mí leam anseo hen sa chétréf se go an breise agus míhal breannach ar hén le seacht na cúrtar í baile chláir ar náid an nui. Nair iad manib gudurnach físeat corom agus ní acham a dien scórgar númed seach an am cúta gortí agus cúl ag an anadí mórtan o cúlan go bhíhal breannach agur in cín hén le seacht le náid a seacht. Ach ar reis agus eis an fregrí ar baile chláir agus an anadí canar mach lochlan le na gár na scórgá fuinte gan lá ag fagal verna sló etrop agus fhilaheir ag leam in an brise, tá Míhal Breannach ar hiana seacht, baile chláir na gaillimh 99.1 etrop ar ais eatsa a bhaidre.
1: Gur maith a dhiarmuid sa dhiarmuid ó céad sin sin ar fáil chun chrucin sin gan nach 0.1 etrop Míhal Breannach agus baile chláir na gaillimh agus an lásíorú go maith sin a dhiarmuid pediogrí fa fresin gur maith leis gur maith a fedi pedi stáid an fíor sin jobh chamá céana gan chlifu Míhal Breannach agus cil a hín agus ar leis gal rípse a cur seach ar a gláir an jobh ta mai cínta maith sib gunne agus muid á gunn ar an nólas fuin na scórnaí is dyrnaí in sin pedi maid ar maith sáid a fíor se agus dhiarmuid ó céad in sin Ed Fodk on Hrick. So come with Rash Egnahir Tush Agus Rain Sakishach and Chahin, while Brigasa Oran Gohomas Og well be a smoke, Vin Lamely and Chin Baliad, Decadin Shakata, why the Huds call Karahui, why Alva Agus Eva on Tachtachin, Homash Gasulan Gorla, all in at Kellura Baliar. The Casiertus Guamo, Guardian Fini, as Roshin the Manioch, at a Kellura Brella special to Bashi Kellura Kunde Marach, Sulen Guardian, Gomesha and the Kellura Gus Silfada. The Clanta, O Rose, Way Joe, Way Garach, Sive, Mary, John Paul, Amy, Agus Ashling, V. Dangwal, Lenya, Gus Oron Le Breeds, New Will Hieronics, by Breed and Ed Boiling Bug, Tama Faru and Hleginshaw, Beshien, Riviera and Claude, and Macholi Rach, the Chineva N, Irtuska Evan O'Grifa, a Ru, Coron Hair, Nagaleva, a Raid, a Glob Oris, Nungail, and Chen Cohartas Mormilsachlish, or the Winter Erfad, Evan, which had the Dangwal Lenny said Hobrodul, Acid Skifan, Mach, Oran Martin, a Tastal, Nolin Johnny, Visha, Chegish, Lenny. Gair oran nóla jambeag a chlastal agus beis sin éin go níor seo inis in nólín fi rinta gaita tóir ar oran le jan. Tóran is nóchta

Tina an tankare in chin or an chum tamatoge hís an astral casta ein gohmas ogur asmuk vidacht calcarachi alva agus eva e dangwal agus tamasa keller in chin baliert cedin shakate ni mliana egoish agus in olin fersin vi e dangwalin e gero an tankare a chostal as column vi shahin e dangwalin e gero in tankare fersin a chostal e rett is nachrsta clasti agi nis tushke in shana kolle in the shacht in the shahogan eishtacht an mukke keert eishtacht na mucke céir agus focalháin in sin tan esnamh beisi ná na bula faoúir agus brugad fregraí i cholasteachchaine le vesagóda le haine nóisinaí le chuna dé deúna sehagan. Cas mu an chéad óranna lin sin thorán deire ar gláranniuh go bhhaín fioine is roisí na maiineach bheit sa ceúra i brela speisialta le chuna dé i marach. Bhí bríd ní bhfuil chiaran irt agus casamu ag a speisialta go tinis a bhhaín. Se dí bríd inseo marachasí na tíháin.

0: Mal.
1: Bríd ní bhfuil chiarán in sin bailéire marachas sin an sin bháin in sin a gearachtas na gaeilge chavíle agus a dó sin casta ein go bhharín féinni is Rosín na Mainneach bailéire a bheits a ceileúra a brilla speisialta marach ban súpas a bhharín.
2: Cá bhfuil de sríal amach an seo? A bhfuil a d'oibriú ar son cólachta nó ar son na tíre. A bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimi thú san inaltóracht airgadas gnó nó technóliacht fáisnéise. A bhfuil funart todhchaí le fuinneamh glána chothú in éireann. Bí linn ar chlór céimia ESB. Tuair faoi gara mo dhéanaí fíor hifríocht duitse agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
3: Could an Ada ought to in the sauna and law it?
4: Fela and Fook in the Blina shop.
3: Is Misha and Puka el Rahab? Boom! Agson Skoil it on the now in the Gordu. Keller Moods like Kyo Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
4: Tan a type she a glichert seed in the sauna a have on Leo Luffy Hiderifor could you hear Lodge in the sauna and Mala Bui Bala Trim?
3: Agson Sir Ella.
4: Tickets at PukaFestival.com.
3: Fela and Puka.
4: On the Kurilahirik Fodja Ireland.
5: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro lahig in Shalu Bali. Kurzag Lunder Erochri. Agus Tastian on SEAI, don't a spin of Bale a hurt ditcha homa. Kurdish Dacher the Yontas in Ulf. Kurdik Usrada have spin of tea, SEAI. Letakiach do realtas Naharin, Hokolehoch Chermuis Kanilcha Evine.
6: And will to Ekfaulum the Chamana? On Gay Law, the Venus Sauna, Fihifihishay. Be real.

Gnua a bhaim de halavóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórgad fehéis tuart fwy scrúdú tiamána sa dávlín rivasin, le go wíhi tú an tríú nó an cahrú ceadúnas fálamóra. Héis an cheahrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hoscionn

0: Bí berbí chuisteach ar an cláirtágus rá a láthair.
1: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Dí réip na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a galléomh ag Maryinní Huluán. Tá córátaí ar bunad dtí an rialtas im leath clíneamh le bailchríocha chur ar an gánáisnéis gan rianta thagann I bheits le fógairt a mart. Pléthe cenar íon chó rialtas, mula gur cheart 250 euro go laidú a chur ar na talaí ollscoile a bhíon sa leanaí ag mic léinn ar iarratas ón aire ard oideachais James Lawless, ceaptar go mbeidh bailchríoch chur an nocht ar na sacruithe ar fad gan chánáisnéis. Tá fisrúchan ar bun faoin gúis gur las an tinir ar bhás a fear os cin an leichéad gá bar I mlach árasán a gruc wudafan a neisgirt vlá clia mach maidin a nyov. Cúrú fisr na sérvísí eigendalag hartar fíhinu med gan dó ar maidin agus honig aibríche dótan ó húnach bruc ó rá fearnán agus ón garnán leis an tinir a chiansú. Bhás an fear ar an lahad agus tugú a charp ag ospidel níf colm cilia I maile í lachnán le scrúdú ar bhás I dionéad níor gortíh in an eile. Rinne cendara hin féin Mary Lou MacDonald cosint ar a cine le ghil go buhar garabhachaí borta dúnán le seas leis an dramata gaagódiacht a naíon chine parád an áward orastí scuile sí sa buhar. Dúirt an PSNI nár curú ar an nolasiad gomach an dhéirsiu ar bun agus gá réir go bhúl se a naíon tlí. Chur leas chéad air an tuiscirt im Little Pengelly ón DUP a leihin féin gúl tauchánaíocht ar bunacab agus gúl seas níos láidra gá hógealacab faoi Warsall Rím Cree. Bei Cliff Ellen nacht ag foran sacr phoblach na héirin a nai Israel a gar na náisiún in anad neodrach sa Terbia. Tá conspóid go leor tarni ag na Cliffy sacr in nai Israel agus rint grúpi fechtasíochta in seo i gerag an ianni baicat ar a Cliffy mar ialt ar a méidu tarbun ag arm Israel in Gaza. Ba vaniad na sgéal ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Nuach na gailsta níos tasnú le nuach den deiscirt. Tá anad nó faoi sibh do dhaoine fás le mí chumas intleachta le thoscail siar ón aigean san seachtainí mach roin. Sé leaba bheith in man bríise haus nó tuig an eile strum dheirg anad nó atá thoscailt ag cólacht sé bhí sí cúd an baile príobháideach a lonathe i maila bhthín ban an téirig cólacht a thobunathe ag David Piggott. Chuir fir sé bhí faoi sibh ar fás nuna do dhaoine fás le mí chumas intleachta agus táthair ag airgú fórna faoi láthair sa lear na sló fre. Tá ibrithe cuam tho síalta agus ceanada fórim cuairim tho síalta á leirg agus d'éad an cholacht go mbeidh na fostaithe nó páirteach I munú na seirbhíse ón giad lá. Cuirfear clausúr in nómh le féle bíg an daingin agus réimse imeachtaí ar bun ar fud an bhaile, beidh blaise bíg ar fáil ag nóna ag súla ar fud an bhaile go dtíana cúig chlog trathóna agus beidh margaí bíg i siúil chomá, beidh imeachtaí a leanaí a bhairc an daingin chomá le ceol agus siamsaíoch seáide ar fud an bhaile. Fi bail an daingin dubh le daoine in é a chá gurán feachta faoi dhaoine bhí ag parcáil go míthleathach ar halte óspil pobal chur go

0: Ina fina cartach a cuirsteach at hervi sin ospidel chomale hochid agus an gaelta via gearig tacht at cuirt arha. Ha feimach na sérvisi slántas an ír jeskert a cartachiachta ar fáil da heilige gyríle lina seacht na náisiúnta an bheithau cíach a hár siúl gudí an seachtú lá da gedda fód bei graint imachtí sér an asker siúl ar fud an chúnté ina másc grúpi ta cíachta agus sa siún do hismahóri sa dangan i drálí agus a gilórne dead an aimnacht gomeg desig tismahóri ólas cóirle agus spiargachald madala bheithau cíach agus a slánta a dailig chomá. Ha price manach na dithe a dialach sa daingan agus chiant am ragúr go dísa am liana a 200 mil euro. Seo de réid figiúdi on glóir price na réidhuíne ha curla chéile ag houseprice.ie. Tá se sin da cahead pon go sé fón gead níos irde ná an price manach a bhí an nidig agus ciad sa 5 mil euro níos irde ná an price manach a gearí a há ed rochiad sa nach o 5 mil euro. Ha fe a 5 dialachon clor head a valen dangan agus na counter mar gwrd go dísa am liana dialach da zain rhaidwyn ed fresh is 200 mil euro agus dialach sé cín eile cosan ar chostas a bhí oscion 200 mil euro. Tagan na figiúri agus méadú taka a choma ed lean an léna hard an lista tihíachta cadahe agus kirkachoin a raunahe ko amr chiant a raua a kukiet no chochtin ed an lista nish a gomprad le kukiet da hada sé blean o hen o hús na blean a ha noch a shacht eir tas no fachta o ghoine a raun a kirkachoin amr chiant a in da sin waha teg so shielta a ghalt agus a chocht o hen eir tas cadahe sa chef shikiana a da hada sé tnontach no kurir fola kirkachoin o hasach na blean a agus a cúchiad sa fé cad nónta so síalta sa namláin sa cheantar fai láhir. Ha cúgir ó gánach ó chumann dornalíach de churca chuoine ag lacha páirt is seo hasbánta scradim chiirí ina lán chiirí in nómh. Cúig chóraach dia go há ar chláir an lé ag tasnú óna dóchlog ar aig bron ag bór dornalíach de chunta chiirí dúsna de lá ina measc leach an lé dornalí na bliana agus club dornalíach de na bliana chomá deid an trénalí Diarmuid Brocade gur bé seo an chiadúid do bhuiil ó chumann churca chuoine a bheith san na mícht dos na gradim. Dógad locht agad Marathon an dangan gul sé gaiste co o cod na bliana sa chún a rith id an saharn an seachtú lá de bhean fód. Rith os cion chá bhíle duine an dá Marathon id bhóthar iarthar daoineach ag tús na mísa sa i mbliana agus befar ab de chlárú don Marathon amláin agus an lá Marathon ó dích daoin sa chún agus scubscab id na ticéadaí na haon bliain. Pe cluiche olbhór in nómh a gceimná naomh báin agus iadag tuairt aigead á ada i gluiche canis sinseir an chúnté a gorcaigh sé sean chiadúid do bhná baile bhúrne imirt i gluiche canis sinseir an chúnté i mreofar an cluiche ar fáir chaide ollscoil technolaíocht na mún as gur fuair tús leis an cluiche san ar a cead a chlog leanaigh fuid an sinseir caide chiirí thiar ar aig lena bheachtas i gcraobh comórtas caide na riocht i nómh ba siad san le nadín is staid ghearrtaigh i gcíláirne ar le thuairte sa haon agus na dhiaigh san casaigh an ghaeltacht leis an tampil nó san onad cianna ba fir cabhaisteach an chaid sa chluiche san ar le thuair chéisead sí. A gúnt é fort láir gnuh beag an rhain leis an ruan mór a réamhhaut a cethrú ceannais sinsear pell na néise i mreofar san an chluiche san timpleid a dóchlog ar fórc iarchairt. Agus socar is socar dinis. Tá siamas ó bric os na gorta dú fear na seaachú dí tééis fáis, maid na gefuair mar a chlár agus í háircha mars há ag mechtin de Americaá agus pádraigh há sasna níl socar is socar de dénta go fóil. Tá mádín ban í bhráin mádín Donovan Sarbóí ón bharan iarch i gaair dóal agus ó bhhar na sráid i gaair sa bhíon sééis fáis, bhí si in ar frí vide ar scáil chuchán néfa gaair dóal, be frátódamh ina tic féins na ar iarthach a mádach ó na cehead go dtíana hochtachlog trhona, le fir efhar na sochardé sápéil an lohuiid i a héananachlog dé mát as chufraníagsna í i relig fanisteir chuide ináin, maid na cethir mac cuiomhín ciróid cirán agus bíann a de fuair pat a de hád PJ agus gail deile de, le sin bhinna gaibh nocht an deisgirt.
1: Nó iad a tuaisgur te léhaigh maid a dianlan, beg an tead hal a thuirtear bhirt iascarí chuai neacaraach do mothó chásta na seáin tróna nné. Cúru fesar wed tead hal la sulí a dreha fi a bama tí nén cehar tróna nné na tead hal a thuirt ar a bhirt a bhír wed in séte a má o chéhain cranaha. Hep ar inyl an wedge in séte gus scibúní sfuidu amach an na farigiad. Tógún bhirt ar bord an wedge tead hal agus tógú rás go chéhain cranaiad slán sewelte. Harley fi hisa hacht actre wang la hegnu agus ansi hegreisha

0: an daigun na ngál sa dara reiche den bhliain, dar ar na bhigirí curulachta istearnaí ón phríomh a fheic staidreamh. Chiga sa sé duine gó sa chondaí le linn na tréimhse sin is drogaí bhí na sileamh, agus fiche sa thác duine gó is a bheith díol agus ag salathar drogaí. Bhí céad 35 cest a gamaiste curualan sa chondaí san dara reiche den bhliain, agus fiche sa sé actra mhorglaireachta. Léiríonn na figirí fásta gur trí actra uadaithe agus ghé actra de phríosnú neamhlaithe a thafad na gcurdaí le linn na tréimhse sin. Tá costamarí a gceantar chroc na carige agus fort na bléiche non fonnathaí agus na ceantra ha má gcuairt gan salathar is giniú mar gúil príomh faoi poisce réipas a ceantar. Díar a comdai condaí Michael McClafferty gúil uisce éar an cotar in neolas agus díar sé ghaoine a té gan uisce teagóil a dhéanú tíre le uisce éan. Tá trí one bunch maith ag an snáí Mona McSharry sa chead báilte de chóirn dóin uiscíochta go bhíle sa fhí sa sé i Macú an san Azerbaijan a teachtain seo. Wain McSharry ba nóir sa snáú bralaí céad madar, ba nairigid sa snáú bralaí ghe chéad madar, agus tránóna né bhain si bun créú sa snáú bralaí chiga madar. Bi si díru nis ar a chead báilte eile den chomartas, a bhí sa siúl in Tashkent, Uzbekistan, idir an tachtú agus an deithiú le da bhí gerú fóvar. Drástal Mona McSharry ar bhean scola me le Shani, agus bhain si a chod trin eile le club snáú Marlins a me le Shani. Sgeltí baes for bríd í gónil is ran na fárste na bríd Rogers rú fósú dihis an ardífa gorta chárkóguhus baes an áspeisú gúna ngál ar húnye. Ban chéle Stephen Ann í gónil nach Maran. Maran na trúr Mark, Stephen, Gavin agus Damien chamáid le na trúr Jethar. Tá Mark Damien marwal dar an RTÉ rádió na gaeltacht den seas na dirí bygge. Dar a fara sa wala ar ran na fárste rístiniu agus tir ar a pádrín ag an hácht a chlog a nocht. Cotter bríd í gónil is an rile gan agra ní afrin na híne go chlog i dea pobl réalt na mara an agra muera. Ní bheith fara sa cha o ní an pádrín a nocht. For Philip O'Friel na film ar a bair anhyr is Clos Wyrus ran na Corcoran na Dyrí Bygge baes na Nadalthrinish in Alchari. Bantra tri blian agus Cyrus Gordish fion agus marin trwyr mac agus nina wenglish chymai le jyrf ar a wen agus trwyr jetar. Yn ar a arad a tori rortis na Dyrí Bygge inyw agus ymwera o'n cehar a chlog gaham padri nag yn hoch da chlog astra a chart na wala le nar yn y eisyn da hailach a wen. Cotter Philip O'Friel a relic wahar a gachlan yn y afrin na chyni ag a chlog I dea pobl gan lúiche de mairt, ní bheith faras a cha maidín a tóri. I gúrsí sport tan níu aunain fríd go dí clúiche canis chrif hensar pelagun an ngál i nye a muargi dór a bar chiang bacúl a mela fé trónóna nye. An skór jari sa clúiche sin níu aunain dó a hák jeg gí dór hín an lídjeg. I níu casi níu conil ar lian túli ar fwer chiang bacúl bela fé ag a cehar a chlog. Bé tractorat ar a clúiche sin an seo ar RTÉ rádió na gaeltachta. Agus lianhur leis na bauti canis a greba ha pel na man ar ístiniu sa greb hinsar Cassin Charman ar níu aunang ar fwerki gónil i litur canning ag a cehrachlog agus revision ag a dachlog sa greb hosar Cassi Sian Macul ar níu Pedric Ischgachín ar fwerk i gónil i litur canning agus leisin sin a wal un tuaisgart.
1: Príf sgelta i nírhid galeifig Seamus o Scanlan. Tá fínal gáchéad cerch a cúg míli euro cura i cóla carach na galeifig ar aiminach na sérvíse slánte fuin drochwaile tá fóquí ar áras na náltrí tífla ospidial na hodskala gale áit tá fúi chosint spesial tú cuífnihe. Léirin ólas a chuid an aiminach dar fáil fúi nachtam hír al fáisneise gur curú an erignaf ahanta ar chlár na láitan tíki an norra. Buintach leas a dhéanach dédeach cúnaiche breise i Máilte i Níor Chonamara a dir éman ó Caíf i ar a gaeltacht agus forbartha tuaiche agus a láirt ag ócáid chuibnachán an athair Thomas Flannery i gár na tnúla ní. Chuirte hén Báilte ar nús Cárna agus Chil Chíran sa gúide i measc na Máilte ní dar se. Níor véidir slám tíche hógeal le tamil go bhlianta is sráidhailte nach ra córa séchas intab i d'ir éman ó Caíf agus ba chunstaic mhór í sin. Tá os cíon ráscór aonacht fáte ag cóla chunda bhua jó dí bhíratas pleanála go fáic nú go hiche sa ghluiste agus bhenaní campála tá ar a gcéar hógeal sa gaol an acail. Tá Eichel Shores Limited i gcéar a cad seascas a hín láid go hiche sa ghluiste agus scór láid go bhenaní campála arbertin híomh a tá sé acra déag tras na mhuaid ó láid champala agus charmhain a tá an hánahéin. Cuir Klaus Úrstrunú na nióv le féle chas aragin ar a yonar celúra leachie blian ar a gaed hospanta

0: don sé de seanos a reachtalú i dí choúlain le linn eireachtas na gaiilge nídeag seaachú sa sé, ag i seaachtalog a thosos an ócáid an tsin tíhharcas in nintrúáin. Baird Evan O'Grifa a Brunú Corran chaid na gaiilve mar chuid an chomartas óranicht ar seanos a bhí ar bun i globáras na ngéil réid. Brunú darathát i Liam O'Cala ar waithú de hall Brunú tríúhát agus sé Rory Macnumide a honnig sa garúhát. So Cruz Ochrede by Johnny Thornton or Johnny Sunny, Mark Lassonny Stufine, because of Van Kate Nach Maiden, the Sonal Weir Rosmuk, Rahora, in the Hakunike in Yov. Near after the Sochrede, Shapal Rosmuk, Igmale, Mordach, Agus Kudder, Rilly Kilvrakana, Haitian Afrin, Nivai, and Taurus Attach, Maiden Mordach. By Joseph O'Lydon, no Josie Moore, Marabelle Reynard, Mark Farrick Fetch Howe, Agus Evan Breed, Nach Maiden, as Tishma de Garrua, Rahora, a Dachtora Elydon de Garrua, Thronyov, on Cogatin Shacht. They are after the Sochrede, Igmal Le Mordach, a Shepalic Dara de Garrua, Agus Quitter, Haitian Afrinia, a Rilly Kleinach. Sinead Priefskelt in Yerid.
1: On them should inish, no less gamloch, la broad on Bosch, Tita Galta, Gahari, and just near her Augusta Tushkirt. Trimmo shiny sterni, August by Triv Shikrin, Lefekal Gahari, in her Augustner Yeshkirt Natira. Idrhu came day, Gascore came Celsius, a vision soak the Sarda. Shades Guivasra, no Rupunta, in near a door. August by Kyogus Kilbron, in Nottlehi, Freshin. August Reshin, Shinawilic Horsey Noyachtagus Amshin in Shaw, and Archie Reddin the Giltachta Gomeshan Kuyachlog, Achanish Termazar Nai, Archie Hion in Shaw Gasla, Gunchlor Sports Lee.
2: Sport and Derish Achtene RTA Radio Nagailtachta, Urahe Egan Udaras Am Havaltach der Vore. A Hamani, Tors Bosto Shoot a Taig Rahiacht, on his Gamekshid Slan Savalta.
3: Fáilte rúbar seacha dí sporta lei an jobh de dúna ceúla a ar a fóhhéir gá bhílas fi sé agus tasúan go méisi blohéins le pá gohaí le seánáhharta le gar dtíidir chuúir chu deire go lágus réir mórcla fi agan deagín ar list antseagam agus má bhí sé bcéar le bair le tágus rá níos túis go nniuh hí Clifa Anna da go hen sin a farke chrik a glyfa leich anis minnor pelle na gaileve eidir a nirin baile Michael Branach agus bailech lan na gaileve agus gomad sed inis go vekimoid cechi chriacht an Clifa sin le diamad okeidir
4: Kromá the way kilgasta sha hartagasa harte derik shed nirin bale ta kelur Mihal Branach hina de and the quarterly bale khoid and nodi hin yeg nirvi melib ko jarnakh point of one viatra because he hate safe shiga ambrish kaita hina shaft marzen me eg Mihal Branach nodi no yig na quarterly bale na Branach hate score shin gandarnale on nimler lar park Stefan on yachtan la gar na point ha good ha point in keen it's dragon shin Conor McLaughlin go wada khoid na galve agasan lehuli kin ze burke pointy Mihal Branach agus go wada khoid fagal score hina le náidid gáscórn sin a chuig mu san numad a chuidir nach chun sin gondánatíh se an breise an annatí seanan ó héalaí le puinte go bailachláid le chur dáan le lethe agus a tróú Harrod Tresan agus an scóir nach a seach an amcúteamh gortaí an teanadí go bhí halbre nach fearra fuid an cúlhop san ar ball mar an cúlan mar deime chu leis a gúl a gceimsún scóir an scóir nach agus an puinte dearnach go lá an sin a fágal a scóir hianaide le náidí hiineach agus na breanna mar deime íasan na ceilear íasan na stíanna meallach isteach idir ó an cluific anois agus Tuair sé dáigh ar ón mór a seaga cean caiicis an gáiscéidean tacún seo an scór deirin seo ar farcach reicha bhaicir. Hiana de ag Mihal Branach na cuairteirí Barachláir ar náidí hiineach.
3: Cuirma díamad agus mar díar díamad Casa Mihal Branach anois le ór ómá mearaí sa glufa ceannais a chunda faoi haachta ag agus ór ómór fara ceannais ára chur a finne trí a cúg díag le cúg a sé sa glufa le ceannais eile. Bhe glufa eile bhí le cluisteil ar tá agus rá ar maidin ná príomh gríomh hóisir ómána na gaidibhe glufa ceirú ceannais an sin agus sa stádi fearsí. Mihal Branach le cil le hín agus ag le hama bhí na breanna ar chúl agus tucuma dí seacu dí pediogrífa le hín scéal is deannaí.
5: Cuir míle má go do bhaicil tamid fósa gimmart tá nóméid agus ceach a seach second go nám cúta gortaíim ní chuúg nóméid a fógriú agus ní leidir na fórne seo a chun taon cholín amháin hína trí ag ciléin hí na dóag ag Mihal Branach agus fear hanas sa glufa lá na huiide tan slitar an sin lápá ag Mihal Branach cáilte go sin ó ceala ceargáil tíos thuga chilehín tá taig marmarí bhfuil pugsaí ar an sin níle de réú fear óra mór meáirí sa ra lo cneola generála Branach de ré agus don isleineadach sé tíige caiisteach an slitar an seo le bailla de líine ceach cúig agus seaca cúig mar dúirtún sin ar bhaicil bhí Mihal Branach ar chúil ag leham an náidir dé le náidir cúig agus go dtuibhin bhí siad 8 gúní le fáin na seach nóméid isteach sa dar le nuair a dhéile le taigh marmarí a cúla am siú chi le hín hína hiine ag le náidir sé ach feabhthúir take ar imirt buachalaí bhí eil bheanna ó chuin cheadar cinn go chúlaí ní gosa dach an sin cinn búlaí ó chunéil an lechúil lá le trí fucsaíar

0: an chaiblin a galtra a Malta le an na scrifinre pe bhtra a fort stifa a chutra. Níl tá be bu i Denafornia agus a gobar gob a seo ar fe an éú mé dégelile tá fantanítra gochlu fe mar an séú elí an cúbar te ní an garda a fáil fi réidir canseóil go bhéhúidir te breúteach dro choúl ón elín tá seá amach an gúil tá se cechaúg chuiggus lá amach ó choún garí mór a níos le elín dílan teisteidirbeg brenn teisteach a dro an choúl ballint an canan go háir a steach a droóil a bhfuil si an tá si here trestan sé ó elín a gemsú scór áhuiite bra í bolte go háir agus í bolte goréad a steach a trestan ag coolbáide bhéhúidir sé ó elín agus í bolte head a trestan ag gotáú a dionan seo ag an garí mór tá sé ó elín. Fogal na parkia agus a tíochtasteach tá Trevor ón Ely a cai gansaí i bhidir cúteag mar sin Bellwoodid ar híla tríag an garí mór ar híla de tá denú me fanta nitro in chi cumach alfi réidirtra ag brion an cí macha dro lá na parkia chun sean cantra Bellwoodid gar a go línte lánatra a chun cant sin balí macha dro na tí bliine agus hangaí sin ó bhróg cholín bure don réitor Franco fan nigal steachatra in cantra tocí gus go puig an garí mór tá líród titi is cáiltirí steag an garí mór a grún se de darna le a chuidir réidir chéile honnig beúir idir eis go mórsa gofa agus an cúil sinna daim se fin donnachú hé seach nó dé bhil tá sééis bolíú gaú leis go fidís warhhaile sé ó elín léisáir eile bil tear ag an seach dóláir na parca parcá cumán a dtíanana go maiam mún sin tá líróid de tá seafaí rú berú an í cai se fá éile an bolin se siirí a bheile rionú an cean na líróid caiide go cean agus íúte leis ag dearúí tá an garí mór a tíochttar an nóí seo tá líróidtíine se trebhrón elí trebhrón elí pelava má chahd le éon óhe sin éon sin Re trebhrón elí polin se stecha troi chuhd le dearanú chuín stecha bhla marco gibún lena chitó polin se cá mór mí a chát i stecha dro choúil ach an cáú choir fóíil agus í chumach ar híbn lábh clé ag marco gibún go leúir or seansní chumú ag an garí mór an seosa darna le i méidir a chuoine na seansní seo ag dear an himar bhfuil fecha mu linn cet fanta tá íú me fantar go sé ó elín a fáil fi déan chi cumach ó geal teirís warhhaine le a gaiirí harbh dorcha fadatra ar forta Stefanach ména ó elín na Nú maach a drolár na parke a fal fi réin can sehil amach. Cá mór fada le scuilteach aige a drolár na parke gaiirí mun sin go háard Tá finó donna chu agus mar sin agus anú me fiad ceitir glogad seo Tá beúid ar híla tríag an garí mór ar híide rach mar tí go staid fisa ehhaile i fedi.
1: Go a mí mai a garhfuil tá finú me dtí a caiin Chinagus tá rihin ráis le maiúmí as san glufa se agus céan nachhol caiach a finú me sin tá chochulín déag idir na fórne hána héin híanana dóag ag maiúmí a náidir trí atá ag an spidé agus forú na scóní sin am sé go le has a chuir lé anhainetíir sinna míolalamhfuil lí a coolúlagus sé choúlín am siige tá gáchulín am si ag látasach cha taig téirí ó mórin chu mai le coolúlín ag na zácha Polfort. Brian of Florida a freshen gus a wadwad race ka publish na coronation o heaven spidel ma dort ma killing all Irish get holding and stuff fuck off fuck here am she glimo conel ob la couple no ma no scortu bant chug run game running spidel chen meal or corin am I have been ma poke the kin shot as a glichen all head vl vl o corin gus la rodian nis mask on spidel ta pier so much she hint up on fight Hockey ige an shot an Ritter it tiert macht an Karte Bibe Bruntege er wie lo Karine gestar gar kan cha hashtag Nilan Nilan Foxier na ta dan expression de chicken spital a good linse a glanach tasto a couple score go de sho agus la ham khoni tena hart to that go sho kine go men khore kub as on dar lach de toch no rear steve ro war khon a glana ma an in course marata clear to art so sin agus a botiríiste ag mai chnot mí agus deis ag gobáre sémas ó céile chuid a go dé línte a gláánna mar sin agus gáú me agus fé caiin seo a dúir mai ruhanrás le mai sin chnot muí iad san ar híanana dóag náide trí atá ag an spidel racha mu trasna na tíre go dtí chundé na mí sin clufi le cheanna sin trepeile an chundé agus martha gaiirí le Commonwealth

0: tíchttar an nonsíráit an díró deup, Tá sína sé líó go horcan cehéis caststal vistelí chustal nahara ag gan trí seachna glufa can scríhín se peío a níos leis an garí mór cá mór mí aáil builte ggó na gréil isteach a ráó lá ar a trestan á sin coolídinsco builte goth builte gorí isteach ar a trestan na sin ag ón na gréil a nimróid idir chundé isolalan ceá sin goáart gorí isteach ar a trestan agus an chéad scór gan an bise fátin seo Bachlín garí mór agus ón na gréil issla che sin isteach ar a tean mar an séú nelí na coolbare a bolla pléisscoir víte ar a gansa maichail drolar parcéin sé ríis leis a gansa rionódona chu geirála sé fáte a mún sin ag éonóthe sin siirete go bhar le líó gothcan líó gothcan i ddíróid líó go golchan cí pelava steachate go bhile andío glinan ar feú Ruscomman de as spása chun teid go fad le cholíó comín cholíó comín nóna géanóthe sin má go bhad le geirú gólína scóil an darna coolla gargunteire garí ógólín deaspása chun sé cho fada le chaó slatar garí ógólín agus chaó slatar clufi ítacha míchah gon na garí mór an trún se chaáile an mé chunta é an nóthe sinna tar díróid lánúre steach teirís bhile garú ógólín garú ógólín sa dúna tí blina cho fata le cholíó comín ó comína go leisteach tá líróid pasteach bhile garú ógólí tá rastin seirís mhúin le seansa scóra le seach agus a bhfuil sián Tá sí balta he ses an rí bhhaine le go scóile fátin sin ag bochlín garí mór agus sémas ó heisín hánig chun páce a hééis an coolín sin éimsú agus í balta go háard gocrain he tre an na sin ag séí ó heisín mar sin dó trí déganis ag an garí mór beú i dead hí na ceirtaigh agus tús me chu ag an garí mór leis an an brise se tíú me agus chéad sa dé chatte séú nelí na bolla cámór mí a chaile mecha dóá na parce sémas á híh a gaiirí a háard a nimíar chunta ggóhilálan dí steach le fanóúda chu a don chu gar se seansa scóra fanóúda chu go háard gocrain he Tetan agus coolín álanile fáteag beúid agus fin ó donna chu isolalan sean se go háard gocrain iste he Tetan mar sin ní lá nach é cholínmháin rís wehaile an garí mór ar dó tríide béúid déir hí na cúdé an coolbare sna brion ó linscí fáil fidéirn í cumach ó geire wahaile. Linsci breúach i dro a lá na parca ríist an capín speceáil chuúbare an garí mór ballintre cáór fadaile mecha dro lá na parca a síí fáte maiid dearnoín dearnoín a sítí meach an le a gún gáintnta aonthe sin agus an réúir Frankolinn gal stecha job Tá se go líróid se go len kicsíar thuirta steach an garí mór díú felda sin ar éonthe sin na deise agus an kicsíirtóí go scapuí Baltinúna se cho fadaile Jamie ó heisín Jamie óheisí gorchan cí tá líróid aige ó heisiine go meachre stecha dro lína leár dúna go bhad le cholíó comín cholíó comín siire teirís bhil le ón na gréil ón na gréil a maichate go bhad le an díío glinnan stecha teirís go bhil le éon heisín ó heisi sin go chuil díidir stechaí de lár a g goach leis gúnaí bolin teí sa drona tí blií go bhile le cholíó comín teinte trasstan is a gaitre agus an díróis ag an garí mór agus a golchan cí rís fu bhhaine le chaó slatar a bolin teanse sa drona tí blina go bhil le líó go horcan se a scóra ag líóg bolilte stecha dro hóla ag líó go horcan a chu bolilte go túna agus sí choir fóíle sin ag líó go horcan Bí ar a cansin a bheith chura head tean aige a chu setíime go fastí amach agus ar fóíil séú nelí mar sinna bolla cansin amach mar sin agus cheadú me go le caiitiin seo sa géad le an anbliise tááú agus tíúlín dé ag an garí mór hína cúté atá ag béúid rach mar sios go stadi fésa wehhain eile etsa a fedí.
1: Mar mí amad a gghara a céirta seaachnú me go le caiitin Joint san dá le agus táid mar bhímad san géad leis agus ruhinráis le bochalí bhainisteach nach mí híanana níide gacup san náide cúí go taigenn spidal víidir an híanana seaachteag le náide céad go leis go chun cí ag le le hama fu ón bléad an chéadcór an na dára le aghópt an freigraí le coolín de i gléá chu éile ní an dáí nimrá a sát ag an spidal an tróna se le coolín de bhain glíhan a cha sin freigraí ag míal ó mília nóméid ó chun na fágal ghfuil manú chu muoí a go mórchan cí a gcónaí agus iad an seaachúlín de san chun cí hína níide ag man an chud muoí le chu coolína tá ag bailir íon spidéil agus 8úméid a caite a san dára le filmú ríiste a leis sin é go bé ná agus orta a gghara.
2: Íhgann fáil se. Agus tá nedín go mórchan cínan sa alláir nó huare cara cardiaag ar chlár scór cosan hen a déige chéirí hir cé gur a bhádeis ar bhádi chu fear cíanna leis an dá dhéis cormacó cinéide ó Lisbóil ach is ar fóríle chuig an dá iirechtún tá an na déideach teagnaí take ón mín se tá hen a hen aimsithe gé siúd fuair sé puinte agus cíndíire chun cicamach garad ó tamí mac

0: Chur tosa nedim brúmíltech ed nadir solling be Seán chun chugur sellb na caide ige chur de brúmíltech ar fuar a líróid ar nás Seán ó sé san tasglóte isteach go dí teagní agus níon seisiúd in í níon seisiúd in deúd lena iireacht agus pointe eile dúbalín fachta an sa an bbáta sa solling be Seán ó sé fuair é sin ríis agus héanana hota sóla mar chlár scóir a geisiúd ach siad na bádaí sihiad le a bhuiigen chléasa den nedí ní ledát fesin ní le thonómat idir sinne agus an bonán an sa stádi gealtig cehar is sédiag i gé nédín sin hoch point is fethe hen i dé i gé chiaí hir agus berna mór grí míltech idir na fórne an sa tronónach mar vís aráli vi gé túsan chluthe níl ach an sí idir na nis i gé chiaí hir tééis an ngáltach don chréidir bhenach a bhuachtint in nuig agus tá ráchandas na cumanson a gur príomhrain na sóisir an sa i géirí agus lispóil gandát anrád na sóisir ach sé tunna tá a dul ar an nútaí inis agus cíanó cnéad a tháinig chun Parkinson pas siar chomh fada le caiil ar nó chunil ó chuslán géire Marco Maní inis agus le bheith fíarnach tá chluthe sa thart le tamil ach seo chuún inis ciarí hir an bhéad le sacht éigeint a chur ad an chlár na scór agus crot níos a bhar a chur réir ach tá séad a pasáil na líróide atar an sa inis agus siad a Déric Bernley a ghaimsiú náfa leán dí halavú déant agus seo chuún suas an park inis le dara ó chun na chuún ach seach neomad idir sinne agus an bonán déirnach an sa rithrás an omláin le bucha líine dín cehar séideag a thar chlár scóir chu san hen le détá ge ciirí hir agus tú sé de túúna dul suas go daróráin éon bhta bháin eile.
1: Gro míle mai a chumil tá cholín bure de stéir fark nu a rís go bhhéhid ééis an carta dohálinn sin roihan deire agus a teíisteach anseo a go numad go le an ábri se tá fantaine seo agus tá se teí an parkcinn seo tá i bhí tucha sé sinna chuan chuan me an tí an parkcinn seo go gon garí mór agus an fáágail seo ag chalós letar mar sin an áúsin a dionna ag an garí mór tá béhid í tíocht an seo rionach an cean anach chu fer fad imíige hir sa lína lá chóúltá íróid aige a cáinn sé agus i grúte éis is ag ón na gréil agus séad a garí mór a bheith sásta le féan seo ag an chéad nervvés an lehamán go chéad séfri go anbrise maialta ar gimar tíá na béhid de sin ráta níán a ché cholínaháin tá író teteach tá béhid í tíochttar an nuín seo sémas ó híver gan seach tá író aige O híver fósa gi marchas bretrú an ie bhfuil fádítar tar se gal chan cíine tra é a íróidir sé géman me ceintú me ceintú istín sin bertú an ie tá íróid gopaí ré sin ag ag an garí mór agus a maicha sin na cholíín ó cumín ó cumíine tar cean sin amach hí seanar chóla sin ag béúir sémas ó híir chu íróid isteach le éman me ceintú a chanig túr a hípol ar chaáil sin íróid agus an maiach leis an garí móra seo agus a fátíon tíra sin ar an láchlaí ag lé just in ó cumín tamid benachchaiste gargun deire gon ábrese gon chéad le nó ítracha ceir bailíró tá íróid an garí mór ríéis agus a go an cí ó fátííonanta mu sin ar dearú chuoin fátííonanta muúsinnéad agus kick séir i seo ag an garí mór a mó lána parkú dearú chuoin dionú féir agus sé nimir le parkú sémas ó ceala i bhidir hocht bhehid a rinn gremór an sin hípol ar bhineil níhar sé charta beidir ché charta bheith fáin sin ige ach níhar sé charta agus is kick séir Estecha bhéh an seo gon garí mór tá diiste san na secondí deidir gon gon chéad séfri gon ábre sé denúmad caiite arlog dó trí dé le hína cúdé atá agus an garí mórchan cí tá ag séra seo a go bé óha sin bolin te íróid istecha teo a bhd leis an lecholíránach líom mthcan stecha teo bhile garú de ggólín ó ggólín chu cheá stecha le inhe sí ó sí na ddíanaar go tá sean a cholaige ó he sí tarí go talla an seo ó bhfuil kick séige an réte Frank Flynn isteach ní le chiic séran agus tá chuile bhuiinerá seo gur chiic sé a bhí annach chiic sé amach tá tu chuige in sin go bhcha í bhéle bhui ní henan sé sin le éon ó heisín bhís a cinnte tarní go talstin sin a tá rionó donna chu a tíochttar an ansaí seo rionó donna go haon tarní go talla ní le chiic séar fáteige agus an líró de mún seo a lár na parkce agus bin é se tannaúg le ha sétíín seo ag go réitiú Franko Flynn agus leor caiintaíanana réteachtain seo an tróna seo ach ag le hama siad an garí mór atá an cíine seo ar bhéhid an garí mór ar dó tríide béhid ar híonna cúteag peháin idir na fáne fachmid partnerna Stefanach agus sa chu tríthe a chundal.
0: Gurmila Mahagata Gari Ronegit Sankla has heart stochumer equivalent let Tamil father Gana Hirinomatidishine, Agasum Bonon, Puintelak, I'm Shet Legan Nedino, Viverlum Gidernach at Teshko Roland Sonish, a get.

0: de chéile ciltéana agus ilanéadaí agus hósa sinnin go chéadidir inmh tá Joomaachí.
1: Gurmaigid a bhíheal fáilte go dtí an foiic an seo a chun de bhuio éitiúil mar a dúirtú a bhíheal léad ceú ceanis a chléomh edamhana i gréomh mhuio sin

temple nu agus kehuk ge machach an temirod idir khunte shne kilians belon point ge disa im shege ta she dir las mo don stu of war and so igilorne agus ta she erin dev so don bort ni tevin shaston a kadiana she lishin irachta emiror kho komo so khlesh ach nil she shofrish mag vol goy ach nil chi ro lord she de chasen in the park in the heini mag ta she she de na na ta khun kilians belon agus ta komo na mahaser shin vi shi creen ach ni river fadi ke shakala on board ordenson shano luing extension is again halt this gorshad luas lesh clay about this adi macauli ho fada on son le dear madoshe nis fi achen team puller ach mulin chen nimmer to reach so what's left has love ho fada le adi macauli shakuninish an the obugli asha ka have ver de shacht ta she igemert a masna tosa new gan out vok she shul bound the lead and le kiri emliana chasta hen chan sungudini yahor kahlo obugli kahlo fi achen dosa chore mach is pass shol to machen son gudin dave line get on galtnish sheno matiag me hesokhle ta shadid yalla helastik to sto vor and down pull no atain shit sheer reach man not full rumor on sports son ag sheer hen cha galor park gudi briano biogli and vault of onel point and heaven son moron score in the fake higgin and echer sa khle gudisa shakhun in is briano biogli briano gas pass go father le podrigo sheikh or sha ear there for real to some khle agus cad an na sé leis se lagí arach deileig agus fichar sin inis go bhfuil sé iarcht chur mú ag buch lí na gaalteachta agus mátha síá si chluí a bhhanit in anráil so ní féidir le na iarchttaí san a bheith a chur áchir ar fóríle go an ci amach inis athgant i ggé míáil ó luúna mar ó luúna gam leis céal mar ó luúna go dul fada Joe Adrian Spillán cahallmach ó beaglaí fena bhhan san don gaalteachta lecha sí sa gé siúd agus é fachta ge brian ó beaglaí bíana ó beaglaí inis fuair sé siúd anna fuinte don gaalteach patocha go bhfuil chuignú sé do neomatí ó hin inis ó fuair sé an scór san agus é sin builtisteach chu fada le dar ó beaglaí inis chulín sé sin siar chu fada le chuna chóra ó Cardiff chuna chóra ó Cardiff a fiach an timpeall ar agus siar a hén sead go dín stúr a thóir brian ó beaglaí inis cic pasúig siú go dí cahall ó beaglaí stíl na himar a ara pe a seo chun Fran Sauerlin captain na fórne díla chlas mod an stú a bhór an gaalteacht go lór den sealibh feice ige acu go dísa sa chluthe ach níl na scór na aimsithe co agus béidir go mé sead bailithe go ma má chailinn sead an chluthe so agus na hiarachttaí san chur a mú chu cahall ó beaglaínis builte le lár na páirc níl éon luas leis a gluthe sa níla foiir chéanna leis agus a bhí sa chluthe i réir idir an daingin agus an spá bí siúrálteach san cahall ó beaglaínis pas garid chu fada lena iothir éon ó beaglaí tuairt na líróide chun cín chuig slat agus taithead amach ó bháide an tampall nu tá seach neomatíag agus caiga second i mehen san sádi gartig na fórne ar chó scóra gónaí gan a cháfainte feicig an sa chluthe ceann rá ceann ó nimmar ceann iarcht le dar nó cilíon spiláin sé seocha second agus ceann sé den neomatí nó mar sin ob dian ó beaglaí sealadh na líróide gan gáalteach do gónaí builte leis sé seastána san hall pádra gó sé inis bhfuil sé déar go chaid a thuairt chun cín tá ach caafar an cheart a thuairt tá falla do gandathe gorama ósa góramach nuair a bhíonn siad i díarag spás a ghaim siú cahall ó beaglaí inis agus an chiad duine chur amhaig i gceach fós níl a spás aige go dtí chófada le chun na chóra ó Cardiff a dúir sé siúd Fensbrook ní dhéana sé an bauta sa mar gfuil siúrnú ceathar a timpeallair díon ó beaglaí gluchar i líród é feachta aige a pasáltan san go dtí na chara PJ McLeod chuig tlaat agus taithead amach fós ó bháide an tampall nu sealibh na líród a gónaí gan gáalteacht agus dámach an chiad codán den sealibh a thág an gáalteacht feicé aigin dim sé amach go bhfuil seasca na seachtú fángiad don gaid feicé chu go dísa sa chlé seo chun inis brian ó beaglaí fiachan timpeall ar cadhéana se bhreis a chasan a rís go dtí chun na chóir ó Cardiff na é nómatí a glanna me hen stádaí gáalteacht point an taibh a gónaí sealibh inis ag an gáalteacht ar a líród agus tá le ghanú tí do nómatí ach níl sead a tuairt Fensbrook ach seo chun inis éan ó beaglaí lagaí ach tuaidh súd ach tuid sístig nima le bhád ag siúrálta glan go bhfuil pointe eile aiti ag an gáalteacht tá go díreach agus sa stáilim go bé dara ó beaglaí a fuair an ceantan bhí gam leis céal bhí Ena ó beaglaí a tuairt feh fainte lagéarcht catmhaigh siúd bhí Fran Sauerlin séisteach tuas ó lár páirce ísle seachaige siúd fuair sé an chaid agus pastas a nas go dar ó beaglaí lena dheasóig an ghaalteacht a meachan cín den giadúir sa chlé a seo chuna tampall nu inis caig a ghaalteacht a bheith na rúiseacht agus táid agus beábuíoch go raibh brian ó beaglaí san thiar agus an chaid san fachtaige mar bhí siúr nó cathara san na lorg don beas ó cilíon ó spilán agus támach an pasan tuca bhaig aige bhí deis úntach aige báid an san agéin tampall nu Ach, schau, hoe een geld

chewi gan Scott, hí néige chew i grúdó ceala agus bhar adó dhéige cheh ag séach an tanní, agus in sin an líine len hasasa ag glansúlí, cílan ó ceala ceh gan sihar a tríéag. Mí heile mar heh ceh gan sihar a ceirdéag, agus d déag mar ciile dé tá sé sinna ceh

0: gotí ná a hácht agus sam deiste agus a go dín siúo Michael Barry.
1: Chu má dóí agus fámit síla sport fi leir agus feicimid ce a talúsa go deilegan dáhan agus com tí agus siúachta le an nocht náisiúnta agus idirnáisiúnta le mer í húlahain.
2: Go meannaí dí a réb. Tá Kennedy an chó réalta

0: Dúirtin Teadig Ráiachtrach agus cosanta Helen McEntee go dácinn an rialtas leis an tuairim gur rí chóráití is ceart réitacha áil ar an aine sa tair bun leos cín seachtaine faoi forrád, ríim crí a borta dúnáin a gunda ardhuacha. Was a fear os cín an leichéad go bhór tine im lochárasan i neisgirt vlá clí a machmaidin a nyov níor gortaí bhéin an eile, tan a gardaí leanach lena visrúchan faoin gúis gur las an tine. Bei cliffe eile a nacht ag fhar an sacr phoblach na héirin in na Israel a gar na náisiún in anad nyodrach sa Terbia, ba vinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Prífskelt na gaelsta nis tas nula cam lín sin deisgirt. Dead an teachta dála John Paul O'Shea gul dulchan cín súnta soch dienta ag an lár anad sár regiúnacht an in vetrós in óspíral na hosgal a Kirkaig ó osglícha in a brán na blian sa gata. Leidí in figúri hug fáimach na sirvisi slánta dan deachta agus jasol míle cerichiad nóch a cahead ohar ed nonad a gavíla sa fecúig agus míle tíchiad seachtó tí im léna go dí deada vi lúnasa. Beg fedimóri bort lorga abalta shakalach a slánta krí sér an ashkagald an tachtan shakhún na da húrig einad slánta soghlóiste an dúrach da krí na héidan cúrt ir rangar vaan beg an tainad lunahe imarag a rangar vaan de luain óna de a chlog ar maidin gudí a cúig a chlog trahóna mar chud den chlár farmers have hearts beg shakal slánta chuchanómat ar fáld edimóri ag sachuín ala haigabit snarnal talvechta beg an grúpa kiol tra fórin in a gamchúrt i gléide ag sigur kuchinis na shachtaní mach Rowan, agus album No Kiol Falche co dídehe et hél na gaeltata. Agus dógad locht agard varathon an dangan gul se gesteca o cáid an blian sa chún a rit ar an sahrin an seachtú lá de van fód, rir is cún chavíla dine an dá varathon ed vóid a irhe dínach ag tús na mísa sa as befer ab de chlárú dan marathon omláin agus an la varathon o dík dín sa chún agus siub scab ed na tikeði na heim blian. Le sin bina gaif can lín tin deskert.
2: Dúis gáltan tuiscirt. Harley fihis a hacht actre a wing le hegnú agus an sihe gréise gan daigun na ngál sa dara reiche den bliang dar ar na vigarí carú lagta stiar ní ón fríf a fig stadriv. Cuica sa sé dinne gó sa chan daile ling na trefsisin a strogi vein na siliv agus fihis a hacht dinne gó a sa veig díl agus ag salhar drogi. Begin terhal a hortir vert iascari a chwaia nyakarach da maho chosta na sioin trinona nye. Curu fissar wed terhal a lasu leidra ha fia bamachi nyein cair trinona nye. La terhal a hort ir a vert a vir wed in seetje a ma o chaiwan kranaha. Tá bailt an gurda siachana gur afigí in imirciad fásta ar fáil a frástal ar Airfortún na ngál na risca a dúirt an tarid lígas ceart Jim O'Callaghan. Dúirt an nachhuil afigí in imirciad lein amsir a lani ag Airfortún na ngál na crocwyrra ag gul sacrú genta leis an gurda siachana nar a bhín gael lá. Tá cólat a arcú ag rana cóchíl chóla condaigun na ngál chun manatrat leanuna ienu ar hana nid drewila da goj nachhul in úsaj ní smó. Agus tá cuarvala ag a gérim a la fé idur tja cólar condai Patrick McGown agus dúr tja gul sulaga ga gorur túz le sinobar ar a vala fwy fihe fihe sa hácht. Sinawal un tuaisgard.
3: Prífsgélta a nírhid. Buintach a leasa yon noch dedeach cúnaiche breise i Málte i níhur Chonamara i dir éman ó caíf i ar ar a gaeltacht agus forbrúha tuiche agus ad lauert ag ócáid chubnachán an ahar Thomas Flannery i gárna trúna nye. Chuid se hain, Málte ar nús chárna agus chil chéráin sa gúde i measc na Málte sin idir se. Veda lochan eis gytu gu dýrig na kefni i gil hieran agus a gárna nora i gomortas leis na blianta bag o rivisin. Gá skór tunna a tu gu steach a gárna agus bú 132 mili euro neitsin agus bún os gín 100 mili euro nís mú na gá vlien rivisin. Tá fínal gá 142 mili euro kura ag korli karach na gáilive i raimach na Aimenacht na sévise slánte, fuin droch wael ta fóki ir áras na náltrí, tívla ospital na holtskala gáile, áit ta fui chosins spesialta kuivnihe. Lirin ólas a chuid an aimenacht ar fáil fuin áchtam hir al fáshinise, gur kuru an erignif ahanta, a ta tívla sin ospital ir chlár na láhtan tréki an nara. Agus ta os cian gáskór aynacht fáte korlachan de wio, a dí vírtas plenala gu fóik nú gu hichi sáhluiste gus vannanai kampala, a ta hori gera hógal sa gwael an ákail. Sinead, prífsgeilt an yrir.
4: Agus an aimsir an ispeis a skamalach an ocht le prad an báistí speik jo an a creik bein tóch de dir 30 agus 40 km Celsius le gwaedrum an eas gynir an eas agus beis a laadir ag amni ar chos an eirur. Beis a skamalach a marach le prad an báistí gus kios a tóskirt agus an eirhorskirt agus bein tóch

0: idir cúchéindéag agus nícéindéag Celsius. Well, héis an bu a bhí Jacob sa glyfa níos túiscinemh hí san sin ar an rú an mór a réhhailta ceú cenas pelíir pelin naéisise ag an rainin hína tíide runn mór hína ní tá reinin is taí a na bailile na cuairte le hí an clufa ceú cenas an techt an jogan. Well, mar bhí mutós le Jo Mcí go deire an clufa dramaú sin chus sa bar chu sa mó cilténa agus ilan étí ní a mór an etrab te go méidir leiisi díist ag Jo.
1: Go maigad a bhéiciil an scóúar an seo a gluhí ceú cena idir bhena WO LNAD a dá a fhí sa chi ciilchéine a dá a tríide bhí an leanhachttar ag LNAD in an breise an seo an immirt ar fada acu libh fiine scóil siad hína sé in héad pointse ó bhhain óhar ciilchéine séimi ó muile lí dar a seo aige riamach chun mara Brendan Maccabí agus chomáile sin séimi ó muile lí le cúil Kenúna le séhmit caite sa darní le in an breise. Bhín immirtear fad acu le bh fiine, hí de cúáid a jeú agkilchéna a bhí cosandar de thuid LNAdí ar líine leis an líraid a láú ar hiúil. Bháil ní sin mar a bhí gré amme bhí cumar an scéal gur an clihé seo bonte agkilchéna agus tíad trí pointinte antáí a é pointinte gáanta ó deo céide agus trotha híín bommate ar an chlog a ar an drahair acilchéna Chi LNAdí ar an ríhontsaí rionach chun mar a chrás an líthreid a seasahasa bhí bhreis an líthreid i drá Brendanach a bhín ebre chuideag an leantáasathe an mar leantáí agus chríní se an líthreid seaanga habbar gur bhreise aanga leis an neart a bhí ar an dheart a scríise. Isteag an bre sin si an sin séimi ó muile lí le pointint den Skyit le túús athla an scóil na gilún cho an ráis le pointinte gáanta ó ciilchéna a bhí LNAdí ag cosint go tréin agus ag fáil an chuidir mód an sealah ar léthid. Dar a seoigeit le kick sir in ar bommate rion mar chunmara in sin le pointinte gáanta ar a cheag agus a celéad an bre a haimheh cruné. An sin sa darna le bhí an sealahar fád agus an imirtelí ag LNAdí. Pointinte gáanta ó Brendan ó mar go bain ar cosas in é imirt foiide ó LNAdí an sin pointe gáanta eile ó sé an muile lí agus an sin an scór ceúna sin a rion mac chun mar ag breisiú fríd dhearartta thuúil ó féin raon cúbaid ag chiilchéna dara ó chiaad saohad den Sky a bhí séimi ó muile lí imráir lechásint bhí sé an sin lei sin léthaid a scoú is teas an neanga agus an sin le slacht athir ar chléir na scóra bhí rionach chun mar a bud a kicsaí athhééis a trasna le cin sé dhéanú an táún seo. Mar sin an scóteir an seo clí ceú cenas idirhhana mo ciilchéine dó a tríide LNAdí a dó a fi a híín rath sétain a ré go dtí clé go dtín clé le cheannis. Ó bhuiimsa inniu ón foiic an seo a gondéhhaó rahamama síos sin a lí atá bhuiimsaniu rahamama síos go dtí conal epsteid a ghealtí.
2: Deire jo agus ní fadhhaine banán na sod an chiaad lead a ambreise agus siad an temple nuú atáchan cín si faointe diaag ar chlár scóir chu san chááfuointe diaag i gáilach agus tá templenú dul ar an únsaíis níos lú ná nemat fáca. Bhín chiaad scór don tean chiaad lead a ambreise fachta gin dampaú séir chiic ó Stíáin ó Súlaháin ach sin díireach in dhéag san chuig goghalach tíos agus gaban ó cinnéad an tunna dí a tháina chupáce lena chiatóig puinte bráhaig san ach sin díireach suas le an dampol mór agus brunach séirchéar a leiistigh don stúhór ben fear sa chuúne éán ó crolaí a tháinig amach chun é sin a hógan agus chu sin tampol nuú chun cín anhhata bháinile ach síos leis a gáalteach agus brunach séirché chu agus onadaí a tháinig isteach chumpáce ag túús an ámhreisin san ná ruúí ó beaglaí agus an gáalteach breábáoach go bhfuil séar a bar agus heolte sin thras se tras náin ach síndíirichan san bhí sebhige tampol núr feag tamlín fuór éda Adrian Spillane is Fu sé sealah ar a líród chuise ar roithir hí spásá a chóirimach, béidir béidir béidir go raibh deise ggéir bháda amach sé teéis an líród san a thuút chun cín ábhríon níos mó a chhlaach se le na puinte agus seolte sinthras a trasnáin agus neadar a gloisin se bheith sin i go bailile du amach go gloisin na chunta ar fadaá se chóáir an bonáin cíanana agus é sintréan sa strig an scór i gige le hama mar sin an tampol nú tí faointe diaag anghiltocht ráfuointe diaag agus an fe na ráás idir na fórne an sa a chraimimiid thtóir inis agus chunasthgaidí lemanná 9 bán i líam mac a bhid.

agus blog banisiíart an súlí le daimi go dé chorá an runse go maiid víúr na ar chuigeir gamhhain an hátar agus dí anéá de scíú agus tarniúrá sin don fi sira. A rod mór a bhaint a finbar an rís cinan na fer aachlíín sa tír sin bonta

0: bresse agus níl gehabí ag scaú na fórne seo an teirís. Náit an líé go glen sulí, náit an líé go nú conil tá dépointe foiite ag go mar athe sa chluthe seo agus marúma níl gehabí scaú na bhharne Tá ceice má ag tefan má cré Tá sé sin na golfáta tanna ceice na má go móra chugur golfát an teras sin se teo cehelm céingasa teanta go maiid ag cehelm céingas an sin se an líthe a bbunse agus ran se líthe ráis Tá sé na mhile tá líthead ag Jack McCallaway in sin ach tanna casantarí tá an Scott Tá se chur brú mór a sé na mhilen sin teanta go maiid ag sé na mhilen sin agus an cetílinna ag ní conlinn sin hí mí é rudbagur ar ón Scott in sin agus an cechtlacha ag sé na mhile sé ha teo sé umilónin seo builte go haird ag sé umilóne sin ó an dhéireach sin choramáh gan sin níl se choramáh go fáil tá ní a cemach chégus san sin ach teanta go maiid i cosantarí ní glansúlaíon seo tá ceic sír bronta gan réitear an sin a caimar é Jamie McCauley in sin a Danny bhí ceic bhí deise cemach chégus a cúla an sin ach blocalta don scaí teanta ag McCauley in seo agus ceice má ar ceic sír an sin ag glansúlaí
1: Tá sé blocal deanta an sin i cosantarí glansúlaí ron siad go maiid agus tá teascad gur cúl do bhí nanne cúl agus staid seo den chluhí deartha regrom mé rudí harm is aonnta dechar dífa thart an níar a tá níos mó deanta an seo caimar a caihelm gangusa an ná breise ná mar a bhí in sahead agus a dána le a hen agus tá se tuispan go maiid seo dáú conil
0: Tá se cruú deachra dífa agus muta dúhéna sin mú se ceice má hanna bhí headh tehachtta dífa Tá fanbar a rótaí ar an íre an teobhra se níreide se Tá daolú a an seo Tá rótaí gal fríd an seo ó de sé gur rótaí scóra an sin se líthead Tá sé umilóne ó de sé sin scóra an sin cruan líthe má go dtí sé ó mhilen seo teanta go maiid ríiste cosantarí glen súlaíon sin cruan sin líthe má go dtí Max má cálíon seo níl se gal hean trasan ach níl se gal amhain seo teanta go maiid ag cosantarí glen súlaíon sin a ríis agus caiimeid a réit Bhí ní conidir an ansaí an teirí seach run chud cosantarí glen súlaí go maiid tan íthead ag líam mácan líon sin hín tehan ar chuine sin líthead ráad an sin teanta go maiid ag má cana libhan sin líthead tá cármach go ceáin tá glen súlaí go fáil ar lí na fihi mátar sa gohéna tá sin teanta go maiid inas ag glen súlaí an teo agus tá asín mar grunra ar an ansaí an teos fan sin líthead tá cílan ó don léh an teo teanta go maiid cílan ó don léh trí fonte agus sin sa chlí tá sé siúil thar an líne tá hí a chuig an teo fan sin líthead tá cílan ó Cali in seo genta go maiid ag go Cali chun se tras na go dtí de haimá ciile dé an seo chuig go mar go lé caite gan se dána lé an ná breise tanna forneir cho scór náid an líé go tíú Ke a gan mar le ní bhhain an sa chlíí cena sin seo tá níthead go an Scott Tá a haimá ciile dé sé cuairú líthead an seobhar an nón Scott an líthead a haimá ciile dé tá altaó do hortaí chun súlar de haimá ciile dé tá níthead na sin cíile ó Cali go sílam gúil glen súlíbeidir go le chuneil a líthead ar feith tomalt an seo tá líthead ag líam mar canile arás gotí cílan ó Caliíach tá ní conanta sé de brú suasarú an seánas teanta go maiid Eig líam ó cealaíon sin go dtí riid ó cealaí líam cinna le go leisca tá líam go fríidn seo tá pontte bhhain foiteige sa chlííonn seohar san íthe deis Tá de haimá ciile dé seohfuil deigh de haid scóra an seo blachalta sí san sin óna líthead ag cílinn má gaiann sin teanta go maiid ag cílinn má gaiile go seananta go maiid ag cíann má chamá sin sin agus ag Jack McCallaíonn seo agus tá íthe deis ag sé ó mílóne agus tá nú conalíar an nonsaíon seo le Max McCallaíonn seo sé ébal a scóralta sé dúil hála le na parce Tá íthead ag Max McCallaíonn tá marcmach déhaid go Fríidir seo Tá fan barrótaí go fríd marach déhann se líthead a sé ó mhilen seo builte go haird ag sé ó mhile agus chu ath an trasnan ag sé ó mhilen sin teanta go maiid ag Max McCallaíonn marcmach David agus an pointe sin ag sé ó mhile le nú conile chur pointe an trasí náte fihe go dtí náte nu dé go
1: daní.áí le a bhuaise an sin mí deir pointte deir chuúil ar bag na ag gansúlaí ar tí we an far agus na a thuise an tasí Max McCallaíonn agus fan bar róta Mark McDavid agus an seanandar sé an bhile runse go maiid sin an fanti sin námsú.
0: Tá coppla airtha bhile a dhéanúh na banna seríon sin silim gur sémas carcrann a gáil chun puirce an sin Tá nú conna le sin sé sémar carcrann atá agus silim goil deir mo a tír tá darach in le chur sé sin ráis chun puirce in éit Jackú Galahar Tá blianta caite ag sémas carcrann ag g gimar an nú conlíonn seo fásta Tá ceice má a go bhíh cílinn ó choranin seo seaach má muúte go lé caite gon sa dána le henseo an an breiste teanta go maiid ag cíann má comá sin sin ach tá níthead bonse ríis ag cílinn ó cealaíonn sin hí má comáis go muidir gúise songsta dreman sin ach níhuiar agus tá níthe Teddy Keelan, O'Kelly and Chota Lidanish, Egdonal, O'Gallagher and Chota Punche, a Yeher Glensuli, Tascori Yeru, Tanita Jarasha Keelan, O'Kelly and Chofarala will play at the Kachiga, a Kimmer Tag Glensuli and Chota Gentagamoy, a Keelan, O'Kelly.

0: gelama bi fakas a cliche tanata gerna sheche ek shemus a kroran cho agus cafe to a hanik machol on the connel ta shit feed kuchi yen cli kana shinet in the wonan danny nisha the khi buelche agus leri shichin you reached
1: yeri yeri all you had a khavlinch chanoni kahimara ta fershin to heart on compulsive a dehi a yeh ta khavlinch oni agus shinarot ta spirit agus kri agus ta rotan tart dufrul ek new connel kahidre Conyin should be in your be in the charter rash, because the charter rash, because Hanning was in Neri, a few into Clea Lechanish and Neri, a gun in the Keramoistery, Hanning to the rash, and Clea Canish and Neri, a gun you go door, because in Shahan you, we should build you for our foundation to Hedle, because Hugh into Darnalia, a Giri law, the Ferricarta, Ferrol Tahayaku, Makamash. Brendan McDeer, Seamus O'Corcoran, Oran O'Doherty, a Yehida, Darna Yehavi, Emrishti, Akushin, and Ambrishti, I guess, Tanuelo.
0: Tashin Fira, Danny, I guess, Murdu Duhin, Tanuelo, of Akil Barry, and Joshin Liu Onan, Shin Liu Connell, of a Situr J, or Liu Onan, Sakli Kanish and John and Nungal, again Kakashi, and ye Bua, Melchina, and Shaw, of where Ken Vukul, and Malafe, Bua, that tree funche, and ye Ambrishti, Liu Connell, Naja Fiado, Shishiachin of that Kelleru Mohasar Goran. Glen Sully, Nodgen Lee Jig, Agustan Uri Erna, Fuekamuj, Puerkian Vakulin Shaw, the Malafe, Agusmurdut, Mamuchel, New Connolly Kelleru, Mahasar Goran Shaw, Agusramajer Ashok, good to Kujin Studio Castle.
2: Kuramagi, Oni McGarvey, Gustani O'Coran, Agus Kuramagi, and Chan Fed in the Clar, and you have Parikomani, and Chan of Flart, Agus Garagin, you can name it, Tamajami, Gamor Harama, Agustashanaman, and Chisinish, Shuman Nochta, Lenoch Noshant, Agustin Noshant, Lamari, and Yuluan.
3: Gormahad a white killagus gemeni dirib. Ta Kennedy and Hor Realty, Sugus and Tide Katsuchish Fibli, Jack Chambers, among Trinity Trununa, Agassia the Plain, the Mali, in the Gooder Lido, Erhustus Kurum Lani, Sagon Oshnish, Tana Korati, Lanach de Raiguni, Dichin Realty, Shimla Clear Trununa, La Balchriacha Hor, Erin Good Yere, Gunhan Oshnish, Evesla Fogart, Demart, Thurton Tide Jack Chambers, School Shed Lenny Smushedvishigas Kurum Gasur, Hurder Fall, in Medina, in Aquin, E. Castub. Tá player bun freisin faoi walla ar an teide ard edachas James Lawless gur cheart 2.5 euro go laidú a chur ar na táillí ollscoile a bhíon le níoc ag mic léinn. Tá socrú dúnta anois faoi icuíocht mhí chumas go 500 euro agus is cosúil gur ardú go 5 euro sa teachtain a chuidir ar an liontas brosla seachas éon chrap thím amháin go 300 euro a íoc le daoine tá na hidal. Brenaíonn sé freisin gur 7 euro déag ní a ceir sin Sanuid a bheits sa mon ráta pái ó Vianad, tá ábhar go leor eile fós úl sacriche le dionna fuhub. Dúirt an taire graithí achtrach agus cosanta Helen McEntee, go dacaín an rialtas leis an tuairim gur faoi chóráití is ceart réitecháil ar an aines atá ar bun le oscín seachtaine faoi forrád Ríam Croí a Borta Dúnáin a gun dé ardhuacha. Creidin si nach bhuiar réitech ar a gás nó go dtuach an tairdóráisteach agus áitrithirí huar garabhachaí le chéile le labhairt faoi, beag bán ar an tora a bheits ar an dara dúlán cuairte. Éistear an cás sin a gúirta méalfeiriste amárach. Tá na hátra Hori Ilyershu in Nai Hine Chemishun Warhul to Hushkardan, a hook cad, Gahukanigagusve on our Dorashtach, a gold cheese por Garavachi, or Nashuni is smoo a Tanagoni Saganter. Stop Napolini and drum on our Dorashtach, a Rial Shulun was a bohor, o Hapel, Grim Cree, Er Madin, Dirtan Tara McEntee, Gunyarna Napolini, Silera, Nach Fader on Farad of Rue, Er Bubble. Tá all tauchan agus tauchan uachtranach der bun sa Brazíliniov, tá suas le 6 mil jeg dinne a bobl na Brazíli in seo dedil vótala. Tá an tuachtran Luis Inácio Lula da Silva on etsi chlé i gira go daufi é i ríst, agus é sa nyomiacht le sin mácas sinne i tag ir uachtran a tíre Jair Bolsonaro i tá wad amach ar an etsi yes. Tá an senador Flavio Bolsonaro sa nyomiacht gun farti liberalach agus cosc cora ar ehed Ru leve in efigrist, good di on vlian fiche triche, gwarchen tiche es ku a flannel. Moranairo le kachter irhood, nismuna quigufin gate gonavotial, be bauta ele votala an, riviera de misa. Was a fair os cínan léchéid go bhór tine im lácharasán na neisgirt lá clia mach maidir an jov, gurú fisir na sérvísí éigendala le hiacht ag arasán chruc rabóge a glúnsgeach héis fíchan na mith héis a hín ar maidin. Was an fair ar an láhad agus tugu a charp ag ospidel níf colum cille im maile í lachnán le scrúdú ir wási yonéd níor gortí vein an eile tan a gardí í lianach le na visrúchan fuin gúis gur lás an tine. Bei cliffe eile nocht ag farin sacar phoblach na héire na Israel a gar na náisiún in nonad neodrach sa Terbia. Tá cunspóid go leor tarni ag na cliffe sacar in na Israel agus rint grúpi fechtasíochta in seo i gair gynionlí baicart ar a cliffe mar ialt ar an méid a taid bon ag arm Israel in Gaza. Is cosúl go mei bandi dufoch a gaha ag chaynairin a cliffe na hige nocht a hosos ag carugan hocht am na héire. Agus leisin, bevinead na scéal ta náisiúnta agus idr náisiúnta wenigun
4: Nach na gaelta dinis tas nula nach den deskir. Ha ahead vil ailse fulla orha in eskid na tide gaelif go gurfi shervish tras flaun dhe gas kiala fall a reist in ospil na hosgala kirkig and laud na hoide bianid ahead o kirkig agus o hiri tashil go blok lia no di kahed na gali contact in na shervishi kudam kiena master go gos no shed temple ed fish shacht million euro and tervish a chudder fall a reist de kirkig dead faimach na shervishi slantik will multi dan tervish al vasaka ach neil and Togras nod of a bland capital, Chavilis Vesey, could he Chavilis the Chuchan of Imanachta? Dead in tacht dollar John Paul O'Shea go will dulchan keen soon to such dienta egg and lore on that sore regunach done in vetroche in Oshbill in the Hulskull of Kirkig, O Osglecha and Abron the Blenasa, not Sakatia Gamishkil, Drassel, Mila, Kerichet, Noch Kahid. Or Edinon that Erovius Vekuig, Agas Mila Chicha Chachto Chi, Imlena. Good day, dead of Lunasa. Dinner hoch at the cheat abroad on the Nedig, Agus Kietze Shachskado. Good day, dead of Lunasa, Nedig. Dalting and Tacto Shay, Rimish and Skilla Kakwig, and Shu Dachdud Korlach in Mona Hibre, Sun Onad and Vishakate. Beg Fedmodi Bart Lorga, Albata Shakalaka Slanta Cree, Sarah Nashgerald, and Tachtin Sahuin, nor the Hurig Enna Slanta Sahlusta, and Dudach Cree and Hayden, Court at Rangarvan, Beg Antenna Lunahe, and Marga Rangarvan, and Mordach on the Dehlog Armadin, Gudina Kuigahlog Trahona, Marchud and Glor Farmers Have Hearts, Beg Shakal Slanta Chuchanomat, Erfall, Dedmodi, Agustarina Elahoikobits, Narnal Talvirta, Leninari Third Tastolaka, Er Cholesterol, Level Glucose, agus brú fulla, chomála seáil ar bhechan irde agus ráth chuiste. Tá sé mar aim ag an dogra feib na crí agus imscrúthe aint go lua as tuairig altrí chóla chomá mar le hathe ar stíl mharchtála agus sláinte bheith crí a chathú. Tá gaol an deisgirt ina champaigní sinseir ban chiaí don dar bliain as a chéile fuair an an ceannas fear ar Longchiarí go leith ceannas an chunté gilárna inamh bheit an scór déarnach 5-6 gaol an deisgirt agus héna de Longchiarí agus tá deide le feachtas chiaí thiar gréibh sinseir pell chiaí bhuaigh an nadín ara stad a ghearrlt ag inamh bheit an scór déarnach 8-10 an nadín agus héna dóíoch chiaí thiar a gréibh sinseir pell chiaí fuair an ghaoltacht an lámhnochtar ar an temple nó is stad a ghearrlt ag cúl sa nóma dearnach a thug an búa ráfínta don ghaoltacht, be an scór dearnach hen a cethair díag an ghaoltacht ná de chuí díag an temple nó. Agus sa tarach an nóbeig an ghaoltacht inis ag tuairt aig id thiarí chuig an deire seach na sa chuin. I bort láig a chun rain siad go dtí cluiche cearú ceannais chraibh sinseir hinseir pell na néise bhuaig Wat their son ed an ruan vor hen a chi diag an aig hen an nae a raiv out the caru canish a borki archard in nov agus dimod ed an nev a bon in nov nor de fwyd a ad an canis fara a ad a cahed a hocht nev a bon hen a chi diag an score dernach. Tá feimeach na seirbhísí sláinte san iar dheisceart ag chuir tacaíochta ar fáil de chaoilig a gcéirí le linn na seachtain na náisiúnta an bheitheú cícha a thair siúil go dtíonn seachtú lá de gheada fód. Beag roinnt imeachtaí saor an eascar siúil ar fud an chúnta ina measc grúpaí tacaíochta agus seisiún de thuismitheoirí sa daingean i dtreo lí agus sa gcéilearna agus sa gceantar eile. Beag an aimnacht deir an aimnacht go mbeidh deis ag thuismitheoirí eolas, cóirle agus speargaráil mar le bheitheú cícha agus le sláinte a dáilig chomá. Bhí bailan daingean dubh le daoine in né agus in nuamh a chá roinnt gurán feachta faoi dhaoine a bhíag páircáil go míglaithech ar thealta ospidéal poblbal chur goghine. Bhí na cuirtacha chur isteach ar thurbhí sin ospidéal chomá le thochaid agus an gaolta a bhí géirigh techt ar chuirt ortha. Beg an grúpa ceol trá fádín ar a gamcourt i gléide agus a gur cochéinas na seachtaí amach roin agus album nó ceol fáilte chu díthe ar héal na gaalta, ber ag seint i gléide ar an téanú lás tucha de bhí dhéidir fód agus a deach damsa ar an leise bheag ar an seachtú lá de bhí na sauna. Bhí bátaí nuiseach i gcaitheamh bolí ar siúla Malavúrne in nuamh agus bhuaigh Chris Fall ó Malavúrne at Sean O'Coleman ó Malavúrne agus bhuaigh

0: Dáhí Allen ó Valahúrne at Cormac McCarthy ó Bhachrama. Tá aon at nó faoisibh do dhaoine fás le mí chumas intleachta le thoscail siar ón aigeans na seachtainí mac roin sé labba a bheith i Mount Brescia House nó take an Elstrom Gheirg ónad nó tá a thoscailt ag cholach seirbhí sí cúdan baile príomhádach á lonathe i mala bhothín i Malanteirig cholacht a thobunaithe ag David Piggott chuir for seirbhís faoisibh ar fás nóna do dhaoine fás le mí chumas intleachta agus táthair ag arcú fóin na faoi láthaid sula nas glófaire tá ibrithe cúdam Hoshilta, agus Canada fórna cúrim Hoshilta lurg, agus dead an cólacht gomeg na fostahe nó pórtach in munu na sérvíse on giad lá. Ha sérvíse cúrim a gur fál ag David Piggott agus a chud cólacht dí gur gríne Hannah Fein agus beg tegan Elstrom Gheirg ed an tervíse is dianí a co sa chiantar. Tá Price manach na dithe a déalach sa daingan agus sa cheantar má gcuid go dísam léana ag 200 míle euro de réad na figiúrí ón gláir Price na réadmhaoine a chur le chéile ag houseprice.ca. Tá sé sin 4.6 fangéad níos airde ná an Price manach a bhí anna nidig agus 25 míle euro níos iarde ná an Price manach a géirí a tha ag 25 míle euro. Agus socar has socar dinis. Tá Máirín Ban I Bhórán, Máirín Donovan Sarbóisí ón Bharan Iarach gaithe Donal agus ó Bhór na Stráide gaithe sa bhíon sé fáis. Bhí si in iar frí bhuide ar scoil chruchán naofa gaithe Donal be frá tódamh ina tic féin snar an iarach mádach ón na caithe gríne hochtach lag Trahona léifar afra na socar de sápé an lóhid ar a héan a chlog de Mart as cúrfan I agsna I irelig bhanistir chud inán. Mar na caithe mac cuivín gyrod Cúrán agus bíon a Jafur Pat, Jahad PJ agus Gael Dela. Agus tá Seamus ó Brick os na gorta dú fearas na 60í tééis bháis, mar na Jafur mád a chláir agus I háircha Maris háid mecht in America agus pádra go há sasna níl socrthe sochar de déint go fóil, leis sin binnagaibh nuach an deisgirt.
1: Nuair de tuiscir chéileoig mar a dianlan. Harla fi his a hacht actre a wing le hegnu agus an si greisha gan daigh na ngal san dar a reiche den blian. Dar ar na vigri curulach de stiarn na yon fríf a fix stadriv. Cíga sa sé dinne gó sa chondai le ling na trefsisin a strogi bhe na shilav agus fi his a hacht dinne gó a sa vig jíl agus sig salahar drogi. Bhí céad trí has a quig cest ag amaste curúil sa chondai san dar a reiche den blian agus sé actras fi wargleracta. Léirín na figurí fasta gur trí actra uadithe agus ghe actra da frís nú nau leha a hafad na gardí le ling na trefsisin. Begin tethal a hortir vert iasgri a hwai nyakarach da maho chasta na sioin trinona nye. Curu fesar wed tethal a la suli a draha fi bamach in yein kehar trinona nye ra tethal a hort ir a vert a vir wed in seche a ma o chai wun kranaha. Hepa rinil an wedge in seche agus gibu ni svoidje mach in na farigiad. Togun vert ar bord an wedge tethal agus togur rash ga kai wun kranaiad slant sewelche. Bei Shervish sír an aske jiri howl chacht bunn ar siúlig lechraha ag sylfod na condai maira. Ta siomar chod da hachting sewl chacht da ar water a fes ar siúl un la maira ga jí jadoni siúgan. Ta cwrlia condai gwn an ngalig yn pír homanihe ar a hwrj da gwj bunn mar gabethu sio dini a howl ar na bota. Tá bail den gur de siachanna gur oficí an imirciad fásta ar fáil a freastal ar airfort go na ngáil nar a scé a dúirt an Tarraidh Lí agus Ceirt Jim O'Callaghan. Dúirt an nach bhfuil oficí an imirci len amsire loní ag airfort go na ngáil na Crocuire ac bhfuil sacrú genta leis an gur de siachanna nar a bhín gael ofa. Nar bhín gael a hoficí an imirci ag léidí airfort go na ngáil tá sacrú leis an gur de siachanna chun an tseirbhís sin a sholáthar a dúirt an Tarra O'Callaghan. Sin de réir in eolais a thug sé a gheist déile ón teachta déile Ken O'Flynn. Tá cólacht arcu ag ranna cóchil chuir le condai go na ngáil chun monitorat i leanú na dhéanú ar than inid drewile da gcuid nach bhfuil in úsáid ní smó. De réir rialaithe de chuid in údras umchíomh nú cóchil, caithir monitorat leanú na dhéanú ar na sean inid drewile seo lena cheantú nach bhfuil éhar ag siú as na siúna. Siad na sean inid drewile tá gheist ná an chlóhanglia, bala na carige agus bal buen an sna celabaga. Tá cuarhela a dhéag a géad am a le fé a dúirt a cóilear condai Patrick McGowan agus dúirt a gúil sulaige a gur thús leis an obair ar a bhela fi fiche fi a chácht. Dúrcha cóilar magáu na crinú bóhar den chóilla condair na mullif nach stopan áchtua fungéid den na láriche a hen frídeoála agus gwaad galóra cúig tásil gydí na sé condai. Dúrcha go wal pobl vela féig fanart roáda leis an chuar vela agus cúrsí

0: chuirin aimimeach ar fáil faoin átam hir al fáisníise gur cuiú an aignimh aanta ar chláir na láithán tréí in nora. Ag an-am chuid cóla carach na gaiilebheith, lochan warga ag 3.2 milliún euro ar áras na nátri, agus fólarif tocíneis gan aimimeacht obid mhór chuomhnithí dhéanana ar náit. Ar nús fuinneogaí nó eistú nó na ceannata an a dheasú, pláiste le réiteach chumá le glána go leor eile agus go bhfeití an táras an sin a bhaint go chláir na láithe an tréí. Níl an deimhnú fáte ó chuirla carach na gaiilebheith ná ó aimeanach na seirbhíse sláinte gur íchúnínáil se a bhaineas le áras na náltraí a bheith ar chláir na láithe an tréí. Beihir a ceúra ghá scór blian gan eilúnta scilaní na hámadóireachta a litir freic im líana. Búsim líon 1986 a cúrú tús le rangan í ámadóireachtan sin agus fánig fás agus foras ar inéirecht sin inimacht na mléanta. Tá méadú im léana ar líon maclén agus iníon léin tá tosaí ar goid stéidir sa goláiste ámadóireachta a tá istinis faoi scá olscar technólachta an Atlantaí. Chéir scóir thosa in náid na bliana i litir freic go dí seo, ach beidh scóir le na chusin na tíochtta steachacu gon bliana chus atá amach roin. Cuir cláúir tróna i nniuh le féle chus airige na a dhéanar ceúra leithiad blian ar i géad thuspántas damsa ar seanos, a reachtalú i dtí chuúlain le linn eireachtas na gaalge 1976. Go dtí sin ní rá in aine mefigiúil ar an slíl damsa éanaid bhí fós a chleachta ag began damsairí go na mara. In nocht beidh chuid go na damsairí ar seanos is muaan, tá i ghlacha páirt sa ceúra i dtíhharcais agus eis na tosaí ag is seaach lag. Sé donna chu mac anniuide a bheit siad na ferratí ar an ócáid. Baid Evan O'Grifa a brúnú corann chaid na gaiilebheith mar chuide gan chumartas óranéachta ar seanos a bhí ar bun a globáras na ngéil sa gaiid réir. Brúnú an dáratha til Limó Ceala ar bhaitú de hall a brúnún tríúhait agus sé rúirí mac anniuide a tháinig sa gearúhait. Alles ní gáilineach a fuair a dúis speisialta. Naonar a liug bhí san nóméocht agus buíon tóranna seanúis bríd ní bhfuil chéarán a bhí mar bhfuiltóid. Tá Johnny Thornton nó Johnny Sonny mac le sonnaí stiúfáin agus a bhean Kate nach maidan na sanáil mhí Ross Muck go thóra ina thachcónaithe bhí láid agus dtíthar a páidiríine sin ag 8:00 an nocht. Níthar eftar na socraide i sépáil Ross Muck ag meán le maidach agus cuireir i rilla chilbhreacháine hééis an eftarin. Ní bheith an tóras a teach ar maidir na maidach ar trochaoine gan blahanaí thuairt ach sin tús ma thocraítóra go ospíis na gaiilebheith. Tá Seosa Bholaidáin nó Josie Moore mar a beáraanaid mac le páric Fetch Howe agus a bhean bríd nach maidan sa tuismán ar a gearra rua gá thóra i deachtóra í Lúdáin ar a gearra rua faoi láthaid agus beigh go dtín 6:00. Níthar eftar na socraide ag meán le i maidach a sépáil Victoria ar a gearra rua agus cuirar hééis an eftarine i rilla chlainach. Sinní nuíocht a níor go lánneamh.
1: An am sirnis í is gamlacht a gáaltanach le muid bhhaistí ceó agus ceobrán, Beis se glífar sé goí bhestra na láidir in níor ineas. Idir 3 agus 5 Celsius a bheits an sócht a síiste. Tástá se amach scamalach le muid bhhaistí maidir na marach choláit le ceó agus ceobrán. Tra mó se neisgirt agus nuthair na tíra níos stúrnaí agus beid tríomh sí glín le feicil in sin. Idir 6 agus 4 Celsius a bheits an sócht is airde, sé go bhog nó go bhestra in níor neas agus sé tú go láidir scaití in níor thuúscairt an tíre a chlácan chluiche in sin i meas lá. Agus le sin sna bhfuil go chuir san nuocht agus aimsre in seo ar airtíú na gaaltoachta go láineomh a chanis agus ebeag nach chéir na meas fichiad gan 6:00 éis teomba dinis leis an gláir an cúne dána á chuir láthair ag Tristan Rosenstock.
2: Gur míle magat agus fáilte, go dtí an cúine dána. Ar an gláir inniuh, ceiliúra ar héalachs ar héthir chuine de léchra múrin i litríoch de gaeilge, agus ceol nua a chumha a thugann le chéile an concertín agus an clarinéad. Snad fehe sé, symposium na siúnta airachta agus dúchis a gwine ar fóra go snuddi sin an tedalatá ar symposium le a bheg arachtal a UCD de sahrn an dehu lá de vi ierafór tá dinna go súd a chwine gada sach ar an symposium sa in ar gudich dinis na cahal portair di chied fóra te cahal.
3: Gwrmina mai gudrisan.
2: Kana hef gyrverti tu

0: capam. So tá anna athnagin ar chéile stocha agus ar ar geol hain. So don togra seo a stocha i rith na bléana bhí fáin tafta gan Dilamar ó Arash Gohéran ó éile Sarank tócán i dócán agus bhí anna chéolán agus bhí anna crackagin agus hánach muid Arash le hanakid sprague august yeah found tafta socha
1: yeah august ta shiva tarin just kinal tradition egg sula ern gernin shona hul sauron ta shiv is layers fui anal hil tradition to hear her ella khama
2: yes ta chalaker kill tradition to hear her orpica ella kill ernok freshen august on kill classic august kill new I'm sure her freshen so yeah to onakid chonker lesson kill
0: august actually come with rock or come far own rank on tunchen uton batu and frederick parry come on piece of kill shin august Hitmar and raw less.
1: Yeah, mar shivhena chum an kioler fad. Ella, learn and begonin fwin broches cum a dorachta an mean shiva cum a invernainer no an dagan shiv lechéile chun pisi a chum a gudach de chéile.
0: So ta an chuidas mo this na pisi shins air an album cum ha eg saran ach rind acu cum ha agum hain ach Yeah, tá cian ag an deire an rian ag an deire cum hen le chéile a gwyn, so bhí mar ag fanacht ar chara agus muid ag clachta do gaigan agus just svi bhí mar ag cahav an taum, so just chumwyd pizza cio le chéile, so
1: Well, tá súl gwn gwaig an cara cain a dena chyrís eile leis sy'n fach ar y cwm Lairlam fi'n a hwyrla si a ta a gotain a fwyrn a tatu le clashta lair an gairnín sio ar an glarnaid ar an bass clarnaid an hardangar dymwyr Ceach a leir hosatu da sach ar da astrakil
0: So hosig me agus me ogus loca a cwg blaindís ar an recorder ach bug me a raig quick on vigil August on carnaid so kill classic don carnaid on kill tradition to don vigil och on hardanger to more so tasha shin dainta egg sal of hakadal daintor os on narua August is le taig on weiligan on earlier to thaw air an album so be taig on a canalta a hog a horse thumb
1: Yeah, agus tugann sé tún ag an áland don uair le shéin tá mar tréis cuivín ar aile agus scata dín eile chlas le tamal de vlinta agus a chuirn urúint den chéol gaelach agus is cinnte gavelin sé go seoig den chéol gaelach tá scata concertinas a hinam agus tain ar an gairnín seo a sáron ach camera agur hiú meig tascan galéir gavelin an concertin agus an idil agus an ishan hardanger go seoig le chéile ach fras a geistach leis an clarinéad agus an concertina gruf cora chéol an spéisiú idir an dá uair le sin.
2: Tá sé simúil mar tá cuidir snacht idir an clarnéid tá sé le mar film dúracha agus tá film bín ag an concertín so tá cuidir snacht simúil I bhanan lo agus ar an tí bheile like tá measc an like Nadurha idron on go early freshen.
0: Is gusul ganyenter fum omlan idron da earlish and darlomsa reno so tashe you know tahagok agus sever stoka.
1: Caigul rímeidir of an cairnín eisiú dúil agus é a bheith ar fáil an lá amára a charáig bis ar fáil ar Bandcamp agus beig an cairnín ar fáil I siúpi ceol chomá Ús se bhala hástan is é scuíla machos córatail a bhúrna
0: Á, Thomas, ie cínte tá stóca gwyl anna chuid aibra cair amach Aún agus a cumhaid rá fresh and gulmid coco bhuíoch as na híchol ciotóirí a bhí agan ar an albums so tá mac dar a fhuil an agus tá gomhaid an ar a mazuki.

0: By Tristan Rosenstock a laude agus a léirin clár an cúne dána. Cuilún clár seo chana.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Tuirthí muidne ara don chór agus tú ar shiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Déan orahint inis ar dublinairport.com.
2: Fágan an áite sa dag amíd lor a gáin ar fad. O chrum aga Cilarglan, o Mullan aga Clúni. Aistrín gnólach dína tíra seo, spirid na héirin chug an

Ardon Daunda agus nuair a éirín leo bíonn sé sin le brasúála fostaíocht croithe deisean a chur ar fáil agus saolta á bhealsú dar spreag a aislingí gan teorainn a bheith againn is cuma cá bhásan ar duna chur ar

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathaáil le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bána chuilifanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lumsa Nancy na chuisteáil. Tugaí cí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ón na bána de lún de mórt a chédín ag seacht.
1: Tú géis seach le Artí radio na gaaltachta agus in isisiúgus a chearú me go le héis seachlog éisteom a duiste sin chláir é se seo, chláir ceolagus órán a chuir láthir ag blion denimií ó dónail.

Hallo a chair de gael, ta se vigeistach la radio na gaeltachta agus seo a clár, eist la seo agus mishe Brian Danny Minnie agus be mishe liv, ge can uere la feste ba kiol agus oren agus pacamama, reim se pisi agus kioltari a wul dúlagum hen antu la cur in war lahar, le se námach ar iste agus oca la kiol war agus a chead fise a ta agam newtiv na Eamon Carter er in yada gwoor on glugiske the Noted Court agus ta gair rilige gan hed can chum Liz Carly hed can the Ronan Boys agus a darna can na Trim the Velvet agus Geraldine Carter a cudulish er a fiano.

Johnny Connie a lojan it nagus gair real again shan Bonnie Kate agus Jenny's chicken agus yoga hil magur cholam an the carca a scholagrinly and shan tami na meira gulca gasta agus vi na noti baga ardus na cosil an the carca a muihe scholagrinly. Well, tá scaithe teanóis as tír chuna le cloisteann an seo ag nedí bhéidir thuí a galthair as tro na fearste. Bhí stíl ar leithige, cos le caitlín réisí síl am stíl inta paisianta agus bhí ceáil maithe acu le go speisialta a dhearbh ar bidí agus fásta a ndíon Martina. A scairbi seo nedí bhéidir thuí anois agus le gan héin don trínan don.

Skype bereachta inta ré agus cáilwar agus sárjob genta ag Jimmy O'Brien Mórn leis a dechar an fwipisin Paul Halpany agus Dunfeet. An nón go halabuin linnanas agus áran fa chola ag Kenna Campbell. Chola fegi, ní tí Skype job dá eist lá seo.

Quarin sé a chríis as í an sin go bé aonanta aonanta de lí sin na gheáil. Chola feigi agus ní mínta a gcónaí fan áran sin agus is máim cena Campbell cenas spair maithetan agus ó tarne a gcónaí mo chluas na éisteim lei sin an agus na fáchtlaigh sa hanile rud. Agus go minic nuair bíte a caiinte ar chola bíte a caiinte ar far céile na bid ar fear go minic tá ma deanú tá sa chola. Leanana mo dearimnenas lei sin grúpa Danú agus tuig seo an album When All Is Said and Done agus seo cúpla páirt agus sin sean rialann sin na dhé ard a bhóthair sean tabhair d'éireann agus sin iste an sna Heathery Breezes.

Céad míle fáilte roibh isteach go dtí an brean gaelach an tachtansa a chairde lomhain Nicole ní Ghuthláine agus tá súlagam go bhfuil tibh go maith agus an bolaglán más ag an féle bíg sa dangan na bhíomhar. Betta libh inis a sa go dtí na nuachlog le ceol agus amhrán tradisiúnta a gom díobh. Chuirtha mé tús leis a gheol mar sin le albam nua a tháinig amach le déanaí ó Cathal Caulfield. Album d'ar teadl Welcome the Stranger to the Tipsy House a tánsa agus é stómaid leis féin agus Sarah Flynn le rin cassette agus riail a chud dúin Napoleon's Retreat agus Delia Crowley's.

Paul Brock agus Frankie Gavin and Son in éanach le Charlie Lennon ar an piano le cúpla chuirn fiopa ón album Almost the Joe Cooley. Fhí the Derry agus the Fisher a chud dúin an son. Inis beg áráin agan an Nórsa agus is siad dhí vagabonds a bheg le clósansa agus an tauráin mar a bhánacha ón album Nine Waves.

Kjolin Sano EP Le Kermak Bernach, Martin Tourish agus Dara Bracken, The Whistleblower. Pisa Kjola via Ka or Glenchid on board the Cork and Dublin Travelling Post Office while Justice sleeps. Anish Thong Kamkort, Devil in the Dance Hall, Satula Reached, Kerle Kela Egan Rinkor Untoch Edwina Gokian. Bese chúinan sa a hala na fionaí ar an fethe hochtú saoin, ach an chéad stad eile dóibh na mwyó an saharn se chúin. Éis domíd le set Sleánáin ón Gráltan Big Band atá seint ar fud na tíra le ina bhil slua mór ceoltóirí le David Ducey agus Ryan Malloy in The Mask.

An Gráltan Big Band an sanna chairde tá páirteach i Devils in the Dance Hall le a dhuiine gachéan. Agus atá chamchuairt a sagadí deireann na bliana agus is fiú go mór i d dhéiscint agus dullarínca. Leanóí de raiganis le Breed ó Gorman agus Owen O'Neill le cúpla Perth, an seandana dóite agus Bluebells ar Blooming, atá an album Bluebells ar Blooming chumá.

an yas ar fadan son ciúil Shave ar Niddle ag Michelle O'Brien, Egon Lynch agus Gavin Ralston ina taonta le or Fairy Queen atá an album a hafad an trúr sa bhliain naidig sa nócha nae. Ciúil ar an ganzar tín anis go héanarach an ursa, agus is é Noel Hill a bheith againn le set rílana ón album a hafad sé bio, le Iarla Ó Leonard agus Tony McMahon. Aistingí ciúil is an an album, agus is go héanarach a bheith sin sa le lán na báistí, an gawa mairach agus an tlá arigid.

An heol an son ar an gantartín ó Noel Hill. Bhí lá na báistí ige thar dúis leis an gabhar maireach ina dhiag agus an son an tlá airgid ar deire ón albam Aislingí Ceol. Anois mar sin a cháirde tá deire an chláir takeithe agus gur maigaibh as clúas na héisteachta a thuir dom an saha nacht. Táim chun sibh rágan an son le cúpla písa. Beg á rán agan ar dúis agus is í seos a bhí ní bheoglaí a bheith le clás. Agus an tauráin cailín na nuairla dánacha. Ina dhiag san, creach nóméid le rialanna ón Blackwater Cayley Band ón album Music in the Valley. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Líthe, go dtí an taachtain sa chuin a ríist mar sin a chairde, íhe bhath.

0: Buine colni ghafloine a chur an clár an bringgailach lahaj.
1: RTE, Radio
0: on the Gaeltachta. Tá sé an léi chlog in isin clár tequila tíre a chur lahaj ag Josie O'Coolan.

Sa gohol ne fatsnen chen no chenin chen ke ela ach no in ye vlin agus sing me an old fashioned song on kandar no khol mo jo in chen gusulam gorhani shi chen lip go mo te bir anun chog vek mo kerta gera tike te gusta nun tike ta morni ye bikin ta christine ne ni kormo ki hen hier in chen gorna agus je rutte vet la tali part 9 to 5 a flay le the hill no khasa le the hill go vri gon de wi o eder shirlen agus kom de ho ni ha kom khan strove more national fly me west le margo ma go berni ni kon kho ta hi so civil agus sen cho ka jo si kasir tus ko wohl berg ta an special to shne ru no morte as a mile no gon no run here ta an hospital re gon na galive o de kete in de shit de sha katlin agus kasoran jasho Dagen tre seo wa mó deú agus chud antíine a gornarún agus iad a seola benachtaí isisteachige agus a sú le eicalta maiile go lua i ríist míle buchas idir siad agus gaiimiide na benachtaí céanana ar rion agus le chuna déana ar sehád gur a seéis sa maiile lí ríist agus na mé cinntaach mé agus chuimiide amach Coplaán anseo leis na twain ar bolíon beg agus chuimiide amach chuhé sin agus an cáintse le mergó go méad a thuir san chumáid céanana tá muo Tiri gónil tá siad sanna géistecht lein hir an sin ar a srohan ar an lán mór. Nis mát tá si bí siol isteach go ticéid. Mát si bí siol isteach na an siol a lein a ticéid. Siol isteach an a bhir gohan más féit líp chamá agus cúrimúid síse. Mar cégad agan an a bhir isteach, cúdig an a bhir a hagan sa isteach an siob, bíon a chodil cúrgó leatív ar nói agus a bhar cúrsí slántal ar nói, bíon sé sin, agus cianna tjo Josie Chara, cas óran desk and Juan or Fad agus keep it country dear Peggy Emil agus Clonny work on a shan the face team then you castle agus Juan so then could you become a agus Cian and Shaw Emil will have bikini gear or and go hood Christus Chris Christopherson agus and Toran or noi Sunday morning coming down the ta gist in chin agus honey Cian and Shaw agus Neil wrote a ticket shin made you know you also you can begin a chan every ach is to it ma chort to stay han chen le beter ik ochtmeti kishni han kshtakh be kultur gera kshtakh na vet marshin mar ni han ke ni han kshtakh pishin be bit kho agus kuniki agur kshtakh no ri fosh khma ken agus pekmoy boter harter stoy harter ti khlog no marshin agus fekmoy ker da harlos en chin nish kolmeti kol ta ta mit matem merkel kur mak kuplikan nationaye twain agus come on over in kandor noch that don't impress me much in Dorcon, Achen Cancho, forever and for always. Schnell, Schnell, Tanimata, Erika, Nori, Hisho.

Tráigad a bhíonn buú fanach lóp sin agus seolmúid bannach dé sí seg an marí ó réir dan agus bíonn si deanghil le neam go chéile agus is má bó sin cangan na hórain a chaintí chuid bhá blion tú chun in leagan brá sin take agus sena Golden in sin agus in sin. In cana bhí a ceil roimh sin The Joys of My Heart agus si ar a seansaíl ar nó agus na rudaí. Bhíoch mo dhíon na stóid agus na bhí muintirí na róin in cáint sin bhíoch in sin Joys of My Heart úrm chuthein sin sin iba Victor Loughlin agus Take Me Home agus as mo dhéar fad amacha governí hí sin sin na Rosavíl agus Fly Me West in cáin le Margo. Bé John Bogan ar bóin bóg agus fáin leis chumá. Ní hinna rog dastín éno fá bhain lei John Bogan chur amach ach chur amach ar bóin bóg ach. Siada Daniel O'Donnell agus Mary Duff agus Blaze of Glory.

Joe, Sean agus Ronan a bhín sa géisteach le a chlár i beirt na Austrália cholíide dúna agus nó chola hebring an tamatá sé san Austrália fao seo ní me cinnte ach tegan te sin ó Ann agus Martin ar glóir hés in sin mai na hán agus chuip se chláán a chuir muide amach in cáin se le jam be cáán tá tebar te na ríri de tá ráí teúpla seachtain comta ag tam teoga gannnete dé go mé gunnedí rágus áid ar nuoi mar gionan se gúnagus sé an cáintseo scríomhaige faoi an Austráil agus híos an Austráil an tainna atáir mar sin go ce Joe, Sean agus Ronan bar a gí sprí as a gceán áirithe seo.

Shas Mahi, John Bilgunchin, Agus, Tonahor, I'm Josh Nigelin, he's in Austral, Visha, and Inchin at Bodienburg, Agus, Sulam Gorhani Shirchin Leap, Agus, Chormid Mach, Oran the Guitar, and Chin Oran the Lachumsha, Rintwa Blientoch, and Shahoran, Spiralum, Camarogs, and Scale Brunach, the Mantlish, Arnoyach, the Castle, Holland, Jin Kiran, and Tisha, Kiran of Horta, Visa Texas, Trogon Hill, Agus. A chum ashin agus chumidimach iad sin go speisialta go djó go chean agus go rónan. Bhfuil a djó go sa chean agus a rónan tasúd am gúl se bharbár agus gúl se bain soltas person na Austrália agus gúl se bíte na neart aire go dean a chumar be hebi go dead tórán. Ach tasúd am gúl agus stas go mín se bgeisteach lín chum agus cunhamuid i dean gwaelí agus gáin agus go bhórtín agus idir fad thir ar a globóid. I'm going to go to the top. Go mór a dúsin an dúse tíor bhe mach uir bháin le ó chaste chumann sacr chasárige agus chaste hal na tolaí agus gail cholam cille an tolu na chaste sin ar fad a techt le chéilin sin agus an cárbrá sin le buchant cí a sportáis ar nóí nú glána sa bísa gur fiú cearach a cúg míle hartar sin idir Stirling agus ticad bháin ar scór euro 300 le chéad euro agus 600 le fáil ar chéad euro agus gur má ag i gostiar fad nó costiar fad a soch na leabhar chuir ar fáil gaine agus ar an gnéadó ar bárló agus iad a súl Páirc Astro ó thógáil thirin sin agus go dtimhin níl sé éasca agus an costas tair dís a láta an jabhan chamar be agus ar nóí cosáin agus rud éile i dionn Lishanarikit agusach berard pobl vetach le chéil agus vei gerv vedinna nordishin. Nish kall mwydi gul ta a mwydi gul geishtacht le Kieran Rasni agus trawg leorna sa sa kismi chiet gyanna taigi.

Súlam gur hain seisin leit a bhíl míl ó hebi cína díar an cáin sin níos luchtí nocht agus súlam mo chuid pechí maite go mod sin agus beid nach mentís maite ag roiint daoine eile gom 18 me mhéal idir seo agus inéag méid ag bod amhaid an chuirmach agus bé chuidhá go le chuna dé mo hain agus na chéad fé le seo am le chuirmach agus tá sé díorta chuir me mai chamaiad gon go mo chlíó grain ó márta rian ó márta is mar an nó gur na rún tá nos bedeal na gaiile bheith fuil láir agus údi cé in se caiite de siúrnin casú an deasú te an te seo dú amó deú agus do chu dentíní gur na rún agus chologanna éidir maiile agus chaáganna ó lena go bort agus mar úlhéin be se do gúí chularáthirta rain agus súlain go méú san maiile go lua agus chuimiideach an péidir seo tá sé teoirta níl péidir seo ach chuimiideach iad seo rób ar fad chuisiúide dalí partner bolín agus 9 to 5 is sésin írta agus Sean Kane agus Piper to the End má an mwy dish beid amach dishan Sean Kane achar amach gúrad ach man amai dyn amwyd teacht an joginia tosach bori beid ebira nô cwplicaan bira meir achan seo ag Sean Cody gwyn tosach amach le Dixie Dar

agus mar sinnte ó leabhar sé híon ar a chaide seo agus sin tú ghéarhhaí péin agus chu chéile agus bigí sábailte ar na bóí a chamór behébi ce faoi éon siúil mar sin iwagé.

0: Se da vás dáhe clár Ellis a trai siú lás scéla. Agus a chéad a wainiú, cúr sís ar mar vi cúr sí teist na gaelicé sna sé chondé hart ar gaihid bianahain. Agus a más a chlár be cáint agus úrain ogan a tafadú a gantar an chríslí a gondé un ngál nar a bhí grainín gaelic a lúchas fuaca sa gantar sin. A mar hús teist na gaelicé mar a vísa sna sé chondé a galtír ar a leid daid bian. Agus bei sin ó míl chalan ó bhil farste a roin na tafadí seo do frontis ó conlún. As far é na chfuil aon ólas agam fadúta, agus dearan seo tafadí a mála na finne a crílú ar an trai seo roimhe. Agus bei roin na tafadí ar a chrísla a bhéis le clonsan níos deiranaí. Antseans gaoime tuilliú ólas fa chéan i leorthaí ibre frontis í chonlún. Ar scarabí an chead duinen seo a nochtú a chuid tuairimí na Richard McGowan ó chalaiste Vicky in nire. Agus go leor cáil a Richard a gúrsaí gaelicé a gcuige olú. Agus níon se targetan seo chead uai dá alt a scríú se fa gúrsaí gaelicé dé mianna rivision. Agus éad an warúil betear nach ró maran dulhan cin dénta idir an dá linn.
1: Beidir nár vistidú hurrá a dosa bæra a einun gór skrýu an talchen bygnach jæm léinu hennan is gór feidir hurrá nár hannig mórnar bí áhrí hér an skeil ó henn vi dohas ag dýni a lár an jæm léinu sin a hui hart gór ró áhrí hér an anduin ach a dyr oda vajna gus a dala taglárum gór gofal yn sgil môrn mar fi se i gan am sin. Cyndan y pwynti ys tawach di rhan me yn sy'n alt i gan am gyro gyfyd hyr ach o'r fe gyro bynnan lort na gaelig yn sy'n tŵsgert a ffolwm na gaelig yn sy'n tŵsgert agos gryf polichol i anu gyr y sŵl y cydwyr dyni wel Protestant and Tushkirt, the small Tigers Togum, is Roddy and Gaelic, a will Ewa Folichual air. August Kayatu Gulshir and some star, La Cushion and the Ewa Shin, a Hiskinch. V and Tamon and some Tushkirt, Erenta Galore, near V, Kudston, Fubble Protestant. Chodstan a takadori is a dílse agus is laidere a bhí ag an teanga in san tír ach Jimmy sin agus hannig seo a nu is bug protestanach in san tísgirt a hagan dílseacht fublik a bérbi do chuis na teanga

0: and chin hui me on cancha the bridge band for kain chin band of a jana robert to call to salu a gol heart na skolna a kher screw there in a pasty von your corn evd I was to chishalom go on skill kin early and chin grow na skolna jana begin ach grow shit a kirk na munstre kirkest na orhu or he said a giri thrower could they be cardifa I have listened to Kadeba Karti for Yana. I guess in Shim, Fiachniaki or R, a via Jano Skyhopper, he's a Gondi Ardwaha, Shim is catching. I guess as Costal Gurrier Shehain, Ogazar Killer, Mecha Sasta, and over and Curse of Vijantega, then a Skull Hain, a Kurra Fall, the Skull Nella. I guess Rin Shimus, Nismo Ober of a Scrivesha. Lavlor and Idje. I guess Nurhanic mission Lavlor, he may grow she in Tach or Fad. Could you call a rag rosh a tailor made than the military?
1: Bonsmuncher, like a mass alive, you're Dunmuncher.
0: Dunmuncher and Merle, it was Firmisham up, grow a Melfarstia, a wan, grow terms or a tree kid muncher, a male sasta, a speshako, a gilliga haggis. The Mayo and Thrower, I guess, in Codgy Lafal. And Shin, the Harisha Revision girl, and Lector Sakalistian, you have Murder, and Shaw girl, Hogshe Lectory, Gilica, Egan Callister, August Lecture, the Muntry Creve, August Muntry Bunskull, August Muntry Manskull. Chacht, agus Jirshirahan sort lechter hacht, agus Kershay Korn and Muntri Gilligar bun, and a roshid a play, Fibene and Muntri, agus Jinti na Muntri a leg, go gahimid toshacht na bun skullin.
1: Yeah. Shaman Muntri a vi?
0: Well, man Muntri agus Muntri na skullin a grammar is mo, ach fi Muntri bun skullin on Foster, Kajakor o Bunchakor o Krivahe, agus Dirt shades and the male duhre, jantig, and the pastians and the bunskulna, go my upper sacristan, a wadney's fossa, was go my wadney's mo turva, a fracum. I guess, so Marston the Hossimus curl, curse of Seamus, a glow, August Kerna Colosti, Ilna, curse the unservish, their fall, in the munchery. I guess an ish ta nubber a gulleray go fear a wai.
1: Can oor a hussi na coursey, na coursey in charibish a shaw?
0: Hussi shid gav leno hin, shach do a hacht. Mi don lo luvli a hugan kid coursey in servish, agus hug mud rang bunskulla a stiach, agus hag a shashin an a go fool niro lavlor on the namuntri.
1: Yeah.
0: An a yeshin Hogshe Chimus catching a stack, August Hogshe Cursa, then the Bunmuntry, August Jerry go Hanwire Fadlesh.
2: Tonaha, O Bruder, O Reltart, O her Shoyenchen. Agzanish ban on Reltart hierne, Bridge, the Kane.
3: Is Comertus Asian, Shishin Cornavia, the one skull in a insnishe Kundaha and Shasa Tushkart, Comertus the Rangana Kuig Shay August a shacht in Snabon Skullana August Vierums a Gutin Gullharter in the Skullana Gag Skull occurred as Jahar and Comertus Vierums a Gullhagen Skull August Scrudu occur or Napaisje. My Scrudu Bale or Fahad of Vion August Fina Paisje or Doi Gusim War Ako in Sagale Kahimara August Namunchery Ansasta and a Kajama a Kahudo Lishnobrianu. And Jagger the Bow Woo now a Wahime, August Louis Muncher and Ye Wuncher alum, Nachro Cursa, Kyart Aku, a Jocolo Alana Wunch, August of a Kinsha, Goroshat a Wunch, Kaijan Ari Jamak, Lahan Rang, Kuig, She, August a Shacht, August Instant Skull on the Shaw, the Graf Ni Hossian Shed Gudji Rang a Kuig, Leshen Gaelic. You know, Kudjwide and Skull on the Hossi Shed Gudji Rang a She, Acton Commerdus Vier Hatashat Laranga Kuig. Marcin that Nero doyer be aqua is of aqua gite and kaijin of aqua vina skull on the hen scapi or fud in the she kondaha a kajaku kumai fin tui august gani and changwal aqua or wunchuri elegalica no or ian allus if I do then come out as hen shakas and major fursuit of cold as all a hen marcinda harla now kinder skull on a bar rio and so come this vision skull orcala in yeshkard ardwaha august ben munchrevian shin ashemus of ketchin august wahi men of him a kind lesson august of course screwed her in the pasty grew course at the head he and jump the makigi picter august and rod kaijin there gomai you came on the dahan wrong august gudier a fortune than the skull on in some commerce kinder gunyarna shemers and eh agus ní roin cuairsa eile den tuairt sin anar náia nó na grá cuairsa gaeilige tá siad óna sé chun díos fich agus tá siad de tá cospairí eile ar fad acu. Mar sin de, ar lúr mé leis fadú de seo agus bhil mé a cuairsa ar náia sa méid is grúsi a fáil tarú íntach win an scoil an comartas rinnt bliain in é a chéile agus bhil muid dá an gur ceart dá é a cuirad leo agus gur fearnú ba sin an rád a hárlaí. Agus sílam gur duine cohuaúil a bhí an is nar smuointe sé ar an cuairsa a chuad logadtí seo ach nar a bhíine mé dá tas go rúmúteirí a ggéirí seo agus go rú galas ceim se leis you know bhí simas ceim se ag an agus ba sin an tarú a bhí is mó a bhhaim híon a bhí ar mocha dibre gur chuú an cuairsa sin a lo ní hé go nearna mé híon rudar bhíine lán ach gur bháil mé dá an rud a chuad lo agus Jerry Lishin, Eirach Chin, agus tán cuirsa sin anais a bhaim a cadhwaid an ascolana agus cuirú cuirsa a bhúd siamas hían a teagasc ag an schools in service agus chain seisin hon agus teagasin chain na múnchirí Lishin cuirsa seo a hagas dan a chuid paistí.
2: Bríd fi cianin sin agus anais an fharsin a rog bríd a cantain sin Seamus Keating. O Yeshgard Ardwaha.
4: The first me mach na chro lore be the file of the fortune a gart the one skull in on twistert. Er no I vi na lore on when the russi jasta or in the valid in choran. Ach for me mach gro na lore shin the mechid first galore the one skull and tushkert which had row festival dove august mermechid festival which had row yacker no erinthi shaw then choran tussi in the past ye will know hussy she had the skull sugany a skull or kella hussy she had a goni nervi she had namely in a dish ach erinthi velid in choran or noy tussi in she had na kalua August hen she had her skull. Marcinda, for me a mach, nach ro, Laura B. Gutierrech Fortinach, done a skull in a situishkert, August Hussy me a yano a mach, naughty do hen, vi cup inyl, banda bug, se skull, August Jerry Lum, naughty a yano a mach. Well, in ye tamil. Hasi me a yanu picter bag erna noti shin agus win me usi chas na noti shin ar fa tamil ag rinoi kaj ward na noti fur me nach ro na pasti a fola master ar chorabi agus a chaik me ar latif id agus win me usi chas rode gadele well nye tamil Chormain a noti sin lechiela agus vi leoran bag de noti e gach paisti sa skoil. Well, ag ram cierna, well, chor colta sola, chimera hart ar na skoilana, far a roshano hanan marani mair, vi cierna choni a grush viclin an tam sin, agus rinche chimeracht ar na skoilana galair sa chantar sha. Agus dúirt bhil sé dúin dul isteach i scrúdú cairn a bhíte. Well, vi Paddy McNamee, mar scrúdi hór ag cóil de sola an sin, ach fuair Paddy Bass agus hosi bridge ban vicain a hach teag na scolana, agus ar nói Seamus MacShane. Well, honig siadson an leoran bag de nóti a vi agamsa agus vi spéis mór agasin na nóti sin agus dír siad orm na nóti a olchú. Well, an scoil ar omisio an tam sin, scoil ar cille, scoil an bhag atá an agus bhí trí rang le chéile agam a seom ráháin. Agus bhain mé ó suggest na nóta chéarna leis na trí rang sin. Ach thuig mé gro leor a dhíth nó sráith leor a bheith a fáisteanach do na scoile na móra sa tuaisceart. Síl an gwyl yn cydys mô dyn y paes di. Y ffrast le'r sgol yn y môra yn eis. Cwrw cydys wôr dyn y sgol yn y bygau le chiela. Agus hyl me gyrfardw sraith lôr a iarw ymach. Lôr y wan dy primary five, rang cwig, lôr ele dy rang sê, agus lôr ele dy rang y siacht. Mae sy'n ddys ag yn gwrw tri lwr reicht yn ychyd yn y paesti. Agos rhod eile, dde, yn y môn y tiagysg y fi ogym, hyl meig o'r fardw lwr, no lwr an, ysgriw, laf lwr ysgriw, agos cwrsius o'r na môn y tiagysg sy'n dod y mwyntiwri. Sy'n ymddwy, cwrw on sraith le chéile. Wel, yn chyd anna mae hwg me ar yn sraith sy'n sraith ar chéile. Cynnwys gyrwm me chagysg o ar chéile. Ach, Seamus MacShane agus Bridge, was chyd sy'n anna mele ar yn sraith sy'n tŵs maith. Agus ys dwch gur far mar anim ar an sraith é.
1: An féidir le a haimis an mó múnte atá máta agat sa laimh leor a léirú dúin?
4: Se, bhfuil dhéanaí mé sin. An rud atá an sílam sa haon gur chóir don múnteor géirige agus achan lá. Tás agam go neantar sin ar an tí bheile den teoran, bíon ceach céalaige ag na páiste achan ná, ach sílim sa gohfuil sé antáchtach an rud ciarna dheana sa tuaisceart. Bíon sé dulaí an amaní tás agam is scolana nuair nach mbíon múnteor an ranga. A teagas na géalaige do pháiste an ranga sin, Cwyr gas beidr nach mew gaelig ag mwyntiwr yn rango ddew ar sacrw y ianu le mwyntiwr ei gyda elis y sgoel hachbys jacks o siomra agos gaelig a hagus dod yn paesti sin. Ach is far fyw ffichyd nomid y ianu ach yn la. Yn anod ceacht yn y cwpla ceacht ffada y ianu ach yn ceacht yn. Wel, sy'n ymse hyn gyr chwr Don Winter Dulles Jack Sarang agus é ar inchin igi abert a wan a hagusk don a paisti. Agus curigas an hiad abert lor a hien ta sean ag an doris. Well, ar dus caihi sé gha rod a hort don a paisti. Caihi sé ciel na habert a sin a hort dof agus caihi sé fumni the Haberty Shin a Horch Dove. Ni winnin che usage as an verla amr be. Ni astrian che on Aberty Shin go berla. Ni huggin che an Aberty Dove a merla, agus ni churin che gillig na fopla berla.
2: Seamus, keitin an sin. Agus gidé mar a bhí cuairsaí a gcathair ride. Seo hé Thomas ó Dunnaile ón chathair sin a bhí na bháil den agraíart cearta gael.
5: Annach tar an daoine le chéile agus siad a bhí ón nach tuismitheoir ag coideoca gan gaeilge gur bé agus báil cearta gael agus thuilt siad gur néir an rud. Rho gaeilge gur bé ag fuarmhór muintir gur a chalam ceile. Coideoca bhí ag smintiú orthu féin go d'annach siad sa na scoileanna an focal gaeilge acu. Agus bhí siad bhí súil acu nach an scéal céine ag a coid báistí féin.
1: Well, thosaigh sé feachtas. Cad é an téalamh atá agaibh?
5: Tá muid a ghéirí gaeilge, cuairsa gaeilge iomlána leathmhúra in Neach Rang, Neach Bon Scoil.
1: Sin gach lá go mbeadh leathmhúireach le gaeilge ag an rang.
5: An rang.
1: Agus bhfuil aim níos faide ar siúlna sin agus bhfuil aim ad termach
5: agus? Ó, tá sin. Sa dearrthír heal, tá súil agin gur bhí an toirí a sin ach go mbeadh an béirla mar cheang a cabhiach sa tír seo.
1: Bhfuil tá sin ag dofá termach ach. Da gur thín ceist ort go tír bhaid a gaeilge in sa bhunscoil.
5: Cad éan frábhaid bhóg? Ó, bhá sé sin go leor do mé head díir bé chéile. Tagan gur bhí gheach donna go háirthe sna léhanta siúd, sna léhanta tóna nais. Go mé cheart, go mé an teanga dúthis ag gheach tír agus ag muintir na tíre. Ach an éire, nílas agam céan fá. Ach, caim ead bhain seo go locht ar na húdrais. Tá feitis ar gcéine leanúint leis an gaeilge.
1: Go tíos sin?
5: Bhfuil mar dúirt mé cheana féin. Tá an locht ar na húdrais. Go coitianta sa chearr seo. Ní bhíon gaeilge ag daoine ag gamacht ón na scoileanna. Agus bíonn siad beidir a d'ar fiche agus trocha bliain, sula dagan siad a gheart go diad a caiil seo acu. Agus ag an am sin bíonn páistead a go téan acu agus ní bhíonn an méid sin am acu bhanins le staidir na gaeilge. Ach tag an lán daoine anois gur n-éir chun rud é sin. Agus fuairmid amach go thoir ag dul thar na dáirsa seo. Na bhfuil daoine sás le chuir suas le sin níos faide agus tá siad a géirí gaile go nais do na páistí rud na hrú acu féin.
1: Sin am ibre a bhí agah goil thartar na dársa.
5: Is mór an obair é ceart go leor agus fiú.
1: Bhfuil an neaithe se bheith gahan teach i gceantar nó.
5: Ania, thuimid go dtí na tríthe an ró páistí a bheith freastail ar bón scoileanna nó páistí níos oigean na sin. Mar hápla do mhais le buúir d'áras agus na fáil amach na rónach páistí a bheith freastail ar mán scoil dhiúltaí muid glacu le sain eilir bí. Cé grú coideoca sin ag éirí orin an ainmnaithe chuir síos ach tamint ag éirín seo Ainimnaha, tuismuthorí, páistí, bhunscoileanna, a bhain, na páistí níos oigean na sin.
1: Well, chuaigh sibh thart ar na tithe agus bhaile sibh sínochaí ón na daoine ar ó páistí acu a bhí sásta go mbeadh gaeilge ins na bhunscoilteacha. Cibh é do na sínochaí sin atá cruinniú go bhfuil anois?
5: Go thart faoi cir a bhíle anois. Agus as sin nu dhiúltaí ach dearthaíonn thartpa beirt as gheach céad. Bhí na muid de gheach donna acu cad é a bhí géist agus dearhin gur haag geach donna go sóir go dé bhí géist doganú.
2: Thomas ó duní lesin ag an déú. Agus lór na daine sin i léir go séh stúama fa chuirsaí gaiiliice. A tar réir mar bhí cuasaí polteachta a forbert ó thuí, began na láir na gaiiliice a gcuid cearta teangaí a éileh ar bhealach a bhád níbhlóirí. Dearg le farag agus presúnta, agus an ceart ar fád acu. A piliúir raibhúirsaí gaiiliice agus taip a dhanach mar trasna é, agus úrain agus córa ó cheantar an chríslaí in an ngáil atá an. Agus cóthlaint a maith sama atá an gur bhéh sin ó múil chalainn a thafad a réist do frontis ó conlainn, agus chur prontíos a héin na mírinne a láthair. Agus tá déanú gur tafadú na daine seo sna seaachtatí an na dglam bheith go thomlan cinnte fe sin. Caiime a galla tohailt i nótaí frontisí honan a réist.
6: Ní amháin gur chola seán scaith na gaiilge caiintúirí dúis fa gahíla dhéag de litir cean, ach bhhaile sé lán óra an gaiilge sa cheantar comá. Tá d a fada ar híomh na leibhadíise ar an phríomhóthair idir an tearman agus an chríslach agus tú go ó thuúil. Agus is an sin na chola seán, nóra bennaí rodáin a canúin óráin seoró dúilhór é gaiil chuig go ó riháin an teanmhean bhó.
7: Well,

0: Nor a banny rodain over a fada. Is canter crook agus portare shaw, well bug on the halla waihan, either loha llana agus coon na lung no sheep haven. Tid bohar a wine go carrigart in tivo yastan loch, agus bohar ela on chris look nis fujo hua in aiken a farige. Either in da wohar shin ta drim na kulu, hua shan am wel chalan on kainten shin le nor a banny vradi. Agus vi scéal a hinseach is sin na ro é gosúil ar chorabí le scéal a bheith ag mrá dá thíis, áit ar bíon is fuidir siir a fíor ghaelta chuna ngál.
1: Well, an óir a tamad an seo in rim na cuiliú brean a máthar a fórtach, pórtach, dir a fád. Bhí líon mór daoine sa cheantar seo nar a bhí tas óg?
2: Nar a bhí meis óg, bhí léir daoine an sa néid seo, agus Jemahan wotir og go holupun agus go sessin agus felhich da lig si ebru agus dan hans sa wala kopla mi agus vi laan ti y nahan cha ruhi ebru agus jemahan chan chan arasa tauru agus

0: sem mai den óra.
1: Cé dóla na hóra an dit sin óra?
0: Má har mór.
1: S car bhú seisna na hóna?
0: Bhí sé na hóna háan ar ysglaich. Ag tíh le hó leanna.
1: Sin ahar do wáhar?
0: Ahar mó wáhar sé.
1: Cú dí an tainim a bhír?
0: Pádra gyo galahar. Bhí arsan.
1: Bhúl cifni wáhar gadar?
0: Ó tá. Tá, fó sé bás. Níhé dí ag sikis a trí. Cára sa trí. Fó sé bás. Jú. Ís a... Ótta blíans. Ótta blíán gyda ra bísa. Jú. Fó sé bás.
1: Jú. Sá rólam sé móran óran dít?
0: Dólam sé léar óran dín. Dólam. Mála sa gud agus... Sán... Bí léar sán. Sgéalti sa ddim o sán alku fóth. Dólam sa gud braha lefa vagin sé sgéalti dda. Braha gud sa dstia frídi chéla mála sa gud. Na kórst mei. Agus... Braha lefa pádri na rádi ngayalik agus sa ddim o sán hóra sa gud. Gayalik ili gil o sa tám sán.
2: Anyone will the Gaelia agus the Orain Gaelia go fall like quid in winter a shinnis a canter show an echo and crishly. Is Lear go will in Tanga gol shisan rihanama. Dunu skull grim na ra, savlein shaskus an thee. Agus nirua ga farst is a skull fine amshin, a vi fall na bonti as lords na Gaelia. Sa skull vlein shakto a hocht shakto an thee, vi ga chied octo parsti ar skull nashund an crishly. Ni wur a kara raku ponti na Gaelia. Tá sin le chur a gomórtas leis a scéal mar a bhí sé timpe lechéad blian ó hen ag nóra i bhrádaí.
3: Bhí gile go hena na sa cheantar agus agus bhfuil nar a féim duine na scóla thar ag thuganeach é agus thar lí me éthe den nochil béar de de nochil béar na lóit is tí sa te chu le béar lóit na ra maith a nuá béar le bhí lóit sa te agus nar a féim na scóla thar ag thuganeach é agus na páistí eile bhí Gól na skóla gan am chían, en sé gilig er dig lúr mig ar vala. Vala na skóla agus ar vala na vala. Agus vi gilig a gahan hana. Agus vi leid an tján hóttján ar o bérla vi okku. Agus bérla vi vi okku, bérla, mú er bérla brösti vi okku. Ar o bérla okku.
1: Ró bérla eik da ahar, ró bérla bí
3: eik? Ó, vi bérla ekki. A ha lúr tjé, a dana vi hir o gilig okku.
1: Ja, agus to áhar?
3: Well, nara fæmi áhar gai krinnara, har o... Gaelic rá wáthi aki a dólum tí agus an sa djaru vi gaelic wáthi aki. Brúgu tos a
1: grínara?
3: Grínara, rágu mes a grínara.
1: As hannig tún sjóga drömm na kvöldu nara fóstu nór a vissi?
3: Nara pósi me. Vi minna hóni en ram nara á törmer dím nýjana. Agus fyrmið jönda eitthos grúmi tú as tjáher agus hannig minni hóni tjó.
1: Bhfuil bhí clán mór agat héan, bhfuil siad scápi?
3: Bhí níad a hála agamsa, agus tá siad a léigir chúil. Tá chuid acu pásta sa tír, dan acu mála clías, dan acu géris, dan acu cearla, agus tá nóit gerara, gerana acu gida London, agus dan acu nálamin.
2: Os brak gaeltocht an cantar seo anois, agus an bearlaag brua maha meid gaelia ta an ar ihin ama, ta cuid vô jacruti le sáru ag eindana ta agiri clana hógail le gaelia an. Dinnis bani rodain du hianum wel chalan, fa rint dina jacruti sin.
0: Fi kopal chaila ula thaft, ach vi gaelic agin hojala lingula thaft, ach ma vi har vi rosa da cha hoasta kiona vali vore, Har omaran gaelic jokus yn ulus agus agus braa lofus yn efa rath ar hart leis na paas diel am hwn sawer am ulus agus. Ach i gaelic i gwybod ysmog o ulus agus. I gaelic i gwybod ysmog agus

0: siad dé agus bhí siad dáhailta é lehairt agus an mar sin bhla agat. Dé mar go a gobar na ru sin dáach sin a scóil far a tíbáth an seán ar bhí siad a lí á bhí sin fágan le scóil. Dé mar siad a gobar an éit a bhla Tá gaile ce acu le go fuála se de chaáil se de blas sopa na bhaine bhla a cean ar bhla agat. Ach san am chéan tá na seán den é le gíthe gaile cuaithe go fuáil pár pan éit bhla.
1: Well, a rimé an chud is mó na daoine óga as an cheantar.
0: Fáil ceir go leor ceimé tan ní is mó ceamas a tam sin na tá anas spráil le bhil fios go bhfuil a clíon na nó go London agus ná a te ha mar sin mla a go. Tá sin do bhil nas mó obair a bhil an sin an sa tairú. É sé tíos go dín seandan agus tíos go dín na éteha seo tá a gobar rithe tairí agus.
1: So bhain mór an daoine ar a dóil gan bheith gobar charbaí.
0: Tá can ha mai tar a dro. Mór a tru é bhla se go na dig le fan a go leor tu go leor héile go ma go leor obair le dean acu na bailí mór a chóir ar dhí mar sin. Tá ga bhil an seo thar se a dó a ríh bhla se na bhí se bhla se ar siú bhí se mhuiin Austrália agus an ag siad na bhla agus pusad Is het een goede avonter? Dat is een jaar hoor, zo goed.
2: En helaas, de vader doet je lichaam om wel halen, nog wel duel een ischig naar die ogen, zo wil je. Ach, Dalton, een man, Ella, een gulmer, is kom niet leeg in het hamer als je aloord gaat farsing van koepele mielen de kelve krenhuin. Maar niet halen hoor. Het
3: is ook een fase die is er is patiënt. Dat is er is nog eens dat daar is het zin nog. Weet je, dat loor je ook zo. Vidím otáčku. A je to tak divný. To je směr. Dá to na pláň. To je směr. O, hned mám kolu gejli, jak už. No, vy jim no, hej. A to už potom, ale my to tam. Jím si na dělu, já to vidím. Je to vůj na to kos.
4: Na ho nějak kěry ke školáku. Na ho nějak kěry ke školáku.
3: A ta, gejli ke školáku. Ní, já no, my se tý. Ar ôl mara gael eich ysgol na'n imes i'ch ysgol. Mara. A ta glor da nes, ta lor hi nes. Gael eich. Hanny o hei...
4: Cydi harl...
3: Mwyl sa'n eich arman o'n mwyn sy'n. Ta sa'n eich arman.
4: Ta sa'n...
3: Ta glor gael eich ysyn. Tyn y sian dyn ni. A hwnnw hamyn i ddechol yn cael. Wel, bydda wedi rog mwyn sy'n. Ta... Brawn am sôl am ahan efrin sy'n dod o'n Well, which is bless you, some drama of Allah. Well, get him a touch of you. Oh, talk about you, Eddie, get him a tattoo. Give him a tattoo, you. Hush on. Really, get you getting a mum's meat out. A hunnish. Don't it? Well, my mother, I'm going to call this.
2: Marin, you got a whore. Rather wine and tie in right if we encounter Sean Eck and Chrisley, Gorban or Rogunil McGill of Reader. Fair a bhí an tosaí an gluiseach na gaile dús a chéad seo, agus an duine ba chúis le hén chás cuairt a Phádraig Mhic Fíoris, mar abhcóid, sa bhliain níge dégus a cúig. In sin conan lo dóin dúin ma dheala sin.
5: An chéas go dheaha se agus gur chur sa haine ma ngéilí ceirí ar a chár nar a cheart mar dheorsad hí ar an maia chéin. Agus go dheaha se ma agus go dúg se ú dúlan Jilí na Jilíú na Sasan agus na Sean Fais agus gur chosad bagar leidir ar sin na bhaintean chár agus gur rúte na muniú. Bhuair sé saman sin sin agus gur tarú na cúrte agus léart na cúrte státhe go rá cúil tacha mar chonrú na gaelicha go leidir tú hiar da nar hannig a pointe sin agus stéirin se na rá greithir bí da bhal in Jilíín tam sin nar a bhí a dhirám go leidir le tíarní agus sasin agus pés le tridí ag an dhilíhid ar mai. Bhín pír sa hainé iad am amrílíhid ar agus dar é mar cholama agus mar

Bre simúl fe géistart leis na mraisin ó chósnart an chríslí a gondé hir honnail. Agus bhí na húrain go maith acu fásta. Agus ní rosagam go rón teip sin an go dí tá cúpla láhain. Wa sin mo chuidse den éirí seo, íon stad lí ag RTÍ stadaí mat fi geirí fuara deagháil. Bhuiim sa mar sin go dín teart an tiúgain ag an námhéarna ó mór.

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tamúd a géisiocht an rís le scona seachtain a go chraile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile an clár se hana, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fiú láthair chuir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Rílaní in sin ó North Craig, big áil a thugann siad ar an rian Nuns Walk, Cutting a Slide agus Laurels Reel in sin acu ar deire. Well, she Claire Ann Lynch, a bhín sa gólín leis an grúpa, agus she tá gólín ar an taifead the Roseland Barn Dance, agus siomarachas she an rotú ag a garrig.

Moving in all decency, Johnny Cronin's agus Man of Arden a chwilamid in sin agus Jimmy Noonan ed an fadwyg in sin in Eirishin agus in ianach leis vi Martin O'Malley ed Masuki agus eringi tar Maureen Kelly ed Biano agus Daniel Murphy ed an Mauron in sin. Well, Pishin ele ein as an tafet cho this clear connection. Tá Jimmy ar Ashton Johain ar Vlúd, nianach leis rís, tá Seamus Connolly ar Vidal, Martin O'Malley ar Ingetair, tá Maureen Kelly ar Fiano, agus tá Louise Costello in seo ar Musca Ceol, agus ar Un Manjo. Agus chyra cín go rílani, tá an seo hacub, agus siad chyra cín go rílani a chasach Jimmy, nar a bheach seo chasach nianach le banna ar ddugdi an Steeple Chase, agus Cioltari Esblá Clia. Agus as Minnesota, agus a hain, vidi si casa, go rialta all America, agus siad ceir cíng an rialanni a chasa di si gdir an a hiche a gónaí. Kiss Me Kate, Martin Wins, The Golden Keyboard, agus Farewell to Aaron.